0: 10 milijardi eura. Još jedna neobična odluka stiže od FIFA uoči utakmice Sjedinjenih Država i Belgije. Dopustili su napadaču američke reprezentacije Folarinu Baloganu nastup u osmini finala svjetskog prvenstva unatoč tomu što je u prošloj utakmici s BiH dobio crveni karton. Da stvar bude još bolja, FIFA je na tom potezu zahvalio i sam Donald Trump. Na svojoj društvenoj mreži napisao je da je FIFA učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Belgija je šokirana ovim potezom FIFA, a tamošnji sportski portal Sportsa podsjetio je javnost na bliske odnose Trumpa i predsjednika svjetske nogometne udruge Gianija Infantina.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje izraženiji. Na Jadranu slaba do umjerena bura, a poslije podne sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24. Najviša između 27 i 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
2: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: SDP će sa strankom Možemo u listopadu potpisati koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na sljedeće parlamentarne izbore, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš-Dončić nakon sjednice predsjedništva i savjeta SDP-a u Tuheljskim Toplicama. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić tvrdi da im to neće pomoći da pobjede na izborima 2028.
1: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filingranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
2: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, a da će on biti samo jedan, da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti, da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
0: Sutra na snagu stupaju nova pravila vezana za posredovanje pri kupoprodaji nekretnina. Novi zakon donosi stroža pravila za rad agencija te veću zaštitu za kupce, najmoprimce i prodavatelje. No preporučuje se da građani prije nego što angažiraju agenciju za prodaju ili kupnju nekretnine svakako provjere je li ona upisana u službeni registar. Istaknula je u središnjem dnevniku HTV-a Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u.
3: Novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan. Postoje javno dostupni registri koji će se sada brže i bolje ažurirati. Ali korisnici usluga prilikom odabira agencije za nekretnine koja bi trebala pomoći pri jednom od najvećih i najvažnijih financijskih transakcija u životu bi trebali napraviti neke druge provjere, reference, pogledati društvene mreže, kako se agencija na njima prezentira, ima li pravnu podršku i općenito može li im svojim iskustvom i znanjem pružiti konkretnu i korisnu uslugu.
0: Vijesti. U Egiptu je otvoren najveći vojni kompleks na svijetu. Popularno nazvan Oktogon sastoji se od 8 osmerokutnih zgrada i proteže se na oko 90 četvornih kilometara. Veći od Pentagona nalazi se istočno od Kaira u novom administrativnom glavnom gradu u pustinji, a stajao je vrtoglavih 50 milijardi eura. Na svečanosti otvorenja bio je u svom rijetkom pojavljivanju i predsjednik Abdel Fattah al-Sisi, kojemu Egipćani spočitavaju rastrošnost i megalomaniju. Naime, Egipat se nalazi u jednoj od najtežih gospodarskih kriza u nekoliko desetljeća s inozemnim dugom većim od 140 milijardi eura. Još jedna neobična odluka stiže od FIFA uoči utakmice Sjedinjenih Država i Belgije. Dopustili su napadaču američke reprezentacije Folarinu Baloganu nastup u osmini finala svjetskog prvenstva unatoč tomu što je u prošloj utakmici s BiH dobio crveni karton zbog agresivnog poteza prema braniču BiH Tariku Muharemoviću. Da stvar bude još bolja, FIFA je na tom potezu zahvalio i sam Donald Trump. Na svojoj društvenoj mreži napisao je da je FIFA učinila pravu stvar.

0: stvar i ispravila veliku nepravdu. Belgija je šokirana ovim potezom FIFA, a tamošnji sportski portal Sportsa podsjetio je javnost na bliske odnose Trumpa i predsjednika svjetske nogometne udruge Gianija Infantina.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje izraženiji. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24. Najviša između 27 i 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
2: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.
3: Godine su

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: SDP će sa strankom Možemo u listopadu potpisati koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na sljedeće parlamentarne izbore, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš-Dončić nakon sjednice predsjedništva i savjeta SDP-a u Tuheljskim Toplicama. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić tvrdi da im to neće pomoći da pobjede na izborima 2028.
1: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filingranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
2: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, a da će on biti samo jedan, da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
0: Sutra na snagu stupaju nova pravila vezana za posredovanje pri kupoprodaji nekretnina. Novi zakon donosi stroža pravila za rad agencija te veću zaštitu za kupce, najmoprimce i prodavatelje. No preporučuje se da građani prije nego što angažiraju agenciju za prodaju ili kupnju nekretnine svakako provjere je li ona upisana u službeni registar. Istaknula je u središnjem dnevniku HTV-a Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u.
3: Novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan. Postoje javno dostupni registri koji će se sada brže i bolje ažurirati. Ali korisnici usluga prilikom odabira agencije za nekretnine koja bi im trebala pomoći pri jednom od najvećih i najvažnijih financijskih transakcija u životu bi trebali napraviti neke druge provjere, reference, pogledati društvene mreže, kako se agencija na njima prezentira, imali pravnu podršku i općenito može li im svojim iskustvom i znanjem pružiti konkretnu i korisnu uslugu.
0: Vijesti. U Egiptu je otvoren najveći vojni kompleks na svijetu. Popularno nazvan Oktogon sastoji se od 8 osmerokutnih zgrada i proteže se na oko 90 četvornih kilometara. Veći od Pentagona nalazi se istočno od Kaira u novom administrativnom glavnom gradu u pustinji, a stajao je vrtoglavih 50 milijardi eura. Na svečanosti otvorenja bio je u svom rijetkom pojavljivanju i predsjednik Abdel Fattah al-Sisi, kojemu Egipćani spočitavaju rastrošnost i megalomaniju. Naime, Egipat se nalazi u jednoj od najtežih gospodarskih kriza u nekoliko desetljeća s inozemnim dugom većim od 140 milijardi eura. Još jedna neobična odluka stiže od FIFA uoči utakmice Sjedinjenih Država i Belgije. Dopustili su napadaču američke reprezentacije Folarinu Baloganu nastup u osmini finala svjetskog prvenstva unatoč tomu što je u prošloj utakmici s BiH dobio crveni karton. Da stvar bude još bolja, FIFA je na tom potezu zahvalio i sam Donald Trump. Na svojoj društvenoj mreži napisao je da je FIFA učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Belgija je šokirana ovim potezom FIFA, a tamošnji sportski portal Sportsa podsjetio je javnost na bliske odnose Trumpa i predsjednika svjetske nogometne udruge Gianija Infantina. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje izraženiji. Na Jadranu slaba do umjerena bura, a poslije podne sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24. Najviša između 27 i 32 stupnja.

0: Tonski je realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

mračnim silama. Bacali mi uroke, tarot kugle kristalne.

0: SDP će sa strankom Možemo u listopadu potpisati koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na sljedeće parlamentarne izbore, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš-Dončić nakon sjednice predsjedništva i savjeta SDP-a u Tuheljskim Toplicama. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić tvrdi da im to neće pomoći da pobjede na izborima 2028.
1: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filingranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
2: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, a da će on biti samo jedan, da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
0: Sutra na snagu stupaju nova pravila vezana za posredovanje pri kupoprodaji nekretnina. Novi zakon donosi stroža pravila za rad agencija te veću zaštitu za kupce, najmoprimce i prodavatelje. No preporučuje se da građani prije nego što angažiraju agenciju za prodaju ili kupnju nekretnine svakako provjere je li ona upisana u službeni registar. Istaknula je u središnjem dnevniku HTV-a Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u.
3: Novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan. Postoje javno dostupni registri koji će se sada brže i bolje ažurirati. Ali korisnici usluga prilikom odabira agencije za nekretnine koja bi trebala pomoći pri jednom od najvećih i najvažnijih financijskih transakcija u životu bi trebali napraviti neke druge provjere, reference, pogledati društvene mreže, kako se agencija na njima prezentira, imali pravnu podršku i općenito može li im svojim iskustvom i znanjem pružiti konkretnu i korisnu uslugu.
0: Vijesti. U Egiptu je otvoren najveći vojni kompleks na svijetu. Popularno nazvan Oktogon sastoji se od 8 osmerokutnih zgrada i proteže se na oko 90 četvornih kilometara. Veći od Pentagona nalazi se istočno od Kaira u novom administrativnom glavnom gradu u pustinji, a stajao je vrtoglavih 50 milijardi eura. Na svečanosti otvorenja bio je u svom rijetkom pojavljivanju i predsjednik Abdel Fattah al-Sisi, kojemu Egipćani spočitavaju rastrošnost i megalomaniju. Naime, Egipat se nalazi u jednoj od najtežih gospodarskih kriza u nekoliko desetljeća s inozemnim dugom većim od 140 milijardi eura. Još jedna neobična odluka stiže od FIFA uoči utakmice Sjedinjenih Država i Belgije. Dopustili su napadaču američke reprezentacije Folarinu Baloganu nastup u osmini finala svjetskog prvenstva unatoč tomu što je u prošloj utakmici s BiH dobio crveni karton. Da stvar bude još bolja, FIFA je na tom potezu zahvalio i sam Donald Trump. Na svojoj društvenoj mreži napisao je da je FIFA učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Belgija je šokirana ovim potezom FIFA, a tamošnji sportski portal Sportsa podsjetio je javnost na bliske odnose Trumpa i predsjednika Svjetske nogometne udruge Gianija Infantina. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje izraženiji. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24. Najviša između 27 i 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.

0: Stavljen je pod nadzor veliki požar koji je jučer poslije podne buknuo u Vinišću pokraj Trogira. Gašenje je otežavao jak vjetar, a vatra je u jednom trenutku zaprijetila kućama. Uzrok požara još nije poznat. O stanju na terenu za HTV je govorio Goran Slatina iz DVD Marine.
1: Na terenu je bilo 63 vatrogasca sa 19 vozila i radi...

0: ali imamo izrastanja dosta maslina, borovine. Institucije su na terenu i utvrđuju uzrok požara, mi ne znamo još.
1: A požar u Vinišću gasili su i mještani.
2: Trčali smo da pomognemo malo vatrogascima, onda smo malo išli gore, ovi ljudi gore, neki Austrijanci koji imaju svoj bazen, pa smo iz bazena hvatali kantama vodu, pa smo malo spričavali da, da se ne širi dalje. U to su došli kanaderi i onda su to obuzdali, da nije bilo njih, Boga mi bilo bi jako čupavo. Bilo bi jako čupavo i da se proširilo na cijelo mjesto, ovo da ne bi bilo spasa.
3: Uspjeli smo i vatrogasci, mi svi malo pomoć da to bude sve dobro. Krenulo je, ja mislim, negdje oko 2-3 popodne, jak je vjetar i brzo se proširilo. Pasili smo što se moglo.
1: Od sutra su na snazi izmjene zakona o posredovanju u prometu nekretnina koje donose stroža pravila za rad agencija i veću zaštitu kupaca, najmoprimaca i prodavatelja. Što se mijenja u praksi, u središnjem dnevniku HTV-a pojasnila je Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama Hrvatske gospodarske komore.
4: Novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan. Postoje javno dostupni registri koji će se sada brže i bolje ažurirati. Ali korisnici usluga prilikom odabira agencije za nekretnine koja bi im trebala pomoći pri jednom od najvećih i najvažnijih financijskih transakcija u životu bi trebali napraviti neke druge provjere, reference, pogledati društvene mreže, kako se agencija na njima prezentira, imali pravnu podršku i općenito može li im svojim iskustvom i znanjem pružiti konkretnu i korisnu uslugu.
1: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump i ruski čelnik Vladimir Putin gotovo su sat i pol telefonski razgovarali o ratu u Ukrajini. Prema Kremlju, Trump je ponudio pomoć u pronalaženju rješenja za sukob te istaknuo da rat treba što prije završiti. Razgovor je održan uoči samita NATO-a u Turskoj, na kojemu se očekuje i dolazak ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Evo što je nakon razgovora izjavio savjetnik ruskog predsjednika za vanjsku politiku Jurij Ušakov.
5: Američki predsjednik ponovno je potvrdio svoju spremnost da radi na brzom zaustavljanju sukoba i pronalaženju rješenja za prevladavanje krize. Kada je riječ o bilateralnim odnosima, predsjednici su istaknuli važnost nastavka razgovora i o vojnim, političkim i gospodarskim pitanjima. Postoje goleme mogućnosti za obostrano korisnu suradnju naših zemalja. Kako bi se to ostvarilo, Donald Trump je naglasio da sukob u Ukrajini mora završiti što prije. Sport.
1: Sjajne vijesti stižu iz Velsa. Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina plasirala se u polufinale europskog prvenstva. U susretu zadnje kola B skupine pobijedili su Srbiju 3-0. Strijelci su bili Šelfi, Godec i Čović. U polufinalu u srijedu naša će reprezentacija igrati protiv Španjolske. Iako ne skriva veselje, izbornik Siniša Oreščanin oprezan zbog novog izazova u borbi za finale.
6: Vruće još jednom, mislim da je ovo veliki uspjeh za naše igrače, veliki uspjeh za coaching staff, za direktore, ljude koji su oko nas, veliki, ja mislim, uspjeh za našu zemlju. Previše se sad tu još emocija rade, da bi ja sad tu nešto pametovao. Vjerovali smo ovo i nakon prve utakmice, možda bolji scenarij ni nema od ovoga, jel? Tako da sad u principu treba se proveseliti, međutim već sutra je novi dan i već sutra već pomalo moramo razmišljati o srijedi, o polufinalu meču. Jednostavno ovo je generacija koja, rekao bih, od prvog našeg kupljena, to je bilo u 6. mjesecu prošle godine, je nakon meni pokazala da je ona jednostavno spremna.
1: Vremenska prognoza. Danas promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja. Mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženiji. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24, a najviše između 27 i 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Gambu i Vanju.
8: Pozdrav Matej Ištuk, poznamo ju.
9: Poznamo ju, evo, bravo, bravo
8: Mateja, za

0: Rano jutarnje buđenje.
1: A, nije dobro, evo Englezi su prošli.
0: Pa teoreti, pusti, ajde, ne moraš.
1: Ja sam srcem stvarno navijao za Meksiko.
0: Pokaži međutim, srce.
1: 2-3 je bilo na kraju rezultat. Jo?
0: Da.
1: Norveška šokirala Brazil, idu dalje i Norvežani.
0: Pa dobro, to mi je drago.
1: Ima isto. A ima jedna ona odlična stvar, Trump je nazvao ovog Infantina, predsjednika FIFA. Neki Amerikanac je dobio crveni karton u prošloj utakmici i onda je Trump nazvao Infantina i ovaj je poništio crveni karton.
0: A da.
1: To se stvarno dogodilo.
0: Vidi.
1: Koja poanta toga? Pa to ne treba ići uopće.
0: Pa šta, nismo mi nazvali isto Infantina?
1: Zupravo.
0: Šta je s penalom? Šta je sa kosom?
1: Ali
0: senzorom
1: da, ali,
0: lopti?
1: Ali da smo mi zvali, onda bi namještali.
0: Ne, znaš šta?
1: Mi nismo ne, mi takvi.
0: Znaš kako bi bilo, mi zovemo... Ovaj
1: se ne javlja.
0: Da, da, korisnik se ne može javiti na telefon.
1: Dobro jutro u 6 sati i 6 minuta. S vama i ovog ponedjeljka Vanja Hrvoj Draž.
0: Miljenko mi Draž.
1: Bad je za tonskim pultom. Glazbu će nam pripremati do 10 sati Hojsak, Daniel.
0: Tako je.
1: I to je to. Dobro jutro, idemo svirat. Na balkonu pismo.

0: Osijek Info.
1: Dobro jutro u 6 sati 31 minutu, idemo na informacije. Nova rasprava u suđenju braći Mamić i ostalima za aferu Dinamo 2 održat će se danas na Županijskom sudu u Osijeku. Optužnica tereti Zdravka i Zorana Mamića i ostale su optuženike za nezakonito izvlačenje oko 25 milijuna eura, zapravo skoro 26, iz nogometnog kluba Dinamo. A u dosadašnjem tijeku postupka ispitani su brojni svjedoci, nogometni menadžeri u vezi s transferima igrača i gotovinskim isplatama. Početak je u 10 sati.
2: Aktualni sat gradonačelnika, donošenje odluka o davanju suglasnosti na dopune statuta 7 vukovarskih osnovnih škola i gradskog muzeja, neke su od tema 9. sjednice Gradskog vijeća Vukovara. Na predloženom dnevnom redu naći će se i prihvaćanje izvješća o prošlogodišnjem poslovanju gradskih trgovačkih društava Komunalac, Tehnostan, Vodovod te Vukovarska gospodarska zona. Početak je
1: u 9 sati.
2: Da.
1: 15. ultramaraton Vukovar-Srebrenica u organizaciji Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba održat će se povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Četvorica maratonaca u 5 će dionica pretrčati 227 km, a na prvoj dionici do Vinkovaca pridružit će im se i djelatnici nekoliko hrvatskih ministarstava. Ultramaraton kreće sa spomen područja Ovčara u 8 sati, a dolazak u Potočare najavljen je za petak 10. srpnja.
2: Premijera predstave Lažeš Melita bit će najavljena na konferenciji za medije u Osječkom dječjem kazalištu Branka Mihaljevića. Predstava je nadahnuta kulturnim klasikom Ivana...
1: Kultnim. Ali kulturno.
2: A dobro, kulturnim. Klasikom Ivana Kušana, režiju potpisuje Paolo Tišljarić, dramatizaciju Marijana Fumić, a ovom izvedbom, najavljenom za četvrtak 9. srpnja, zaključuje se i kazališna sezona. Presica počinje u 10 sati i 30 minuta.
1: Vrijeme za kraj, promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, uglavnom od sredine dana mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, najniža temperatura oko 15, najviša oko 28,
2: a trenutno je 18.
0: Osijek Info.
3: Radio Osijek.
4: Samo dobra domaća glazba.

0: servisne informacije.
1: Struja je u pitanju, je li tako?
2: Da, uzemljenje i faze.
1: Dakle, ako bude dobro vrijeme, bit će radova na sljedećim tim trafostanicama. Pa će od 7 do 10 sati bez struje ostati ulica Matije Antuna Reljkovića od 2 do 18 i od 1 do 17.
2: Trg Augusta Šenoe broj 1.
1: Trg Franje Baruna Trenka od 2 do 4 i broj 3.
2: Kardinala Alojzija Stepinca od 43 do 47.
1: Zagrebačka ulica od 12 do 26.
2: Adama Reisnera broj 24.
1: Od 7.30 do 11 sati Pleternička ulica od 40 do 46a i od 15 do 15a.
2: Misliš Pleternička?
1: Pa ne, Pleternička ja kažem.
2: Ideš ti u Pleternicu?
1: Pa da, Pleternica.
2: Vatrogasna od 46 do 72.
1: U Tenji struje neće biti od 7 do 10 sati, ulici Branka Radičevića od 2 do 38.
2: Julija Klovića od 1 do 23.
1: Klovićevi dvori onda ostaje bez struje ili?
2: Ba, možda.
1: Matija Vlačića od 2 do 4c i od 1a do 13c.
2: Od 10 do 13 sati u Briješću bez struje ostaje Duga ulica od 33 do 59.
1: I Tiha od, zapravo ne od, nego samo broj 22.
2: A u slučaju lošeg vremena?
1: Radović će se sigurno odgoditi.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: Dakle, Valja, ti, šta ti tražiš te anglosaksonske ženske, a imamo tu naše ove panele?
2: Angloslavonska, kako se zvala stvar?
1: Anglosaksonska.
2: Nije slava, Angloslavonska.
1: Angloslavonska?
2: Da.
1: Angloslavonska. Ovo je zanimljiva kombinacija. Što ste ja
2: znam? Ne znam, da.
1: Ajde, da. 6 sati 43 minute, vrijeme je za povratak u prošlost. Da, Iva Fijala nam je priredila ovaj zanimljivi put u prošlost, a u obliku radijskog kalendara.
2: Da, a pitanju je, evo, idemo čak u 1535. godinu.
1: To je bila dobra godina, te godine Malvazija dobro rodila.
2: Kad je bila bitka na Sigetu?
1: Nije te.
2: 1566. Dobro, blizu je to. U 58. godini umre Thomas Moore.
1: Tamo je prijatelj bitke.
2: Moore ili Moore.
1: Moore. Kao
2: little bit more. Engleski državnik i humanist, poznat po svom dijelu Utopija.
1: Utopija se.
2: Ja.
1: Da. 1885. godine na današnji dan Louis Pasteur uspješno je primijenio cjepivo protiv bjesnoće, dao ga je dječaku Josefu, ne znam, mesiteru kojeg je ugrizao bjesan pas. I uspio je, mislim, malo je, ajmo reći, eksperimentirao na tom dječku.
2: Pa da, kao, ajde probat ćemo, nemam.
1: Aj, kad te već ugrizao, pa da.
2: Da. A mislim, Pasteur je inače pasterizirao.
1: A mlijeko, tako je, ja. Da, on je otac pasterizacije.
2: Ja. Ja. 1907. godine rođena je meksička slikarica Frida Kahlo.
1: Kahlo. Uh-huh. Gledao sam film Salma Hayek.
2: E, da, dobar je. Dobar.
1: Da,
2: čudan, malo sam, kasnije mi je bilo već šta se dobro.
1: Svi munjeni neki.
2: Da.
1: 1927. godine rođena je američka glumica Janet Leigh, najpoznatija po slavnoj sceni Ispod tuša, ulozi Marion Crane u ovom filmu Psiho iz 60. S trećim suprugom Tonijem Curtisom, imala je dvije kćerke Kelly i Jamie Lee Curtis. Služiš, ona je njihova kćerka.
2: 1935. godine u mjestu Taxter u Tibetu. Rođen je Taxter.
1: Učekao nadimak neki.
2: Pa da.
1: Tipa koji vozi taksi, recimo.
2: Pa malo mjesto, da.
1: Ajde.
2: Rođen je Tenzin Gyatso, inače dvogodišnji dječak kojeg su proglasili.
1: Pa, rodio se s dvije godine.
2: Pa to je čudno. Rođen je, da, inače kad imao dvije godine, jel, 1937.
1: Se rodio.
2: Proglasili su ga sljedbenikom Dalaj Lame. 1937. postao je reinkarnacija najvećeg budističkog duhovnog vođa imenovan 14. Dalaj Lamom, kojeg znamo i danas.
1: Sretan rođendan.
2: Da, bio je u filmu ovom 7 godina Tibeta gdje glumi.
1: Da, je, on glumio sve.
2: Pa ne, kad kao, jel, malo dijete kad je. Pa
1: ga, a da, ono kad ih protjeraju.
2: Da, tako da čestitam čovjeku 91. rođendan.
1: Sretan rođendan, 91. 1942. godine u okupiranoj Nizozemskoj 13-godišnja Ana Frank i njezina obitelj sklonili su se u tajnu odaju u jednom amsterdamskom skladištu gdje su bili skriveni više od 2 godine sve do 4. kolovoza 44. kad ih je otkrio Gestapo i poslao u logore, odnosno uglavnom u Auschwitz.
2: 1957. godine 15-godišnji Paul McCartney susreo, ne, to ćemo na kraju, aj dobro, ajmo.
1: Pa da, ispričaj, to je priča o Beatlesima.
2: Može. 15-godišnji Paul McCartney susreo je prvi put 16-godišnjeg Johna Lennona na crkvenom izletu u selu Woolton.
1: Woolton.
2: Nedaleko od Liverpoola. Lennon je na izletu nastupao sa svojim bendom Quarrymen, a u njihovim stankama McCartney je otpjevao nekoliko pjesama uz gitaru. Nakon nekoliko dana John je pozvao Paula da im se pridrži, što ovaj nije shvatio previše ozbiljno, jer je prvi nastup propustio zbog izvođača.
1: Pa da.
2: No, ubrzo je skupina promijenila ime u Moondogs, a Paul je doveo prijatelja. Koji se zvao George Harrison, da.
1: A on je bio mlađi, on je imao 14 godina.
2: Tako nešto, da, ili 13 čak, mislim da je on bio mlađi. A nakon odlaska basista Stewa Sutcliffe-a, bend mijenja ime u Silver Beatles, a od čega ostaje Beatles i počinje priča o najuspješnijem sastavu na svijetu.
1: Da,
2: da je došao, Ringo je došao zadnji od njih.
1: Nemoj se znači. A viš da ne spominje se još.
2: Pa ne spominje se, da, bio im je prvo ovaj Jan Bubnjar, ali čitao sam knjigu koja je ubio Johna Lennona, naš Manjo, Emanuel Mihal. Mihal mi je posudio knjigu i onda priča o tome da su zapravo njihov bubnjar je shvatio da nije na toj razini, taj prvi. Eli onda je došao Ringo, a Ringo, bio odličan.
1: Općina i sad je. A 71. godine, 1971. godine, u Njujorku je u 69. godini umro Louis Armstrong, jedan od najuticajnijih pjevača džeza i bio je pionir na polju džez improvizacije i stila znano kao swing. Mi ćemo ipak za kraj ove priče poslušati Beatles.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
7: Dijagnostika 2000 Zagreb.
8: PBZ Info. Prodajete stari bicikl preko internetskog oglasnika? Oprez. Sve češće se javljaju lažni kupci koji nude uplatu unaprijed i traže podatke vaše kartice preko sumnjive poveznice. Ovo je klasična prijevara. Zapamtite, za primanje novca potreban je samo IBAN vašeg računa. Nikad ne dostavljajte podatke kartice, ne šaljite slike kartice i ne otvarajte nepoznate linkove. Sigurno plaćanje je gotovina pri preuzimanju ili bankovni transfer. Zaštitite se. Redovito kontrolirajte troškove na računu i ne nasjedajte na privid brzih i jednostavnih transakcija. Vaša sigurnost je najvažnija. Potražite više savjeta o sigurnijem korištenju interneta na www.pbz.hr.
9: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.
10: Radio Osijek.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovog ponedjeljka 6. srpnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Noć na požarištu u Vinišću protekla mirno.
2: SDP i Možemo najavili sklapanje koalicije u listopadu.
0: Tijekom noći novi ruski napadi na Kijev.
2: Skandal na svjetskom prvenstvu. Trump zvao Infantina. FIFA poništila crveni karton američkom nogometašu.
0: Vrijeme danas promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Mjestimice pljuskovi s grmljavinom.
2: Veliki požar u Vinišću u općini Marina kod Trogira stavljen je pod nadzor jučer popodne uz pomoć dva kanadera. A kako je protekla noć najbolje zna zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Trogir, Marin Buble. Dobro jutro, gospodine Buble, je li dobro? Kako je stanje jutros?
3: Dobro jutro, pa evo, stanje je više nego dobro. Znači, nikakve aktivacije nije bilo na požarištu. Tijekom noći vatrogasci su aktivno sanirali ivice, dežurstvo na terenu i evo, vjerujemo da ćemo danas taj požar

0: recimo ovo sve što je bilo do sada da su bile nekakve vremenske nepogode, tako da pratimo stanje vremenske prognoze, radimo raspored na temelju toga, tako da sigurno ćemo biti na terenu i dalje, voda neće nas potrebiti opet nekakvu brnjavinsko nevrijeme.
1: Kakva je šteta, što je sve opožareno?
0: Pa evo, šteta je dosta velika, međutim kakva je mogla biti, ja bih rekao da je to zadovoljavajuća. Vidjeli smo par izgorenih fasada, međutim s obzirom da je požar ušao među kuće, nijedna kuća nije izgorila, mislim da što se tiče toga možemo biti zadovoljni.
1: Hvala vam lijepa na ovom kratkom razgovoru i uključenju u jutarnju kroniku.
0: Hvala vam.
1: A veliku štetu prouzročio je požar na južnoj strani otoka Hvara, koji je također stavljen pod nadzor. Izgorelo je više od 200 hektara vinograda, borove šume i makije, ali i nekoliko gospodarskih objekata. Vatrogasci kažu da je riječ o jednom od najtežih požara na otoku u posljednjih 10 godina, a i mještani su bili u strahu od vatrene stihije.
2: Katastrofa, mislili smo da Ivan Dolac ide s vragu, a hvala dragemu Bogu, ispalo je sve dobro. Ispalo je sve dobro, nema žrtava. Kuće nisu puno oštećene, ljudi su se prenuli, napustili Ivan Dolac i tako.
3: Veliki požari haraju Portugalom, Španjolskom i Grčkom. U središnjem Portugalu dosad je izgorjelo više od 12.000 hektara površine, a na terenu je više od 1200 vatrogasaca. U sjeveroistočnoj španjolskoj regiji Gironi izgorjelo je više od 2000 hektara površine, a zbog izazivanja požara uhićen je muškarac koji je upotrebljavao kutnu brusilicu za radove uz cestu. Gori je u dijelovima Albanije, a jučer poslije podne je veliki šumski požar buknuo i zapadno od Atene. U dijelovima Soluna, drugoga najvećega grčkoga grada, stanovnicima je naređeno da ostanu kod kuće sa zatvorenim prozorima, nakon što je postrojenje za recikliranje otpada zahvatio požar koji je proizveo otrovni dim.
1: Veliki požari koji u južnom dijelu Francuske uz granicu sa Španjolskom gutaju sve pred sobom, ugrozili su i treću etapu poznate utrke Tour de France koja se treba voziti danas. Utrka će biti prilagođena u francuskom dijelu etape, neće biti dopušten dolazak gledatelja u stazu. U požarima tamo do sad je izgorilo 1500 hektara šume i makije.
3: Zbog pojačane aktivnosti najvećeg europskog vulkana Etne, prekinuti su dolazni letovi za Kataniju. Vulkan je počeo izbacivati veću količinu pepela, a stupanj pripravnosti je u žutom.
1: Jutarnja kronika. Policija i dalje traga za muškarcem osumnjičenim za oružani napad u Čakovcu u kojem su dvije osobe teško ozlijeđene, ali su izvan životne opasnosti. Objavili su fotografiju osumnjičenog Danijela Trninića te upozorili građane da mu se ne približavaju i da odmah jave policiji ako ga opaze. Riječ je o 43-godišnjaku koji je nedavno izašao iz zatvora, a u Bosni i Hercegovini je bio povezan s trgovinom narkoticima. Glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
4: Na terenu su sve raspoložive policijske snage, intenzivno obavljamo obavijesne razgovore sa svim osobima koje se mogu dovesti u svezu sa tim počinjenjem kaznenih djela i ovom prilike pozivam sve građane, ukoliko raspolažu sa bilo kakvim saznanjima o potencijalnom počinitelju tog kaznenog djela, da nam odmah to dojave i samo jedna preporuka da se ne upuštaju bilo kakve razgovore s tom osobom, osoba je naoružana.
1: SDP će sa strankom Možemo u listopadu potpisati koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na sljedeće parlamentarne izbore. Najavio je to predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić nakon sjednice stranačkog predsjedništva u Tuheljskim Toplicama. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić tvrdi da im to neće pomoći da pobjede na izborima za 2 godine.
5: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filingranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
6: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
3: Neformalni sastanak ministara poljoprivrede i ministara nadležnih za demografiju sredozemnih država članica Europske unije održat će se u hotelu Hyatt Regency u Zadru. Sastanak će otvoriti ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić.

0: ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić, a predviđena su obraćanja Europske povjerenice za Mediteran Dubravke Šuice te Europskog povjerenika za poljoprivredu i hranu Kristofa Hansena. Početak je u 9 sati. Svijet. Najmanje je 7 osoba poginulo, a 24 su ozlijeđene u jutrošnjem ruskom raketnom napadu bespilotnim letjelicama na Kijev. Oštećeno je više stambenih zgrada, među njima i neboderi u četvrtima Podilski i Danicki, gdje spasilačke službe i dalje izvlače stanare iz ruševina. U gradu su buknuli požari, a građani su zaštitu potražili u skloništima i postajama podzemne željeznice. Zbog napada su preventivno bili podignuti i borbeni zrakoplovi u susjednoj Poljskoj.
1: Američke obavještajne službe upozoravaju na moguću oružanu provokaciju Rusije u Poljskoj kako bi testirala odlučnost NATO saveza u obrani njegovih članica. Poljski premijer Tusk pa kaže da se njegova zemlja priprema na razne scenarije te da bi sljedeći mjeseci mogli biti kritični. Sve to događa se uoči velikog NATO sastanka koji sutra počinje u Ankari. Anabela Lajkauf.
2: Ne želim nikoga plašiti, ali naredni mjeseci mogli bi biti ključni, među ostalim i zbog promjenjive prirode rata u Ukrajini, kaže Donald Tusk.
3: Poljska se jako intenzivno priprema za različite scenarije. Zabrinutosti su posebice opipljive i u drugim baltičkim zemljama. Nemojmo se bojati, no isto tako ne smijemo podcijeniti prijetnje i moramo ostati na oprezu. Dakle, svjesni smo prijetnji i zahvaljujemo saveznicima na informacijama.
2: Kako piše britanski list Telegraf, meta raketa ili dronova mogla bi biti infrastruktura u Poljskoj, a u međuvremenu u toj zemlji bukti politički sukob zbog sumnje da su u proljeće Ukrajini isporučeni protuzračni raketni sustavi Patriot američke proizvodnje. Oporba naime tvrdi da su te rakete potrebne samoj Poljskoj, a iz ureda predsjednika Karola Navrockog kažu kako je očito da je Poljska prepustila prednost Ukrajini u redu čekanja na Patriote. Situacija u odnosima Poljske i Ukrajine već je zaoštrena nakon što je Navrocki odlučio oduzeti najviše poljsko odlikovanje ukrajinskom čelniku Volodimiru Zelenskom. Dogodilo se to zbog imenovanja jedne od ukrajinskih brigada po ustaničkoj vojsci partizana nacionalista iz Drugog svjetskog rata, koju Poljska smatra odgovornom za masovne zločine nad civilima, a koje je u određenim razdobljima surađivala i s nacističkom Njemačkom. Poljski ministar vanjskih poslova Radoslav Sikorski ističe da Ukrajina mora izabrati ako želi u Europsku uniju.
3: Da u današnjoj Njemačkoj postoje spomenici Himmleru ili Geringu, naš bi odnos s tom zemljom bio drugačiji. Zato se nadamo da će nam Ukrajina pokazati da su njezini junaci ljudi oko kojih se svi možemo složiti, a ne oni koji će nas podijeliti.
2: A upravo će Ukrajina i pomoć toj zemlji u obrani protiv ruske agresije biti jedna od glavnih tema dolazećeg NATO sastanka na vrhu u Ankari. Glavni tajnik saveza Mark Rutte tako ističe da je američka pomoć i dalje nezamjenjiva.
3: Saveznici će se obvezati na pružanje održive, predvidljive i dugotrajne sigurnosne potpore Ukrajini. Slažemo se da moramo održati pritisak na Rusiju, jer čak i kad rat protiv Ukrajine završi, Rusija će ostati dugoročna prijetnja euroatlantskoj sigurnosti.
2: Njemački kancelar Friedrich Merz pa kaže da NATO mora postati europski kako bi ostao transatlantski. Točnije, Europa mora preuzeti veću odgovornost za vlastitu obranu.
0: Turske vlasti privele su više od 100 sudionika prosvjeda protiv NATO-a u Ankari, uoči sastanka na vrhu Saveza koji počinje ovoga tjedna. Prosvjed je organizirala komunistička stranka Turske, a policija je okupljene rastjerala suzavcem. Sigurnosne mjere u glavnom gradu dodatno su pojačane.
1: Najmanje 2 osobe su poginule u jučerašnjem izraelskom zračnom napadu na grad Gazu, više ih je ranjeno. Izraelska vojska za sad se nije oglasila. Unatoč primirju, sukobi se nastavljaju dok su pregovori o miru na Bliskom istoku i dalje u zastoju.
0: Super tajfun Bavi 5. kategorije pogodio je Marijanske otoke u Tihom oceanu, uključujući Guam, Saipan i Tinian. Stanovnici su pozvani da potraže sklonište zbog razornog vjetra, a oluja je zahvatila i važno američko vojno uporište u zapadnom Pacifiku. Za sad nema podataka o žrtvama i razmjerima štete. Na Guamu, Tinijanu i Saipanu danas se očekuju vremenski uvjeti u rasponu od teških tropskih oluja do tajfuna, nakon čega će vjetrovi slabjeti. Evakuacijski centri otvoreni su diljem otoka Guama.
1: Broj poginulih u dvama potresima u Venezueli popeo se na 3342, priopćilo je tamošnje ministarstvo informiranja. Ozlijeđeno je gotovo 16.500 ljudi, više od 17.000 ostalo je bez domova. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez u govoru povodom Dana neovisnosti branila je reakciju vlasti na katastrofu i to u vrijeme sve jačih kritika da je taj odgovor bio spor i nedostatan. Istaknula je da su sigurnosne službe odmah angažirane te najavila osnutak nove vojne postrojbe za djelovanje u hitnim situacijama. Bio to pregled vijesti svijeta koje je uredila Mateja Ištuk.
0: Belgijska reprezentacija koja se sutra na svjetskom prvenstvu suočava s jednim od domaćina SAD-om mogla bi imati problem. Naime, američki napadač Balogun, koji je trebao propustiti utakmicu zbog crvenog kartona dobivenog u susretu protiv Bosne i Hercegovine, ipak će igrati nakon što je FIFA ukinula zabranu. CNN piše kako su Bijela kuća i Donald Trump izravno kontaktirali FIFA i zatražili od predsjednika Gianija Infantina da preispita crveni karton. Nakon što se to i dogodilo, čestitao im je Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Napisao je hvala FIFA što je učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Belgijska sportca podsjeća pak na bliske odnose Trumpa i predsjednika svjetske nogometne udruge Infantina.
1: Sjajne vijesti stižu iz Velsa. Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina plasirala se u polufinale europskog prvenstva. U susretu zadnje kola B skupine pobijedili su Srbiju 3-0. U polufinalu ih čeka reprezentacija Španjolske, a utakmica se igra u srijedu. Detaljnije o ovom čućete u sportskom dodatku Jutarnjoj kronici.
0: Dobitnik Nobelove nagrade za fiziku John Martinis, jedan od najutjecajnijih svjetskih znanstvenika u području kvantnog računarstva i pionir supravodljivih kvantnih procesora, održat će predavanje na Zagrebačkom institutu Ruđer Bošković. Početak je u 10 sati i 30 minuta.
4: Jutarnja kronika.
1: Dugačke kolone na zagrebačkoj obilaznici na autocesti A2 na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba kolona je oko 2 km, a na autocesti A4 između čvora Zagreb-Istok i čvora Popovec na prilasku zoni radova u smjeru Zagreba kolona je sad duga oko 4 km. 7 sati 14 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Noć na požarištu u Vinišću protekla mirno.
1: SDP i Možemo najavili sklapanje koalicije u listopadu.
0: Tijekom noći novi ruski napadi na Kijev.
1: Skandal na svjetskom prvenstvu. Trump zvao Infantina. FIFA poništila crveni karton američkom nogometašu.
0: Vrijeme danas promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja. Mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin. Speaker Dražen Puklavec. Emisiju uredio i vodio Mislav Tokonal.
4: Prvi program. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: O utakmicama svjetskog prvenstva izvještava Ivan Ribarić. Poznat je i drugi par četvrtfinala. U prvoj utakmici dana Norveška je s 2-1 pobjedila Brazil. Junak dvoboja s dva pogotka bio je napadač Erling Haaland, dok je jedini gol za Brazil s bijele točke u sudačkoj nadoknadi postigao Neymar. Njihov protivnik u borbi za polufinale bit će Engleska, koja je s 3-2 pobijedila Meksiko. Bellingham je s 2 gola u 2 minute doveo Engleze do prednosti, da bi do poluvremena Quinones smanjio na 2-1. U nastavku Kwanzaa zarađuje crveni karton u engleskim redovima, no nakon sat vremena Englezi golom Kanea s bijele točke opet idu na 2 gola prednosti. Uspio je Meksiko preko Jimeneza s bijele točke smanjiti na 2-3, no Engleska se obranila i prošla među 8 najboljih.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina plasirala se u polufinale europskog prvenstva koje se igra u Velsu zahvaljujući pobjedi protiv Srbije 3-0 u susretu posljednje kola skupine B. Strijelci su bili Šarfi u 9. Godec u 70. i Čović u 87. minuti iz 11 terca. S obzirom da je Ukrajina pobjedila Italiju 1-0, Hrvatska je s potrebnom razlikom pobjedila Srbiju kako bi izborila nastavak natjecanja. Izbornik Siniša Orešćanin.
7: Vjerovali smo ovo i nakon prve utakmice se, da, mislim, možda bolji se navini nema od ovoga, jel?
6: Mladi hrvatski igrači u srijedu će u polufinalu igrati protiv Španjolske. U posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo hrvatski košarkaši večeras se u Osijeku sastaju s Izraelom. Mario Hezonja.
8: Nadamo se svi pobjedi zato jer stvarno dobro treniramo, nadograđujemo našu igru sve kako treba i nadamo se novim bodovima.
6: Početak je u 20 sati, susret pratimo na drugom programu. Na teniskom Grand Slam turniru u Wimbledonu Mate Pavić i Mađarica Fanny Stolar izborili su četvrtfinale mješovitih parova pobjedom protiv Amerikanca Ivana Kinga i Kanađanke Gabriele Dabrovski 4-6, 7-5 i 6-3. Darija Jurak-Schreiber i Argentinac Andres Molteni ispali su od Salvadorca Marcela Revala i latvijske igračice Jelene Ostapenko s 2-6-2. U pojedinačnoj konkurenciji Japanka Naomi Osaka eliminirala je Bjeloruskinju Arinu Sabaljenku 6-2-7-6, dalje idu Pegula, Muhova i Goff, a kod tenisača Sinner, Djokovic, Ože, Aliasim i Struff. Onegašnji Charles Leclerc u Ferrariju, pobjednik je velike nagrade Velike Britanije, vozača Formule 1 u Silverstonu. Slijede Britanci George Russell u Mercedesu i Lewis Hamilton, vozač Ferrarija. U ukupnom poretku i dalje vodi Italijan Kimi Antonelli. Druga etapa biciklističkog Tour de France, koja se vozila u Španjolskoj od Tarragone do Barcelone, pripala je Meksikancu Isaacu del Toru, ispred Slovenca Tadeja Pogačara i Belgijanca Remka Evenpula. U ukupnom redosljedu vodi danas Jonas Vingegaard. Francuski šahista Lireza Firuđa, pobjednik je Grand Čestura u Zagrebu.
9: Oglasi.
10: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.

0: vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
1: shopping. Oglasi. Vremenska prognoza.
2: Iz državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas Davor Samošćanec. Na vrijeme utječe polje malo povišeno tlaka zraka, no u sjeverozapadnom strujanju pritječe povremeno i vlažan zrak u takvim okolnostima. U zapadnim i središnjim predjelima Hrvatske te na sjevernom Jadranu u ovim jutarnjim satima ponegdje bilo kiše, lokalno i pljuskova s grmljavinom. Prolazno je na sjevernom Jadranu malo i zapuhala dosta jaka bura. Što se tiče vremena u Slavoniji i Dalmaciji, uglavnom je malo do umjereno oblično. Vrijednosti temperature zraka izmjerena u nekim mjestima u 6 sati, Otočac, Parkre, Čabra, Plitvička jezera, Sljeme, Zavižan 14, Gorice, Krnove, Gradište, Gospić i Slavonski Brod 15, Bednja, Daruvar i Ogulin 16, Karlovac, Križevci, Kutija, Osijek, Pazin i Sisak 17, Zagreb, Bjelovar, Gradište, Županje, Knin, Krapina i Varaždin 18, Bilogora 19, Ploče i Rijeka 21, Opatija, Pula, Zračna Luka i Zadar 22, Hvar, Rovinj i Šibenik 23, Konavska, Prevlaka, Makarska, Malošin, Malinska i Split 24, Dubrovnik i Lastovo 25, i Rapisen 26 stupnjeva. Temperatura mora uglavnom je između 23 i 26 razivih stupnjeva. Danas će biti promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja i to češća i dugotrajnije u Dalmaciji. No, treba reći da će i dalje mjestimice biti kiše, mogući su i pljuskovi s grmljavinom, osobito u zapadnim predjelima. Vjetar uglavnom slab, samo na istoku do umjeren sjeverozapadni, dok će na Jadranu nakon jutarnje slabe do umjerene bure puhati slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka unutrašnjosti većinom između 26 i 29 stupnjeva, a na moru između 30 i 32.
1: Oglasi.
3: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski plet za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
4: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
5: Dijagnostika 2000 Zagreb.
1: Oglasi.
5: Radio Osijek 102.8 i 102.4, Vinkovci 105.3, Županja 99.3, Ilok 105.8, Požega Slavonski Brod 102 MHz. Radio Osijek. Hit tjedna.

0: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Radio Osijek. Najbolja glazba za svaki početak dana.

0: Dobro vam jutro, ja sam Iva Fijala, urednica vijesti, točno je 8 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: Stavljen je pod nadzor veliki požar koji je jučer poslije podne buknuo u Vinišću pokraj Trogira. Gašenje otežavao jak vjetar, a vatra je u jednom trenutku zaprijetila kućama. Uzrok požara još nije poznat. Kako je prošla noć i kolika je šteta, otkrio nam je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe iz Trogira, Marin Buble.
2: Stanje je više nego dobro, znači nikakve aktivacije nije bilo na požarištu tijekom noći. Vatrogasci su aktivno sanirali ivice, dežurstvo je na terenu i evo vjerujemo da ćemo danas taj požar privesti kraju. Ma mislim ovo sve što je bilo do sada da su bile nekakve vremenske nepogode, tako da pratimo stanje vremenske prognoze, radimo raspored na temelju toga, tako da sigurno ćemo biti na terenu i dalje, voda neće nas potrebiti topiti nekakvu grmljavinsko nevrijeme. Šteta je dosta velika, međutim kakva je mogla biti, ja bih rekao da je to zadovoljavajuća. Vidjeli smo par izgorenih fasada, međutim s obzirom da je požar ušao među kuće, nijedna kuća nije izgorila, mislim da što se tiče toga možemo biti zadovoljni.
0: A požar u Vinišću gasili su i mještani.
3: Trčali smo da pomognemo malo vatrogasima, onda smo malo išli gore, ovi ljudi gore, neki Austrijanci koji imaju svoj bazen, pa smo iz bazena hvatali kantama vodu, pa smo malo spričavali da se ne širi dalje. U to su došli kanaderi i onda su to obuzdali, da nije bilo njih, Boga mi bilo bi jako čupavo. Bilo bi jako čupavo i da se proširilo na cijelo mjesto, ovo da ne bi bilo spasa.
4: Uspjeli smo i vatrogasci, mi svi malo pomoć da to bude sve dobro. Krenulo je, ja mislim, negdje oko 2-3 popodne, jaki vjetar i brzo se proš

0: napade u bespilotnim letjelicama na Kijev. Oštećeno je više stambenih zgrada, među njima i neboderi u četvrtima Podilski i Darnitski, gdje spasilačke službe i dalje izvlače stanare iz ruševina. U gradu su buknuli požari, a građani su u zaštitu potražili u skloništima i postajama podzemne željeznice. Zbog napada su preventivno bili podignuti i borbeni zrakoplovi u susjednoj Poljskoj. Američki predsjednik Donald Trump i ruski čelnik Vladimir Putin gotovo su sat i pol telefonski razgovarali o ratu u Ukrajini. Prema Kremlju, Trump je ponudio pomoć u pronalaženju rješenja za sukob te istaknuo da rat treba što prije završiti. Razgovor je održan uoči sastanka na vrhu NATO-a u Turskoj, na kojemu se očekuje i dolazak ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Evo što je nakon razgovora izjavio savjetnik ruskog predsjednika za vanjsku politiku Jurij Ušakov.
1: Američki predsjednik ponovno je potvrdio svoju spremnost da radi na brzom zaustavljanju sukoba i pronalaženju rješenja za prevladavanje krize. Kada je riječ o bilateralnim odnosima, predsjednici su istaknuli važnost nastavka razgovora i o vojnim, političkim i gospodarskim pitanjima. Postoje goleme mogućnosti za obostrano korisnu suradnju naših zemalja. Kako bi se to ostvarilo, Donald Trump je naglasio da sukob u Ukrajini mora završiti što prije.
2: Vrijeme.
0: U 8 sati u Osijeku mjerimo 21 Celzijev stupanj, tlak je 1018 hektopaskala, relativna vlažnost 71%, puše slab jugozapadni vjetar. Danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, osobito ujutro te ponovno poslije podne. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, najviša temperatura zraka od 26 do 28 stupnjeva.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Dobro jutro uz Texas grupu iz Škotske sa pjesmom After All.
1: Lijepo zvuči, na Texas engleskom. U Škotskoj.
0: Da.
1: Da.
0: Stiglo je ono što nas sve zanima, a tebe poglavito, dakle, dugoročna prognoza za srpanj i kolovoz.
1: Pa dobro, bilo bi dobro znati kad budem na godišnji show, šta me čeka.
0: Pa evo sad ću ti ja reći.
1: Evo, prošle godine išao sam negdje krajem 7. početak 8. tako nešto. Ba, ono, kao špica sezone.
0: Dobro.
1: Mi je 3-4 dana, bilo bez veze vrijeme.
0: Da, ali sigurno je bilo pakleno vruće.
1: Kad? Ma ne, bilo je hladno.
0: Hladno?
1: Luksi sam bio, onda poslije toga trebalo jedno 3-4 dana da se ugrije more.
0: Stvarno?
1: Do.
0: Ma to ja ne znam, di si ti to bio, ili
1: prošli na
0: srpanj bio najtopliji kada.
1: Da, i onda je kolovoz krenio bez veze vrijeme.
0: Da. Uglavnom, prognoza ne iznenađuje, čeka nas pakleni srpanj i kolovoz. Kažu uglavnom ovako, sudeći po ovoj sadašnjoj temperaturi nije baš nešto pakleno.
1: Da.
0: Koliko ima, jedno 20 stupnjeva. Dakle, kaže ovako, model za srpanje pokazuje pozitivnu temperaturnu anomaliju od približno 0,5 do 1 Celzijev stupanj uz relativno mali rasap članova ansambla.
1: Jel ti možeš to prevesti meni, šta je ovo orkestar,
0: ne znaš šta to
1: neki,
0: znači.
1: Neki orkestar svira.
0: Kaže ansambl, da, uglavnom. Kaže, takvi uvjeti povećavaju izglede za tople noći tijekom kojih minimalna temperatura neće padati ispod 20, te vrlo, pazio, vrlo vruće dane s najvišim dnevnim temperaturama iznad 30.
1: Pa to mi je ništa ovo.
0: Kako vrlo tjedan vrući, pa kad nisu bili u ljeto iznad 30?
1: Tjedan ovo kad je bilo 37-8.
0: To je bilo vruće. Ja se dalje držim, nedvojbeno jest da je sad toplije nego što je bilo prije, jer godine pokazuju da je toplije. Ali, jesme se čuo?
1: Da, nešto.
0: Ali je također i činjenica da unazad 10 do 15 godina svi mi počeli smo živjeti kao Amerikanci u klimatiziranim prostorima, da. Pa kad izađemo...
1: I puno leda pijemo.
0: I puno leda, i onda kad izađemo... Jer ja sjećam kad sam bio klinac, došli ti Amerikanci i ono kod nas, ne znam, 30 stupnjeva.
1: Da.
0: A ne može disat,
1: to.
0: Kako nemate klimu i to, ali sad je tako postalo i kod nas.
1: Jesi rekao, nemamo novaca.
0: Ne, ja sam rekao kakvu klimu, ne razumiješ šta je to klima uopće.
1: Da.
0: Kaka klima. Mi smo imali ventilator. I uglavnom sad smo svi navikli biti stalno u klimatiziranim prostorima, pa nam je sve što je iznad te temperature koja je u klimatiziranom vruće.
1: Pa da, još kad ljudi stave na 18 stupnjeva da radi
0: klima. A većina to i radi, da. Jel? A, tako da po ovom toj prognozi, ako će noći biti oko 20, a dani i nešto iznad 30, meni se to čini da je to neki normalan srpanj, barem kod nas u Osijeku. Što se tiče oborina, očekuje se da će njihova količina u srpnju se kretati oko prosječnih vrijednosti ili biti tek neznatno ispod prosjeka. Tako da kolovoz bi također trebao biti topliji od prosjeka, evo, to je za tebe. Ne zna se još za oborine.
1: Ali doće ovaj
0: toplinski val
1: iz Afrike.
0: Da, doće toplinski val iz Afrike i onda bude onaj pjesak.
1: E, da.
0: Znači da bude pjesak.
1: Znači, ne moram prati uopće ovo ljeto auto.
0: Nemoj prati auto i bit će ti toplo, neće ti biti kao prošle godine hladno u kolovozu.
1: E, tako da.
0: Evo, jel imaš ti nešto za poručiti?
1: Poručio bi svima da neka provedu ovo ljeto u okrugu svojih najbližih.
0: U kući.
1: Usto, neka nemojte se družiti sa zlim ljudima.
0: Nikad.
1: I popite nešto. Da se opustite. Pa neko voli limunadu, neko voli staviti u limunadu nešto.
0: Što ti staviš u limunadu?
1: Možeš staviti...
0: Limun?
1: Pa ne, nešto ovako...
0: Drago.
1: Ljuto.
0: 8 sati i 18 minuta, nadam se da ste sad, evo, mirni što se tiče ljeta, znate prognozu, jel? Situacija na prometnicama je, pa ništa standardno, ono, malo gužve ima oko 8 i 18, ali... Nećemo sad na pamet lupetat gluposti. Jest malo mirnije od kako je stvarno završila škola, nije sad baš toliko luda gužva. Stoga evo, nadam se da će vam biti ovo dobar početak tjedna. Sviramo.

0: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Maštetza i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
2: Ovo je Radio Osijek.
3: A sad malo hitova.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan ide.

0: aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR mreža. Oglasi.
1: Radio Osijek.
2: Samo dobra glazba.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U vijestima u 9 najavljujemo neka od današnjih događanja. Nova rasprava na suđenju braći Mamić i ostalima za aferu Dinamo 2 održat će se danas na Županijskom sudu u Osijeku. Izmijenjenom optužnicom USKOK tereti Zdravka Mamića i ostale okrivljenike da su kaznenim djelima NK Dinamo oštetili za 25,8 milijuna eura, a da je zagrebački klub neosnovano obvezan na plaćanje još milijun eura. Tužiteljstvo tereti okrivljenike da su taj novac dijelili između sebe i koristili za svoje potrebe. Aktualni sat gradonačelnika, donošenje odluke o davanju suglasnosti na dopune statuta 7 vukovarskih osnovnih škola i gradskog muzeja, neke su od tema 9. sjednice Gradskog vijeća Vukovara. Na predloženom dnevnom redu naći će se i prihvaćanje izvješća o prošlogodišnjem poslovanju gradskih trgovačkih društava Komunalac, Tehnostan, Vodovod te Vukovarska gospodarska zona. Premijera predstave Lažeš me lita bit će najavljena na konferenciji za novinare u Osječkom dječjem kazalištu Branka Mihaljevića. Predstava je nadahnuta kultnim klasikom Ivana Kušana, režiju potpisuje Paolo Tišljarić, dramatizaciju Marijana Fumić, a ovom izvedbom najavljenom za četvrtak 9. srpnja zaključuje se kazališna sezona. Sa spomen područja Ovčara krenuo je 15. ultramaraton Vukovar Srebrenica, koji se već 15 godina održava u znak sjećanja na žrtve Vukovara, žrtve genocida u Srebrenici, te sve nevino stradale tijekom agresije na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Sudionici će tijekom 5 etapa prijeći 227 km, a dolazak u Potočare najavljen je za petak 10. srpnja.
1: Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: O utakmicama svjetskog prvenstva izvještava Ivan Ribarić. Poznat je i drugi par

0: jednokratni gol za Brazil s bijele točke u sudačkoj nadoknadi postigao Neymar. Njihov protivnik u borbi za polufinale bit će Engleska, koja je s 3-2 pobijedila Meksiko. Bellingham je s 2 gola u 2 minute doveo Engleze do prednosti, da bi do poluvremena Quinones smanjio na 2-1. U nastavku Kwanzaa zarađuje crveni karton u engleskim redovima, no nakon sat vremena Englezi golom Kanea s bijele točke opet idu na 2 gola prednosti. Uspio je Meksiko preko Jimeneza s bijele točke smanjiti na 2-3, no Engleska se obranila i prošla među 8 najboljih.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina plasirala se u polufinale Europskoga prvenstva koje se igra u Walesu zahvaljujući 3-0 pobjedi protiv Srbije u susretu zadnje kola skupine B. Hrvatskoj je pomogla i 1-0 pobjeda Ukrajine u drugom susretu jer je tako Hrvatska pretekla Italiju na drugom mjestu ljestvice. U polufinalu Hrvatsku očekuje susret protiv Španjolske 8. srpnja. A pred hrvatskom košarkaškom reprezentacijom završna je utakmica skupine E kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Nakon uvjerljive pobjede na Cipru 123-50, momčad izbornika Tomislava Mijatovića od 20 sati u Osijeku u dvorani Gradski vrt očekuje ogled s Izraelcima.
3: Izrael je iznimno kvalitetna ekipa sa kvalitetnim pojedincima koji igra drugačiju, bržu košarku u oba smjera. Očekujemo jednu utakmicu gdje moramo imati maksimalnu individualnu odgovornost na maksimalnom nivou. Moramo zadovoljiti sve ove, ja ih volim zvati, obavezne faze košarkaške igre, dominaciju u skoku, asistencije, imati implementaciju našeg ritma i našeg stila košarka, ne se prilagođavati protivniku. Tako da jedna utakmica koja zahtijeva 40 minuta super maksimalne, ozbiljne koncentracije pristupa. Ja znam da tu naši igrači su toga svjesni. Naš stožer je pripremio ovu utakmicu kao i svaku do sada na visokom nivou i mi vjerujemo i nadamo se najbolje uz naravno podršku naše publike ovdje u Osijeku.
1: Vrijeme.
2: U 9 sati u Osijeku su izmjerena 23 celzijeva stupnja, tlak je 1018 hektopaskala, relativna vlažnost 67%, puše jugozapadni vjetar brzinom 3 metra u sekundi. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima bit će danas na istoku Hrvatske, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom mogući su poslije podne. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, najviša temperatura zraka od 26 do 28 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Na 9 sati, evo i 9 minuta, evo nešto ipak danas ugodnije vrijeme nego proteklih dana i ponedjeljak je, pa pretpostavljam da gužvi ne bi trebalo biti, mislim naravno na one gužvi prema moru, ove u gradu su pretpostavljam uobičajene, ali da ja sad ne bih tu previše nagađao, s nama je tu Andrej Prosoli iz Hrvatskog autokluba, pa će nam on reći više o stanju na cestama. Andrej, dobar dan.
2: Dobar dan, lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
1: Evo, kakva je situacija?
2: Da, vremenski uvjeti i Osijek i okolica za sad dobri za vožnju, u mjestimice unutrašnjosti bilo kiše, pa na nekim dijelovima se vozi sporije, mokri, skliski kolnici. Što se tiče ovog pojačanog prometa, vikend se malo produžio i na ponedjeljak, mnogi odgode putovanje tijekom vikenda, pa onda putuju ponedjeljkom, a ima i dosta ovih dostavnih i teretnih vozila prema moru, tako da imamo zastoj i kolone na autocesti Goričan-Zagreb, između Čorova, Popovici, Zagreb istok, 6 km kolona, vrlo gust promet na dionici od Zagreba do Karlovca. Nije kolona, ali se na mjestima vozi sporije. Svi oni koji kreću na neki duži put, osobito prema moru, neka dobro provjere informacije, obzirom da se one dosta mijenjaju tijekom dana. Osijek i okolica, rekao sam, nema nekih izvanrednih situacija, one jutarnje gužve na gradskim prometnicama su iza nas, još uvijek dosta radova. Izdvojit ću da je još uvijek zatvorena državna cesta Osijek-Vukovar kod skretanja za Bobotu i zatvorena državna cesta Donji Miholjac prema Valpovu. Na tim dijelovima se vozi obilazno, dosta radova na ovim lokalnim prometnicama. Bajakovo i Tovarni, granični prijelazi, pojačan promet teretnih vozila i više satna čekanja, s tim da na Bajakovu povremeno pojačan promet osobnih vozila. Nisu neke duže kolone, ali brzo se stvore obzirom da su pojačane kontrole na granicama.
1: Pa možemo reći zapravo da je situacija pod kontrolom.
2: Pa to je, nema ništa izvanredno, ali pojačanog prometa i danas ima, osobito u smjeru mora.
1: Pa, jasno, ušli smo, već zagazili dobrano u srpanj, bit će tako i vjerojatno još puno, puno gore, ako ćemo tako reći. I što je zapravo bolje za nas, naravno da ima više turista.
2: Da, to ste dobro rekli, ali sigurno ćemo evo svakodnevno imati pojačan promet na autocestama, zato još jednom molba svima koji planiraju neko duže putovanje, neka dobro provjere informacije prije polaska.
1: Apsolutno, puno hvala, bio je to Andrej Prosoli iz Hrvatskog autokluba. Andrej, do slušanja.
2: Lijep pozdrav vama i vrijednoj ekipi, do slušanja.

0: sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
1: Mi smo Radio Osijek.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Lijepo je čuti našu leteću ekipu ovim
2: jutrim
1: satima, da. Kako nam se javljaju, a standardno je ponedjeljak ispred policijske uprave Osječko-baranjske.
2: Tako je, naš Samir Klasiček je na terenu, a tonski će to realizirati, ako se ne varam, Davor Magušić. Samire, dobar dan ili dobro jutro, kako god već.
3: Dobar dan, lijep pozdrav. Da, nas dvojica i Josip Knjeginić iz službe prometne policije odradit ćemo ovo redovito javljanje. Josipa neko vrijeme nije bilo, pa dobro, nije bilo ni mene. Recite Josipe, godišnji prolet i pozdrav.
4: Dobar dan vam, vašim slušateljima. A kao što ste rekli, godišnji prođe prije nego što mislite.
3: I onda kad se vratite, zateknu vas obaveze, nazove Samir s Radija Osijeka i to u ponedjeljak na Sabajle, zamoli vas da nam pripremite podatke o tome kakva je bila situacija u prometu u proteklom tjednu, posebice za vikend.
4: Evo ako što se tiče prometnih nesreća na području naše županije u proteklom tjednu, evidentirali smo ukupno 29 prometnih nesreća, od kojih 14 ozlijeđenim osobama, u kojima su 4 osobe zadobile teške tjelesne ozljede i 23 osobe lake tjelesne ozljede, te 15 prometnih nesreća s materijalnom štetom. U 8 prometnih nesreća greška je bila radnja vozilom, 5 neprilagođena brzina, 4 oduzimanje prednosti prolaska, 1 nepropisno uključivanje u promet, te 11 prometnih nesreća ostale greške. Najveći broj prometnih nesreća evidentiran na području Osijeka i Đakova po 8, zatim Našice 4, te na području Belog Manastira, Donjeg Miholjca i Belića po 3 prometne nesreće. Što se tiče vikenda, 15 prometnih nesreća, 8 s ozlijeđenim osobama, u kojima je 9 osoba zadobilo lake tjelesne ozljede, te 7 prometnih nesreća s materijalnom štetom. A što se tiče alkohola, u proteklom tjednu u prometnim nesrećama evidentirane su 2 prometne nesreće, obe s materijalnom štetom i niže koncentracije alkohola. Jedna je 0,87, a druga je 0,52.
3: Čim imamo teško ozlijeđene u nesrećama, mogli bismo reći da tjedan nikako nije bio dobar. Htjeli ste posebice izdvojiti i reći ponešto o nesreći u kojoj je stradalo 3 mladih ljudi.
4: Upravo tako. Dana 1. srpnja u srijedu oko 01:50 sati u Drenju došlo je do prometne nesreće u kojoj sudjelovao osoblji automobil s kojim je upravljao 18-godišnji vozač osobnog automobila koji je upravljao prije stjecanja prava na upravljanje, dakle bez položenog vozačkog ispita, i usred neprilagođene brzine sletio je s kolnika gdje je udario u betonski most. U vozilu su se nalazili 17-godišnja i 18-godišnja hrvatske državljanke i za napomenuti je da niti jedna osoba nije koristila sigurnosni pojas i sve 3 osobe su zadobile izuzetno teške tjelesne ozljede.
3: Ima li snažnijeg upozorenja o tome koliko je pojas bitan?
4: Pa mislim da nema, ali evo nažalost stalno govorimo o tome da pojas treba koristiti, ali evo uvijek ima izuzetaka, ali ne samo u prometnim nesrećama, nego i u kontrolnom zaustavljanju vozila gdje vozači, a i ostali koji su u vozilu, dakle suvozač i putnici na zadnjim sjedalima često ne koriste sigurnosni pojas. Dakle, pojas je obvezno koristiti na svim mjestima gdje su ugrađeni.
3: Uvijek ima i tih prekršaja vezanih uz nevezivanje pojasa i u redovitom vikend pregledu. Međutim, obično kad je o prekršajima riječ, prednjači prekoračenje brzine, pa onda alkohol. Idemo li i ovaj put tim redom?
4: Pa evo, sad ćemo prvo reći nešto o alkoholu. Dakle, evidentirali smo tijekom vikenda 25 vozača koji su bili pod utjecajem alkohola, od kojih 16 vozača osobnog automobila, 7 vozača bicikla, 1 teretnog automobila i 1 vozač motocikla. I 5 vozača osobnog automobila su se odbili podvrgnuti ispitivanju na prisutnost droga u organizmu. Već smo govorili da evo već je ustaljena praksa da ima dosta vozača koji znači konzumiraju nedozvoljena opojna sredstva i upravljaju vozilom. Što se tiče najveće koncentracije alkohola, ista je utvrđena dana 5. srpnja oko 20 i 25 sati u Breznici Našičkoj, kada je u prometu zatečen 44-godišnji vozač bicikla kojom prilikom utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 3,41 gram po kilogram. A što se tiče ostalih prekršaja tijekom vikenda, evidentirano još 309 prekršaja, od kojih 156 nepropisana brzina, 25 nekorištenje sigurnosnog pojasa, 15 nepropisno korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 1 prekršaj upravljanja prije stjecanja prava na upravljanje, 9 prekršaja upravljanja neregistriranim vozilom i 103 ostala prekršaja. Dana 3. srpnja oko 23 sata u Đakovu u nadzoru prometa zatečen je 30-godišnji vozač osobnog automobila koji je upravljao istim prije stjecanja prava na upravljanje, te mu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 1,99 grama po kilogramu. Isti je smješten u našim prostorijama do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Za navedene prekršaje slijedimo prekršajni nalog s izrečenom novčanom kaznom u iznosu od 2640 eura i zaštitnom mjerom zabranom upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju 3 mjeseca i po pravomoćnosti ćemo biti određeno 12 negativnih prekršajnih bodova. Nakon toga slijedimo rješenje da neće moći u sljedeći 24 mjeseca neće moći ishodovati vozačku dozvolu ukoliko u međuvremenu položi vozački ispit. Dana 3. srpnja u 6.55 sati u Breznici Našičkoj u prekoračenju brzine kretanja vozila evidentiran je osobni automobil koji se kretao brzinom od 148 km na sat u naselju gdje je brzina ograničena na 70 km na sat. Brzina je utvrđena bez zaustavljanja vozila, a nakon utvrđivanja podataka o vozaču istome slijedi prekršajni nalog s izrečenom novčanom kaznom u iznosu od 1320 eura i zaštitnom mjerom zabranom upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju 3 mjeseca i po pravomoćnosti ćemo biti određeno 6 negativnih prekršajnih bodova. Istoga dana, dakle 3. srpnja u 21.20 sati na državnoj cesti broj 2 na Osječkoj obilaznici u prekoračenju brzine kretanja zatečen je 29-godišnji vozač osobnog automobila koji je upravljao vozilom van naselja brzinom od 165 km na sat na mjestu gdje je brzina ograničena na 110 km na sat. I za navedeni prekršaj naplaćena je novčana kazna u iznosu od 130 eura. Tijekom vikenda imali smo i nadzor tehničke ispravnosti vozila. Ovom prilikom su u opasnim nedostacima zatečeno jedno teretno vozilo šleper, zatim osobni automobil i motocikl. Što se tiče teretnog automobila, znači bili su neispravni pneumatici, amortizeri zauljeni i kočnice neispravne. Slijedi vozaču novčana kazna 260 eura i oduzimanje registarske pločice, a za pravnu osobu slijedi 660 eura i odgovornu 260 eura. S tim da je na tom vozilu isteklo periodični pregled, tako da opet protiv pravne osobe 660 eura i odgovorne 260 eura. Što se tiče osobnog automobila, neispravne kočnice, oštećen vjetrobran, a što se tiče motocikla, izvršene su preinake na ispušnom sustavu i kočnica na zadnjem kotaču je bila neispravna. Znači svim vozilima su oduzete registarske pločice, a iste će biti vraćene nakon što donesu dokaz da je vozilo tehnički ispravno, znači dokaz iz stanice za tehnički pregled vozila.
5: Pa što je policiji? Radili ste proteklih dana kao da sutra ne postoji. Je li to možda zato što vam traje energetska obnova na zgradi pa su vam klime isključene, bolje na terenu?
4: A gledajte, bile klime uključene, ne uključene, radica mora, a dokle god ima prekršitelja i posebno ovih kod teških prometnih prekršaja, policija će i dalje raditi, a radit će kako represivno, tako i preventivno, znači samo svojom nazočnošću na terenu.
5: Međutim, moramo svakako ponoviti da je zbog obnove zatvoren ovaj dio ceste Bartola Kašića ispred policije.
4: Tako da, znači, privremeno je zatvorena ta dionica ceste i promet se odvija obilazno, znači ulicama Stjepana Radića, Reznerovom i dalje u nastavku Stepinčanov, i ko želi u Bartolo Kašiće može dalje nastaviti prema istoku.
5: I dokad će tako biti?
4: Dok se ne napravi.
5: Dobro, pošteno. Za vikend opet imate ekstra akciju i to u suradnji sa susjednim policijskim upravama. Što će reći da se pola Slavonije i Baranje diže na noge?
4: Upravo tako, ali nije to samo kod nas, to je općenito kad je vikend u pitanju na nivou cijele države, a mi ćemo, znači, u koordinaciji sa susjednim policijskim upravama, a tako rade i druge policijske uprave, vršit ćemo pojačan nadzor prometa, posebno pored utvrđivanja nedopuštene prisutnosti alkohola u krvi i droga u organizmu vozača, a i utvrđivanja ostalih prekršaja koji su uzročno posljedično vezi nastanka prometnih nesreća.
5: Hvala vam lijepa za danas. Nama je bio Josip Knjeginić iz službe prometne policije.
4: Hvala i vama, do slušanja.
2: Hvala Josipu, da, i hvala Samiru i Davoru Magušiću koji je to tonski realizirao. Do slušanja.
5: Do slušanja.

0: Ed Sheeran i Sapphire. Sapphire, Valja, ti imaš oči boje safira?
1: Koja je to boja?
0: Nemam boja.
1: Više reka ova mora, šta ja znam.
0: Ti imaš oči boje mora, ti sam sebi tepaš. 9 sati 49 minuta, došlo vrijeme da se mi pozdravimo. Badurina i Gambiraža vas pozdravljaju.
1: Aj, Dražiću.
0: Aj, Dražić.
1: Da. Pozdrav svima, evo, u ime svih nas i ekipe koja je donosila vijesti, ekipe koja je letila.
0: I njih ćete još čuti. Stiže nova odmornija ekipa iza 10 sati. To je to, mi se čujemo ponovno u srijedu.
1: Bok.
0: Pozdrav.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Pod nadzorom je veliki požar koji je jučer poslije podne buknuo u Vinišću pokraj Trogira. Gašenje je otežavao jak vjetar, a vatra je u jednom trenutku zaprijetila kućama. Uzrok požara još nije poznat. Više o šteti i trenutačnom stanju na požarištu rekao nam je zapobjednik Trogirskog operativnog područja Marin Buble.
2: Baš smo zadovoljni kako izgleda i požarište i linija požara. I dalje na terenu 30 vatrogasaca, dakle aktivno se to sanira samo da bi bili šta sigurni. Naravno da je bilo zahtjevno, najveći problem je upravo bio ulazak požara u ovo naseljeno područje. Jer naravno tu onda dolazi do elementa panike i ljudi koji pokušavaju pobjeći i koji sugeriraju gdje nas navesti. Tako da to je nekako bio najveća otežavajuća okolnost, ali evo mislim da je sve dobro završilo. Nismo radili službenu evakuaciju, u pripremi je bilo i policijske snage su bile u pripremi. Naravno da je bilo mjesta gdje su ljudi samo inicijativno napuštali kuće, dolazili na sigurno, što svakako mi pozdravljamo, ali evakuacije cijelog naselja nije. Izgorjela površina je 10 hektara, šteta je, mi smo evidentirali nekoliko nagorenih fasada, ali policija je na terenu i oni će to napraviti detaljno. Službeno je sad na snazi lokalizacija, sinoć od 23 sata, kada dođe nakon 7 na večer, opet ćemo napraviti neku analizu, hoćemo ostaviti još dežurne snage.
0: Zbog pojačane aktivnosti najvećega europskog vulkana Etne, prekinuti su dolazni letovi za Kataniju. Vulkan je počeo izbacivati veću količinu pepela, zbog čega je proglašen najviši stupanj pripravnosti. Američki predsjednik Donald Trump i ruski čelnik Vladimir Putin gotovo su sat i pol telefonski razgovarali o ratu u Ukrajini. Prema Kremlju, Trump je ponudio pomoć u pronalaženju rješenja za sukob te istaknuo da rat treba što prije završiti. Razgovor je održan uoči sastanka na vrhu NATO-a u Turskoj, na kojem se očekuje i dolazak ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Evo što je nakon razgovora izjavio savjetnik ruskog predsjednika za vanjsku politiku Juri Ušakov.
3: Američki predsjednik ponovno je potvrdio svoju spremnost da radi na brzom zaustavljanju sukoba i pronalaženju rješenja za prevladavanje krize. Kada je riječ o bilateralnim odnosima, predsjednici su istaknuli važnost nastavka razgovora i o vojnim, političkim i gospodarskim pitanjima. Postoje goleme mogućnosti za obostranu korisnu suradnju naših zemalja. Kako bi se to ostvarilo, Donald Trump je naglasio da sukob u Ukrajini mora završiti što prije.
0: A najmanje 7 osoba poginulo, 24 su ozlijeđene u jutrošnjem ruskom raketnom i napadu bespilotnim letjelicama na Kijev. Oštećeno je

0: tražili u skloništima i postajama podzemne željeznice. Zbog napada su preventivno bili podignuti borbeni zrakoplovi u susjednoj Poljskoj. Uoči napada upozorenje građanima izdao je ukrajinski predsjednik Zelenski.
1: Obavještajni podaci govore da Rusi pripremaju novi masovni napad. To je u Putinovu stilu. Odmah nakon američkog dana neovisnosti i uoči NATO-va samita u Ankari, Rusija želi sijati zlo i ubijati ljude. Molim vas, čuvajte se, obratite pozornost na uzbune.
0: Sastanak NATO u emisiji U mreži prvog komentirale su vanjsko-političke analitičarke Jadranka Polović i Đana Luša.
2: Pa ja mislim zapravo da bi na neki način trebao potvrditi jedinstvo NATO-a, jer prvenstveno europske zemlje članice nemaju drugog izbora.
3: Mi imamo tu jako puno država sa različitim nacionalnim interesima i pogledima na europsku sigurnost i to je u stvari slabost europskih saveznika članica NATO-a, nemogućnost postizanja konsenzusa. Vjerujem da su europske saveznice krenule u dobrom smjeru, da su povećale svoje obrambene kapacitete, svoje industrijsku proizvodnju, da su koordinirali nabavu naoružanja i opreme i da su cijelo vrijeme doslovce unisone u podršci Ukrajine. Međutim, to je jedan proces koji će trebati puno više vremena od jednog ili dva samita od Velsa do sada Ankare.
0: Vrijeme. U 10 sati u Osijeku su izmjerena 24 Celzijeva stupnja, tlak je 1018 hektopaskala, relativna vlažnost 62%, puše slab zapadni vjetar. Danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a mjestimice su mogući kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a najviša temperatura zraka od 26 do 28 stupnjeva.
4: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Hit tjedna.

0: Hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan uz Željka Kovačevića.
1: Dobar dan. Kak ste? Bilo mi ide. Jeste smislili nekog godišnji odmor? Ili ste odlučili još malo ostati u svjetsko prvenstvo, pa onda kao i svi kad sve to prođe, otići negdje na zasluženi odmor, kako od svjetskog prvenstva koje je zaista drugačije i pomalo neobično i bit će zapamćeno vjerojatno po nekakvim zanimljivim odlukama, pa i po ispadanju u svakom slučaju hrvatske reprezentacije vezano uz takve odluke. Englezi su ušli u četvrtfinale svjetskog prvenstva, ako sinoć niste bili uz vaše televizijske prijemnike i hrvatsku radio televiziju koja prenosi sve događaje sa svjetskog prvenstva. Na kultnom stadionu Azteci izbacili su domaći Meksiko rezultatom 3-2. To je važno važno Norvežanima, jer su Norvežani uspjeli pobijediti Brazilce. Brazil 1, Neymar iz kaznenog udarca, nakon što se posuđu sa svima i nakon što se potuku gotovo, a za Norvešku očekivano Holland 80. i 90. minuta. Njemu čast. Jedna skupina koja se zove Backstreet Girls. Dugo već djeluju u Norveškoj. Rock and roll su skupina i zvuče ovako, a Hollandu svaka čast.

Eto, nam se svidjelo Haalandu, odnosno Haalandu, i da ćemo to prenijeti, čovjek koji voli specijalitete poput goveđeg srca i jetre, vjerojatno ćemo se svidjeti ovako čvršći zvuk. 10:14, trajimo tamo do 15 sati. Ako ostanete s nama, čućete svašta zanimljivog. Mladen Badurina bit će s vama za tonskim stolom. Ivo Fijela će pripremati vijesti. Samir Klasiček nam je pripremio nekakve priloge, obećao je. Miljenko Gabiraža svira glazbu, sve osim, odabir je njegov, sve osim ovoga što je bilo na početku. I evo, to mi je otprilike to, uz Tom Petija. Ajmo dalje.

Nije baš vezano za ovu pjesmu, ali niš ljepše kad se baciš sa nekoj visine u vodu, ono to baš pravi free falling. Obzirom da nisam probao ovaj padobranstvo i zmajarstvo, kad te ponese vjetar sa zmajem pa kao biraš one uzlazne struje i to, ali imam poznanicu koja to sjajno radi, ali jednom će naići pa će to vam prepričati. Mr. Big u nastavku sa To Be With You, nadam se da ćete vi ostati uz nas uz Radio Osijek i dobar dan.

je ono kao gitara i negdje vani, onda kao ti sviraš nešto to, oko tebe društvo i svi plješću. Dobro, to je moj doživljaj ove pjesme koja se zove To Be With You, Mr. Big, inače vrijeme tamo isto kraja 80-ih kad su ovaj rock'n'roll dječaci izgledali ovaj, poput rock'n'roll djevojčica, bili su slatke, a kao svirali su neko metal, pa su onda uvijek imali jednu ovakvu stvar ili više ovaj, koja je završila u Sentišu i tako dalje i tako dalje. Danas promjenjivo oblačno s mogućom kišom, negdje sam ovaj, vidio nešto u sili pregleda prognoze, jer se nam se nude brojne aplikacije koje nešto ovo. Ono, međutim, Državni hidrometeorološki zavod upozorava na isto da postoji mogućnost nekakvog slabog pljuska. Kažem, pročitao sam da bi to negdje moglo biti oko 14-15 sati, pa eto. To je ona radnička. Kad ideš na posao ili kad ideš s posla, onda malo pada. Amfas u nastavku. Dan kao san. Pa je to dva dok ne bude kiša.

Ne, sad ide jedna ikonična od najikoničnijih, ako je to u hrvatskom jeziku moguće, takav koloplet riječi. Ako i nije, nije važno, želim naglasiti ovo da mi jako pjesma ovo draga. Ona se zove Heroes od Davida Bowie, sad vežu to u posljednje vrijeme, svi uz berlinski zid, uz ona vremena, uz neku nemogućnost ljubavi s jedne i druge strane zida, međutim postoje jednostavnija objašnjenja o tome kako David Bowie zapravo vidi dvoje ljudi koji se ljube, koji se ne bi trebali, koji se nisu u tom trenutku trebali ljubiti. Uz to, David Bowie je živio u Berlinu u to vrijeme kad nastaje ova stvar, Heroes, 77. A i brojni drugi su tražili inspiraciju u zapadnom Berlinu, tad i kasnije, poput Iggy Popa, U2-a, Nick Cave-a, Marilyn Masona, R.E.M.-a, svi su voljeli otići do Berlina i snimiti bar jedan album, jednu stvar, pojaviti se u tom studiju u kojem su Heroes i napravljeni. 77. Zapadni Berlin je u pitanju. Oh, kakav stvar. Ej, kad bude loše, ja si onda ovo odvrnem. Do, znate čega, 10.29.

0: Just for one day.
1: Eto, priuštite si, ono, budite junačine, ono, bar jednom. Bar jednom u životu, ono, budite junačine. Pitali su, između ostaloga, jednu od ovog dvojca, čine ju Joško Tomić i Iva Ivković Ivanišević, koja je prije bila vjeroučiteljica. Sorry, Iva, samo da to citiram te. Jesu li vam dok ste radili kao vjeroučiteljica zamjerili što pjevate u metal bendu? Nažalost, da.

trans akustike, se tako zove, trans akustik, da sada slavimo. Znači, nekakva jedra su bila s kojima su oni zapravo se počeli, po čemu su ih počeli prepoznavati, jer sad se mogu sjetiti koja su jedra u pitanju. Dakle, Joško Tomić, Iva Ilković, Ivanišević, ovo crpim iz storija. Dakle, jesu li vam dok ste radili kao vjeru učiteljica, zamjerili što pjevate u metal bendu? Nažalost, da, od uvijek sam pjevala u zborovima i različitim sastavima. Od 15. godine krenula je moja heavy metal priča, zapravo imam dosta koncertnog staža u heavy metalu, što me potaklo da upišem teologiju, istražujem i preispitujem. Paralelno sam pjevala u drugim projektima, od klasične zborske preko bluza, pa sve do splitskih Alijansa sa Julianom i grupe More More. Vrhunac se dogodio 2010. kada sam snimila pjesmu s osmim putnikom. To je bio pravi metal, bio je to za mene pozitivan i uspješan angažman, jer je pjesma Tajna postala hit i evo, polako se razvija karijera u jednom drugom zanimljivijem smjeru. Ivke, Ive Ivaković, Ivanišević, sad Lujakelić u nastavku.

Gledam što se večeras može gledat. Mogla se gledat Hrvatska-Španjolska, ali gledat ćemo večeras Portugal-Španjolsku u osmini finala svjetskog nogometnog prvenstva. Dan poslije igre Sjedinjene Američke Države i Belgija. Sjedinjene Američke Države dobile nazad igrače koji je dobio crveni karton. Prije toga Ronalda su na sličan način ugurali na svjetsko prvenstvo, a sad na svjetskom prvenstvu oprostili igraču Sjedinjene Američke Države, FIFA, što ima crveni karton. Šta sad što ima crveni karton? Nek čovjek igra. On je dobar. Tako je to objasnio i predsjednik Trump. Dakle, Sjedinjene Američke Države, Belgija, sutra Argentina, Egipat. Biće to zanimljiva utakmica, Egipćani se ne daju. Švicarska, Kolumbija, također dan poslije, a u četvrtfinale već su se plasirali Francuska i Maroko, to će biti rat. Norveška, Engleska, to će isto biti zanimljiva utakmica. Englezi se vole odmarati u Norveškoj. Norvežani, tako, nemaju ništa protiv Engleza, uvijek su surađivali dobro u povijesti, bar koliko ja znam, ali utakmica će biti dobra. Ako ćete prije toga se rashladiti, mogli bi i to u rijekama. Drava je na skoro 26 stupnjeva, 25,2, a Dunav u Vukovaru izmjerena je temperatura vode od čak 26 celzijevi stupnjeva jutros u 10 sati, tako da ugodno će biti ući u jedan i drugi Ganges.

Ja bi se uvijek odlučio za Texas ili Daytonu, ali i ova stvar je slatka, ovaj, slatka kao i u naslovu, slatka kao i naslov zapravo koji opisuje jedan lijepi ljetni dan, Sweet Summer Day. Chris Rea u programu Radio Osijeka u 10.43, ako negdje žurite, žao mi je, ljeto je, trebalo bi se malo pustiti, naći vremena malo za sebe. Okupati se, pogledati svjetsko ili neki drugi način naći mogućnost za rastrećenje, jer brzo će doći jesen, pa onda u Shulife mašinu od početka. U nastavku ovaj vas prepuštam dobroj glazbi koju bi je izabrao ranije Miljenko Gambiraža i Mladenu Badurinu koji će to sve lijepo realizirati uz pokoju poruku ako ima. U 11. vijesti on čita Ivo Fijela, mi se čujemo iza toga. Ostanite dobro.

0: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr. Samosmaži.
1: Radio Osijek.

0: 11 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Od spomen područja Ovčara, jutros je oko 8.30 službeno startao 15. ultramaraton Vukovar-Srebrenica. Memorijalna utrka duga 227 km, kojom se odaje počast žrtvama genocida u Srebrenici i stradalima u Vukovaru. Održava se u organizaciji Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba povodom obilježavanja 31. godišnjice srebreničke tragedije. Na prvoj dionici od Vukovara do Vinkovaca maratoncima su se pridružili djelatnici i službenici nekoliko ministarstava, kao i Damir Habijan, ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Evo izjava.
2: Prije svega čestitka svima na organizaciji 15. godina zaredom. Mislim da je simbolika ove utrke zapravo jako bitna i podsjetnik, nažalost, na ono sve što se dogodilo i ovdje, ali i u Potočarima, odnosno u Srebrenici, da se više nikad ne ponovi. Čestitke svima koji danas sudjeluju, pogotovo dečkima njih pet koji će otrčati cijelu dionicu 227 km, doista ovoga respekt za to, ali mislim da ono što je najbitnije zapravo da se nastavlja ova tradicija i da se itekako nastavi obilježavanje upravo ove ultramaratona Alimira.
3: Moje ime je Admir Hasanović, član sam organizacijskog odbora Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba i ultramaratona Mira Vukovar-Srebrenica. Trčimo za sve nevine žrtve Domovinskog rata, odnosno ratnih zbivanja 90. godina, ali ja isto tako volim reći da trčimo i za one koji su preživjeli, za one koji su se vratili na svoje ognjišta i nastavili svoj život, nastavili daljnju borbu.
4: Moje ime je Dražen Čuć, dolazim iz Osijeka, ovo je moje 13. sudjelovanje u ovom ultramaratonu, 50 trkača, 5 službena i 45 trkačica i trkača pripadnika Ministarstva obrane, policije, pravosuđa i pravosudnih policajaca. Poruka uvijek je ista, prenosimo poruka mira, suživota i tolerancije i jednostavno mi prošlost ne možemo promijeniti, ali budućnost možemo.
0: Veliki šumski požari i dalje haraju jugom Europe nakon toplinskog vala. Najteže je u Francuskoj, gdje je na jugoistoku zemlje evakuirano oko 10.000 ljudi, a s vatrom se bori više od 2.000 vatrogasaca. Stotine vatrogasaca bore se i s požarima koji su uništili više od 19.000 hektara površine diljem Portugala, Španjolske, Grčke te Albanije. Meteorolozi upozoravaju da visoke temperature i jak vjetar dodatno otežavaju gašenje. Od sutra su na snazi izmjene zakona o posredovanju u prometu nekretninama, koje donose stroža pravila za rad agencija i veću zaštitu kupaca, najmoprimaca i prodavatelja. Što se mijenja u praksi, u središnjem dnevniku HTV-a objasnila je Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama Hrvatske gospodarske komore.
5: Novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan. Postoje javno dostupni registri koji će se sada brže i bolje ažurirati. Ali korisnici usluga prilikom odabira agencije za nekretnine koje bi im trebalo

0: i općenito može li im svojim iskustvom i znanjem pružiti konkretnu i korisnu uslugu.
1: Vrijeme.
2: 25 je stupnjeva u Osijeku, tlak je 1018 hektopaskala, relativna vlažnost 53%, puše slab sjeverozapadni vjetar. Tako će biti i u nastavku dana, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a mjestimice su mogući kiša i pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura zraka od 26 do 28 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
3: Prometne informacije Radio Osijeka.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na zagrebačkoj obilaznici kolona prema naplati Lučkoj iz smjera Buzina duga je oko 3 km. Uslijed prometne nesreće na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Sesvete u smjeru Zagreba vozi se usporeno u koloni jednim prometnim trakom. Čekanja su za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

Zoran Mišić Zox, Valpovčanin, rođen 88. Novi je front vokal Opće opasnosti. Bilo je i priča o tome hoće li biti Opće opasnosti ili neće biti, ili će biti dvije Opće opasnosti. Kao što ima dva prljava kazališta, ali evo za sad imamo Opće opasnosti, Peru Galićevu solo karijeri. Ovo je njihov zadnji single. Ja baš to nisam pratio, ali sviđa mi se ovo. Nebo iznad nas, Opća opasnost sa evo novim vokalom koji je snimio ranije sa Perom onu neslužbenu rock and roll himnu Slavonije pomeni barem tri rijeke. Inače, zanimljivo mi je, nisam znao da je Zox, odnosno Zoran Mišić, visok 206 cm. I onda još kad stane na pozornicu, to je stvarno impozantno i lako div. Da, kako su mene učili, kako je nešto jako ogromno, ko velioža. A ne, ko štapiće. Dobro, hvala mladinu. 11 i 16, ako negdje morate biti u 12, još stignete, ovo što slušate, Radio Osijek.

0: sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
1: Radio Osijek.
0: Samo dobra glazba.

Hoće li to biti Trumpov crveni karton i kako ćemo ga pamtiti u danima koji će biti iza svjetskog prvenstva, vidjet ćemo. Ali da se o tom crvenom kartonu piše i govori, govore zapravo i ovi članci iz koji ću vam nešto malo iščitati. Najdalje je otišao Jutarnji list koji se poziva na New York Post. Američki napadač koji je postigao 3 pogotka na ovom svjetskom prvenstvu ipak će zaigrati u ponedjeljak protiv Belgije u ukršaju osmine finala, iako je u susretu protiv Bosne i Hercegovine dobio crveni karton. FIFA mu jučer ukinula suspenziju od jedne utakmice koja bi ga spriječila da večeras zaigra. Dakle, podsjetimo, zaradio je izravni crveni karton što je u srijedu tijekom utakmice 16. finala nagazio na desni gležanj braniča Bosne i Hercegovine Tarika Muharemovića. New York Post ovu odluku FIFA dočekao s oduševljenjem, za njih je tom odlukom pravda zadovoljen, jer navodno nije bila namjera američkog igrača da Muharemovića ozlijedi, iako svi oni koji su pregledali snimku ili gledali u tom trenutku utakmicu, zgrozili su se zapravo načinom na koji je Johnom nasrnuo na desnu nogu ovog bosansko-hercegovačkog igrača i čudi me kako nije oštećena tetiva ili nešto oko pete gdje se zapravo krampon našao protivničkog igrača. Jutarnji poziva se na kontakte koje je sa FIFA-om i Infantinom imao JT Batson, a opet izvlači to vjerojatno iz New York Posta, te operativnim direktorom Danom Helfrichem, koje je napalo FIFA-inu odluku tvrdeći da je VAR upotrebljen pogrešno, iako prema pravilima žalba na ovakve slučajeva nije dopuštena, no FIFA i Gianni Infantino odlučili su da se neće suprotstaviti američkom savezu koji se zove US Soccer, kao naš LHNS, to je paralela, i da će sve to riješiti ovom odlukom kojom evo poništavaju taj crveni karton. Večernjak se pak poziva na svoje informacije, tvrde da je iza priče o crvenom kartonu važnu ulogu imao američki ministar trgovine Howard Lutnick, koji je navodno sudjelovao u neformalnim razgovorima s čelnicima FIFA kako bi se Balogunu ukinula suspenzija. Bilo kako bilo, bit će ovo svjetsko prvenstvo za pamćenje, između ostalog i zbog one kose u našoj utakmici i zbog ovog crvenog kartona koji to nije, a i zbog vjerojatno nekih drugih detalja. Sad ćemo ipak pamtiti prvenstvo po nogometu i po izvedbama onih koji će doći i do trijumfa i do osvajanja svjetskog nogometnog prvenstva, po meni Francuzi, ali vidjet ćemo. Ostanite uz Radio Osijek.

Inače, ova stvar originalno pisana i upućena George W. Bushu, ali evo, nažalost, može se primijeniti i dalje. 11.41, ako negdje žurite. Slušajte Radio Osijek. Nastavlja se ova saga o crvenom kartonu. Sad su Belgijanci odobreno, FIFA im odobrila pravo na žalbu protiv odluke FIFA o suspenziji kazne, zabrane igranja i tako dalje. Dakle, Belgijanci su žalili na taj crveni karton koji je poništen napadaču, američkom napadaču, a odluka bi trebala biti donesena i pismeno obrazloženje FIFA do početka utakmice koja je na rasporedu u 2 sata sutra ujutro. Ostanite uz Radio Osijek, glazba, reklame, pjesti u podne koje vam čita Iva Fijala.

0: popodne.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Od spomen područja Ovčara, jutros je oko 8.30 službeno startao 15. ultramaraton Vukovar-Srebrenica. Memorijalna utrka duga 227 km, kojom se odaje počast žrtvama genocida u Srebrenici i stradalima u Vukovaru. Održava se organizaciji Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba povodom obilježavanja 31. godišnjice srebreničke tragedije. Na prvoj dionici od Vukovara do Vinkovaca maratoncima su se pridružili djelatnici i službenici nekoliko ministarstava, kao i Damir Habijan, ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Evo izjava.
2: Prije svega čestitka svima na organizaciji 15. godina zaredom. Mislim da je simbolika ove utrke zapravo jako bitna i podsjetnik, nažalost, na ono sve što se dogodilo i ovdje, ali i u Potočarima, odnosno Srebrenici, da se više nikad ne ponovi. Čestitke svima koji danas sudjeluju, pogotovo dečkima, njih pet koji će otešati cijelu dionicu 227 km, doista ovoga respekt za to, ali mislim da ono što je najbitnije zapravo da se nastavlja ova tradicija i da se itekako nastavi obilježavanje upravo ove ultramaratona Alimira.
3: Moje ime je Admir Hasanović, član sam organizacijskog odbora Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba i ultramaratona Mira Vukovar-Srebrenica. Trčimo za sve nevine žrtve Domovinskog rata, odnosno rat izbivanja 90. godina, ali ja isto tako volim reći da trčimo i za one koji su preživjeli, za one koji su se vratili na svoje ognjišta i nastavili svoj život, nastavili daljnu borbu.
4: Moje ime je Dražen Čučić, dolazim iz Osijeka, ovo je moje 13. sudjelovanje u ovom ultramaratonu, 50 trkača, 5 službena i 45 trkačica i trkača pripadnika Ministarstva obrane, policije, pravosuđa i pravosudnih policajaca. Poruka uvijek je ista, prenosimo poruka mira, suživota i tolerancije i jednostavno mi prošlost ne možemo promijeniti, ali budućnost možemo.
0: U dvorištu Osječke humanitarne udruge Rijeka ljubavi jutros je bila gužva, jer nastavljena je podjela paketa života za ovaj mjesec. Trajaće do 17. srpnja, ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 9 sati. Kako bi ostvarili pravo na pomoć, korisnici trebaju ponijeti osobne iskaznice, potvrde o socijalnom statusu i donijeti svoju ambalažu za jaja. Evo što su nam rekli neki od onih koji zbog teških životnih okolnosti u udrugu dolaze već dugi niz godina, a čućemo i predsjednicu udruge Šteficu Čučak.
5: Hrvatski branitelj 64 godine dobijem godišnje tu jednokratnu braniteljsku od 200 eura i to je sve. Tako da je jako, jako teško. Po noći skupljam boce, tako da je to strašno. Eto, jedino što ima svoj stan, ništa drugo nema.
6: Ja imam jako malu mirovinu. Puno mi znači što nam Štefica daje i donatori što doniraju. Mislim, stvarno ne znam šta mi režije, plaćam sama. Sve je to bolestna sam. Teško jako.
7: 15 godina kako dolazim u Rijeku ljubavi. A što hoću reći, ostala sam im pre stana, spavam na kolodvoru.
8: Svaki mjesec, pol mjeseca ide obiteljski doručak, a pol mjeseca idu paketi života. Da bi mogla pakete života podijeliti, treba dobro puno truda, jer nam treba negdje oko 18 tona hrane, što nije dovoljno. A imamo oko 2000 korisnika. Dobrih ljudi još uvijek ima. I hvala Bogu njima i humanosti, ljudskosti, Rijeka ljubavi teče. Ja vjerujem još dugo i dugo.
0: Vokalni ansambl Brevis iz Osijeka sinoć je obilježio 30 godina umjetničkog djelovanja svečanim koncertom u Zlatnoj dvorani Bečkog muzikferajna, jednoj od najuglednijih koncertnih dvorana svijeta. Na koncertu u sklopu međunarodnog festivala Summa Cum Laude nastupilo je više od 70 sadašnjih i

0: hrvatskih skladatelja napisane upravo za ovu obljetnicu. Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić, koji je nazočio koncertu, čestitao je Brevisicama na uspjehu, a ponosna je bila i umjetnička ravnateljica i dirigentica Antoaneta Radoča Jerković.
1: U ime vokalnog ansambla Brevis mogu reći da smo presretni što smo imali prilike večeras dovesti Osijek u Beč. I to ne bilo gdje u Beč, nego u najzlatniju od svih glazbenih dvorana Europe, u Musikverein ovdje. I evo, doista smo radosni rezultatima koje smo postigli u našem 30-godišnjoj povijesti, a i sve veselimo se svim stvarima koje nam dolaze u budućnost.
2: Osijek je večeras imao svoje mjesto na jednoj od najuglednijih svjetskih koncertnih pozornica i uistinu smo ponosni što smo zajedno s našim vokalnim ansamblom Brevis mogli podijeliti trenutak koji će definitivno ostati upisan u kulturnu povijest našeg grada. Nastup u Zlatnoj dvorani Musikvereina je jedno od najvećih priznanja koje jedan hrvatski zbor može ostvariti i na tome ih čestitam.
0: U četvrtak 9. srpnja u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića u Osijeku bit će izvedena premijera predstave Lažeš me Elita, nadahnuta kultnim klasikom Ivana Kušana. Predstavu su danas najavili ravnatelj Dražen Alerić, Melita ili Kristina Kovačević i redatelj Paolo Tišljarić.
3: Jedan od klasika vrhunaca dječje književnosti, vjerujemo da će izazvati zanimanje kako kad se čitala knjiga, tako i sada kad je predstava Lažeš me Elita, jedna uspješnica koja će sigurno dugo, dugo igrati u dječjem kazalištu Branka Mihaljevića.
4: Melita je jedan vrlo interesantan lik, jedna vrlo maštovita, kreativna djevojčica koja je vrlo inteligentna, prije svega vrlo snalažljiva i koja nekako uživa u svojim kreacijama, u svojim pričama, tako da nije to baš ono teška laž, ništa što ona govori, to su sve neke njene zapravo priče, nešto u čemu ona uživa, na neki način i liječi dosadu.
5: Trudili smo se zapravo od ovog klasika koji su svi čitali istaknuti tu jednu priču o mašti, o kreativnoj djeci, o djeci koja njihova kreativnost nekad i dovede u probleme, i zapravo ono što nam je bilo izrazito bitno je da tu našu Melitu usmjerimo prema umjetnosti. Uvijek se zapravo trudim u predstavama da one budu zanimljive i odraslima i djeci. Mislim da je dječje kazalište baš dobar nekako poligon za razgovor o bitnim i društvenim temama i uvijek nas nekako ove priče koje smo čitali u djetinjstvu vraćaju na one neke temeljne postavke i podsjećaju nas na to što su stvarno bitne stvari u životu.
0: Prve domaće slavonske lubenice već su nekoliko dana nude na glavnoj osječkoj tržnici. Uzgajivači ističu kako su plodovi iznimno slatki i sočni, zahvaljujući povoljnim vremenskim prilikama proteklih mjeseci. Ponuda je za sada ograničena, no vrhunac sezone i bogatiji štandovi očekuju se za nekoliko dana. Biće tada zasigurno i nešto prihvatljivije cijene. A kada je počela berba i koliko trenutačno stoje po kilogramu, otkrio nam je proizvođač iz okolice Vukovara.
6: Pa već 10 dana se beru okolica Županje, već je uveliko se već bere, već 15 dana, dosta su došle brzo. To je sad neka nova tehnologija, stavljanje rasade u plastenike, i onda kad već dovoljno bude velika se ide na njive, se stavlja, tako da se ubrzava to za 10 dana. Kupci vole ranije da kupuju i da bi cena bila bolja i sve. Evo sad je pada, sad je euro 20, za par dana će već je sad polako i po euro počelo, tako da ide to i dole i prihvatljivo je svima. Ona mora da zvoni i kažete da vam prodavač otvori, je napravljena je čep, može se na polovice da vam napravi, to vam je najbolje, vi kupite, onda probate i kupite i onda znate da vam ta slatkoća odgovara. Neko voli da su više slatke, neko voli da su srednje, neko manje i tako. Neko voli zrelije, neko voli zelenije, malo tvrđi i tako, ima svega. Kupci brzo razgrabe male i onda velike sečemo. Imamo dosta i mali, ali ljudi vole te manje, onda na brzinu ih odnesu.
0: Sport. Pred hrvatskom košarkaškom reprezentacijom završna je utakmica skupine E, kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Nakon uvjerljive pobjede na Cipru 123-50, momčad izbornika Tomislava Mijatovića od 20 sati u Osijeku u dvorani Gradski vrt očekuje ogled s Izraelcima.
7: Izrael je iznimno kvalitetna ekipa sa kvalitetnim pojedincima koji igra drugačiju, bržu košarku u oba smjera. Očekujemo jednu utakmicu gdje moramo imati maksimalno individualnu odgovornost na maksimalnom nivou. Moramo zadovoljiti sve ove, ja ih volim zato, obavezne faze košarkaške igre, dominaciju u skoku, asistencije, imati

0: orijentaciju našeg ritma i naših sila košarka ne se prilagođavati protivniku. Tako da jedna utakmica koja zahtijeva 40 minuta super maksimalne, ozbiljne koncentracije pristupa. Ja znam da to naši igrači su toga svjesni. Naš stožer je pripremio ovu utakmicu kao i svaku do sada na visokom nivou i mi vjerujemo i nadamo se najbolje uz naravno podršku naše publike ovdje u Osijeku.
1: Vrijeme.
2: 26 je stupnjeva u Osijeku, tlak je 1018 hektopaskala, relativna vlažnost 46%, puše slab jugozapadni vjetar. I u nastavku dana promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice su mogući kiša i pljuskovi s grmljevinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, a najviša temperatura zraka od 26 do 28 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Nikom je brani da to nastavim pivati, jel da? Hedonist, nismo zaštitili ovaj naziv, pa imamo i događaj u Osijeku, čini mi se da ima jedan kafić, a ima je ovaj band zagrebački koji se isto tako zove, čiju ste skladbu čuli u programu Radio Osijeka. Mini sportski blok bez svjetskog nogometnog prvenstva. Zvuči kao nemoguća misija, ali probat ću. Košarka je u Osijeku. Pred hrvatskom košarkaškom reprezentacijom posljednja utakmica skupine E kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Nakon uvjerljive pobjede na Cipru 123-50, danas u 20 sati na rasporedu susret sa Izraelcima. Hrvatska ranije osigurala daljnje natjecanje u drugom krugu kvalifikacije, trenutno se nalazi na vrhu ljestvice s omjerom 4-1 nakon slavlja s čak 73 razlike u Limasolu. Izvornik Tomislav Mijatović itekako ima razloga za optimizam, a i čućemo ga u programu Radio Osijek.
1: Mi prije svakog toga mislim naglašavamo da mi želimo svoju kvalitetu dokazati i pokazati terenu u 40 minuta. Ono što su naši igrači napravili na Cipru je upravo to. Bez obzira na snagu protivnika, na kvalitetu protivnika, oni su igrali našu igru 40 minuta. I sad, to je, ajmo reći, san svakog trenera, kad vi imate toliko ozbiljne igrače da oni nikoga ne precjenjuju niti podcjenjuju. I onda rezultat bude, naravno, ok, da je to ogromna razlika i u kvaliteti, ali tu kvalitetu uvijek treba pokazati na terenu. To je ponekad najteže za ostvariti, a naši igrači imaju toliko ozbiljnosti, toliko želje, volje, i ja sam stvarno zahvalan zbog toga i vjerujem da je to jedini pravi put.
2: S druge strane, Izraelci su kudi kamo drugačiji protivnik, kakvu utakmicu očekujete?
1: Pa dobro, Izrael je iznimno kvalitetna ekipa sa kvalitetnim pojedincima koji igra drugačiju, bržu košarku u oba smjera, sa dosta šuteva, sa dosta tradicijskih napada, sa dosta, ajmo reći, situacija gdje se igra možda i van sustava u smislu individualne kvalitete, prije svega Jan Madara. Tako da očekujemo jednu utakmicu gdje moramo imati maksimalnu individualnu odgovornost na maksimalnom nivou, moramo zadovoljiti sve ove, ja ih volim zato, obavezne faze košarkaške igre, dominaciju u skoku, asistencije, imati implementaciju našeg ritma i našeg stila košarka, ne se prilagođavati protivniku. Tako da jedna utakmica koja zahtijeva 40 minuta super maksimalne, ozbiljne koncentracije pristupa. Ja znam da to naši igrači su toga svjesni. Naš stožer je pripremio ovu utakmicu kao i svaku do sada na visokom nivou i mi vjerujemo i nadamo se najbolje uz naravno podršku naše publike ovdje u Osijeku.
2: Što ste možda dobili od odgovora u ovom prozoru, u ova dva tjedna rada s igračima, na čemu ste inzistirali?
1: Pa prije svega, kao i svaki prozor, uigravanje novih igrača koji dođu s nama, koji nisu bili u prijašnjim prozorima. Dolazak Ivice Zupca, naravno, daje jednu ekstra kvalitetu i mogućnosti u našem napadu, pogotovo sa igre leđima košu. Puno igrača do sad sa Ivicom nije igralo, a u ovoj fazi smo, znači, dobili tu još jednu dodatnu dimenziju u našem napadu. Druga stvar, potvrda svega što sam rekao i prošlo ljeto, naši igrači su apsolutno svjesni zadatka koji je pred nama i meni se osobno jako sviđa što smo pristupili tome, ja to volim zvati korak po korak pristup. Svaka utakmica priča za sebe, svaki trening prilika za dokazivanje i koliko to ponekad zvuči možda malo plastično, ali mi to uistinu na taj način radimo i krasna dva tjedna su iza nas, gdje se nadam, želim i vjerujem da ćemo sutrašnjom utakmicom to zaokružiti najbolji mogući način, daj Bože pobjedom.
2: Da, cilj je jasno prvo mjesto, a onda je pogled prema skupini F, gdje su Poljska, Nizozemska, Latvija, Austrija naši sljedeći protivnici.
1: Ja sam jako loš u tome da gledam unaprijed, odnosno s naši igrači mogu gledati. Ja uvijek, glupa reći, ne zabranjujem, nego apeliram na to da se ne preskaču stepenice, jer jedno ako idemo stepenicu po stepenicu dođemo tamo gdje vjerujemo da je mjesto, a to je na vrh. Tako da o tome ćemo nakon ove utakmice, prije da se maksimalno fokusiramo i koncentriramo na sutra i da odradimo taj zadatak na najbolji mogući način i da ga okrujimo pobjedom, a onda ćemo se zabaviti idućim stvarima što čekaju ljeto, jesen, zima i proljeće.
2: Skorniče, hvala mlijepo.
1: Hvala.
0: I onda opet ljeto, jesen, zima, proljeće. Vedran Drabek razgovarao sa Tomislavom Mijatovićem, izbornikom hrvatske košarkaške reprezentacije koja danas u Osijeku s početkom u 20 sati igra posljednju utakmicu skupine E kvalifikacija za svjetsko prvenstvo sa Izraelcima. imaš puno za ponuditi, ali bolje išta nego ništa. I ne gledajte poklinjenom konju zube, kako se to kaže. Imam po jednu ulaznicu za ovaj događaj. Dakle, riječ je o košarkaškoj utakmici koja je na rasporedu u 20 sati. Reprezentacija Hrvatske u Osijeku u dvorani Gradski vrt dočekuje reprezentaciju Izraela. Možete se javiti na broj telefona 20 77 77, dakle 2-0 pa 4 sedmice. Predbor za Osječko-baranjsku županiju je 031. Nakon jednog glazbenog broja čućemo se i s vama.

0: Idemo sljedeću sportsku temu. Uvjetno, iako je riječ o sportu, od spomen područja Ovčara jutros je oko 8.30 službeno startao 15. ultramaraton Vukovar-Srebrenica, memorialna utrka duga 227 km, kojom se odaje počast žrtvama genocida u Srebrenici i stradalima u Vukovaru. Održava se u organizaciji Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba, a u povodom obilježavanja 31. godišnjice Srebreničke tragedije. Imamo neko na vezi? Imamo neko na vezi? Ajmo podijeliti onda ulaznice. A s ovim ćemo u nastavku. Dobar dan.
1: Dobar dan, ovdje Mirela sudi, zovem za vezi ulaznica, Hrvatska Cipar.
0: Kako ste rekli, Mirela?
1: Da, Mirela Sudić.
0: Mirela Sudić. Mirela, samo neku osobnu iskaznicu ili neki drugi dokaz da ste to vi i na vratarnici Radio Osijeka ću vas čekati jedna ulica.
1: Kada dođem, poslije tri, ja tako?
0: Poslije tri, molim vas, da, hvala.
1: Može, hvala.
0: Čestitke,
1: puno, doviđenja, hvala.
0: Još jednu ulaznicu imamo. Imaš neku na telefonu? Nema, dobro. Ako se pojavi, dobro. Daćemo još jednu ulaznicu. Kažem, u međuvremenu smo već počeli najavu ove spomen utrke 227 km kojima se odaje počast žrtvama genocida u Srebrenici i stradalima u Vukovaru. Održava se organizaciji Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba u povodu obilježavanja 31. godišnjice Srebreničke tragedije. Na prvoj dionici od Vukovara do Vinkovaca maratoncima su se pridružili djelatnici i službenice nekoliko ministarstava i Damir Habijan, ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Evo izjava koja je zabilježila Marija Vukasović-Petrinović.
2: Dakle, od Ovčare, odnosno spomenu obilježu Ovčare pa do Vinkovaca, prva dionica, prije svega čestitka svima na organizaciji 15. godina zaredom, mislim da je simbolika ove utrke zapravo jako bitna i podsjetnik, nažalost, na ono sve što se dogodilo i ovdje, ali i u Potočarima, odnosno Srebrenici, da se više nikad ne ponovi. Čestitke svima koji danas sudjeluju, pogotovo dečkima njih pet koji će otrčati cijelu dionicu 227 km, doista ovoga, respekt za to, ali mislim da ono što je najbitnije zapravo da se nastavlja ova tradicija i da se itekako nastavi obilježavanje upravo ove ultramaratona Alimira. I to je ono što je zapravo ključna poruka i ove utrke od Ovčare pa do Potočara.
3: Moje ime je Admir Husanović, član sam organizacijskog odbora Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba i ultramaratona Mira Vukovar-Srebrenica. Znači, ove godine se održava 15. ultramaraton, kao i svake godine, poruka je ista, poruka mira, suživota, tolerancije, trčimo za sve nevine žrtve Domovinskog rata, odnosno ratnih zbivanja 90. godina, ali ja isto tako volim reći da trčimo i za one koji su preživjeli, za one koji su se vratili na svoje ognjišta i nastavili svoj život, nastavili daljnu borbu.
4: Ovdje su naši proslavljeni ultramaratonci.
3: Tako je, tu su dečki koji su istrčali, neki od njih, evo Duško Štrbac, između ostaloga ideni začetnik maratona koji trči 14. put, ako se ne varam, između ostaloga Dražen Čučić je ovu utrku također istrčao 12 puta, ako se ne varam. Ostali ultramaratonci su Mirsad Softić iz Zenice, Mohamed Dehić iz Zenice i Miroslav Dudić Lovrić iz poreklom iz Brčkog, ali trenutno živi i radi u Beču. I kao član logistike je još Mirjana, njegova supruga, i jedan od organizatora, Adnan Hođić.
5: Moje ime je Dražen Čučić, dolazim iz Osijeka, ovo je moje 13. sudjelovanje u ovom ultramaratonu, inače ovo 15. memorialni ultramaraton Mira Vukovar-Srebrenica. U dužini od 227 km trči se u 5 etapa, do sada najbrojniji, ima 50 trkača, 5 službena i 45 trkačica i trkača pripadnika Ministarstva obrane, policije, pravosuđa i pravosudne policajce. Poruka uvijek je ista. Prenosimo poruka mira, suživota i tolerancije i jednostavno mi prošlost ne možemo promijeniti, ali budućnost možemo.
0: Neka tako i bude. Dakle, riječ je bilo spomen području Ovčari i 15. ultramaratonu Vukovar-Srebrenica koje je jutro skrenuo, utrka je duga 227 km, a održava se organizaciji Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba u povodu 31. godišnjice Srebreničke tragedije. Čuli ste i Damira Habijana, ministra pravosuđa, koji je također sudjelovao u ovoj utrci. Sve je zabilježila Marija Vukasović-Petrinović.

Ne, bio sam na plaži i žao mi što nisam tonski zabilježio tu prodaju kukuruza, to je uvijek zanimljivo, kukuruza, tako, ne znam to tako lijepo naglasiti, ali u svakom slučaju zanimljiva je ta komunikacija između prodavača kukuruza i ljudi koji kupuju kukuruzu i onda kako ti ljudi na samoj plaži uživaju u tom kukuruzu i kako taj kukuruz posvuda oko njih, posvuda bude i oko njih i o. Dobro, sve u svemu jedna zanimljiva slika. Htio sam nešto drugo vam priopćiti, kako da podsjećam me to na klip kukuruza, ali zaboravite da sam ovo rekao. Europska nogometna organizacija UEFA oštro je kritizirala, dakle, nastavlja se ova saga o crvenom kartonu koji je povučen na američkom napadaču. Europska nogometna organizacija UEFA oštro je kritizirala odluku FIFA da suspenzira kaznu zabrane nastupa američkom napadaču Florinu Bellinganu. Nakon isključenja na svjetskom prvenstvu, nakon što je američki predsjednik Donald Trump zatražio od FIFA da preispita slučaj, UEFA je poručila da svjetska nogometna organizacija je prešla crvenu liniju i narušila integritet igre. Izražavamo nevjericu zbog ove dosad nezabilježene, neshvatljive, neopravdane odluke kada čuvari pravila više ne mogu jamčiti njihovu dosljednu primjenu. Integritet igre dolazi u pitanje, a vjerodostojnost natjecanja biva narušena, priopćili su iz UEFA danas. Tom Trump je od predsjednika FIFA Gianni Infantina zatražio da preispita odluku o crvenom kartonu koji bi automatski značio suspenziju za utakmicu osmine finala protiv Belgije odigranu u ponedjeljak za tog napadača. FIFA međutim suspendirala izvršenje kazne na probni rok od godinu dana, ali pritom nije poništila crveni karton. Ta iznenađujuća odluka stavila je FIFA-inu disciplinski postupak u središte pozornosti i izazvala oštru reakciju Belgije. Više možete pročitati na stranicama HRT-a u podrubrici Sport, gdje su lijepo u nekoj ranijoj prilici, pretpostavljam da ovo nije sa svjetskog prvenstva ili možda baš je, Aleksandar Čeferin s jedne strane, predsjednik UEFA i Gianni Infantino s druge strane, u svom karakterističnom smiješku, predsjednik FIFA.

0: do something.
1: Tako još jedna ljetna Justina Timberlake u programu Radio Osijeka Rock Your Body. George Clooney će primiti Zlatnu glavu za životno djelo na ovogodišnjem Venecijanskom filmskom festivalu koje traje od 2. do 12. rujna. Ovaj festival je bez sumnje moj najdraži i dobiti Zlatna glava ogromna je čast, rekao je George Clooney, a što bi drugo rekao kad ga vole i kad ga nagrađuju. Alberto Barbera, umjetnički direktor najstarijeg filmskog festivala na svijetu, opisao je dvostrukog dobitnika Oscara kao potpunog i karizmatičnog umjetnika. Njegovi likovi djeluju ne samo vjerodostojno, već i poželjno. Možda je ovo umjetna inteligencija prevela ili možda Barbera ovaj ima nekakve druge poruke. Pristupačno i ljudski u nastavku, kaže on, zahvaljujući neospornom šarmu, rekao Barbera. Vješću ću ja svoj dio vijesti završiti i prepustiti vijesti Ivi Fijeli koja ih čita u 13 sati.

0: Otvori, smaži, osvoji. Podravka pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
1: Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
2: Ljeto. Ljeto uz Radio Osijek.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture odgovorilo je na prozivke saborskog zastupnika Marina Miletića vezane za ograđivanje plaže Kostabele u Rijeci. Iz ministarstva navode kako je vlada još 2015. godine dodijelila koncesiju koja predviđa mogućnost ograđivanja plaže, ali bez mogućnosti naplate ulaza. Dodaju kako je pravo ograđivanja bilo predviđeno tadašnjim zakonskim okvirom i prostornim planovima, te da se u slučaju Kostabele radi o stečenim pravima koncesionara koja proizlaze iz odluke i ugovora o koncesiji. Sadašnja vlada 2023. godine promijenila je zakon o pomorskom dobru prema kojemu se plaže više ne mogu ograđivati, a to vrijedi za sve nove koncesije od donošenja zakona. Svi postojeći ugovori koji su potpisani prije novog zakona, a ima ih oko 10 u cijeloj Hrvatskoj, vrijede do završetka ugovora, navodi resorno ministarstvo. No, Miletić tvrdi da Butković laže, što će dokazati na sutrašnjoj konferenciji za novinare u Saboru, na kojoj će donijeti dokumentaciju koja to potvrđuje, najavljuje i kaznene prijave protiv svih odgovornih osoba.
2: Po novom zakonu koji smo izglasali u Hrvatskom saboru, više nijedan koncesionar ne može ni ograde podignuti. Istina je da Kostabela d.o.o. po ugovoru koji je potpisala sa Zoranom Milanovićem kao premijerom tada još 2015. je mogla podignuti ograde kojima štiti ulaganje u privatno vlasništvo, ali stavke ugovora su jasne. Prolaz građanima do plaže mora biti neometan i besplatan. Dakle, i oni vam to znaju. Zašto obmanjuju javnost? Zašto lažu? Pogotovo kad imate dokumente, dakle, pisani trag, ne može se lagati, pečat ministarstva, dakle, o čemu mi pričamo? Ali ovdje se radi o tome da Oleg Butković, njegovo ministarstvo, Andrej Plenković, očigledno štite Hilton, ljude iza Hiltona, a ja im to neću dopustiti. I kažem, htjeli su cirkus, usred turističke sezone dobit će veliki cirkus koji ćemo i mi Riječani priuštiti.
0: Povodom povratka Marka Perkovića Thompsona pred vukovarsku publiku 29. kolovoza, gradonačelnik Marijan Pavliček u stanci sjednice gradskog vijeća potvrdio je da se pripremni radovi na parceli od 5 hektara obavljaju u vukovarskoj gospodarskoj zoni, no za sad nije znao reći koliko će posjetitelja doći.
3: Gledajte, teško je sad procijeniti, naravno da će biti velika potražnja za kartama. Evo, kroz 10 dana ćemo službeno izaći u javnost. Predstavnici, evo, tima Marka Petković Thompsona, znači točno da doznaje koliko stane troj ljudi na tu parcelu, koji će dio otići za bine, za osiguranje i tako dalje. Ono što mogu reći da će sigurno biti najveći koncert u Hrvatskoj ove godine i najveći u povijesti grada Vukovara. Nama je cilj za domicilno stanovništvo, znači dođe do tih karata, pa će se sigurno dio ulaznica prodavati fizički na području grada Vukovara, jer cilj je upravo da i Vukovarci, mještani okolnih mjesta, Vukovarsko-srijemske županije, dođu do te karate.
0: Belgiji je odobreno pravo žalbe na jučerašnju FIFA-inu odluku o ukidanju crvenog kartona američkom reprezentativcu Folarinu Balogano. On je trebao propustiti utakmicu osmine finala s Belgijom nakon što je u prošloj utakmici agresivno stao na nogu bosansko-hercegovačkom igraču. No, FIFA je jučer odlučila drukčije. Navodno zbog telefonskog poziva koji je predsjedniku FIFA Gianni Infantino uputio američki predsjednik Donald Trump, tražeći preispitivanje slučaja. Strani mediji pišu da je u proces navodno bio uključen i američki ministar trgovine te drugi dužnosnici Bijele kuće. Da stvar bude još bolja, Trump je na svojoj društvenoj mreži pohvalio FIFA-inu odluku napisavši hvala FIFA što je učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Europska nogometna organizacija UEFA šokirana je odlukom FIFA koja je dopustila američkom nogometašu da unatoč crvenom kartonu igra protiv Belgije u osmini finala svjetskog prvenstva. UEFA smatra da je FIFA prešla crvenu crtu i narušila vjerodostojnost natjecanja. Osobito ih zabrinjava što je predsjednik FIFA Infantino podlegao pritisku Amerike.

0: 36 celzijevih stupnjeva, tlak nam je 1018 hektopaskala, relativna vlažnost 46%, puše jugozapadni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi. U nastavku dana promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice su mogući kiše i pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, najviša temperatura od 26 do 28 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Andrej Prosoli s nama iz Hrvatskog autokluba, dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
0: Jeste ovo već napravili ovaj u eteru, nisu, jesu? Pitaš, ko, pitaš se ko je, jel? Dakle, umjetna, pazi ovo, umjetna inteligencija, kakvo je stanje na cestama u Hrvatskoj? E sad čekam odgovor.
2: A to su igrice za djecu.
0: Ali ne, vidi, pazi, ovo je dva puta pitam i dva puta mi isto odgovori. Pazi, hak izvješće o stanju u cestama ili provjerite interaktivnu kartu haka. Znači, vas niko ne može nadmašiti. Znači, umjetna inteligencija ima sve odgovore, ali ne i one koje nudi Andrej Prosoli. Čestitam. Kako je stanje na cestama?
1: Pa, evo, za početak radnog tjedna dosta gužvi, zastoja, kolona, i to već dio jutra i u ovim rano poslijepodnevnim satima, osobito u smjeru mora. Sporija vožnja na dionici između Zagreba i Karlovca, povremeno zastoj i kolone. Pred naplatama Lučkoj smjera Buzina trenutno kolona 3 km, bilo je dosta više. Sad se ipak malo smanjuje to i od ranih jutarnjih sati guže, zastoj i kolone na autocesti Goričan-Zagreb. Mnogi neće putovati vikendom, onda odgode za ponedjeljak i evo onda se danas događaju gužve, kolone. Vremenski uvjeti sve bolji, bilo je kiše u jutarnjim satima, sad možemo reći dosta dobri vremenski uvjeti za vožnju, dobra vidljivost, više nema tih mokrih i skliskih kolnika. Doza opreza, strpljenja i nadam se da će svi sretno do svojih odredišta. Osijek i okolica, pa mogu spomenuti još uvijek puno radova, zatvorene državne ceste, Donji Miholjac-Valpovo, Osijek-Vukovar, na tim dijelovima se vozi obilazno, ali dosta radova na ovim lokalnim gradskim prometnicama.
0: Da, kao i u Zagrebu, o čemu često imamo vijesti.
1: Da, svugdje.
0: Da, meni se čini da ovaj ponedjeljak ipak nije tako zgužvan kao što zna biti. Da je ipak malo manje gužva. Ili?
1: Pa nije bilo prometnih nesreća.
0: Bravo.
1: To je dobro.
0: Znači, odgovorni su bili.
1: Da, pa nisu bile neke duže kolone. Iako prije pola sata je završila jedna prometna nesreća između Otočca i Perušića. Brzo se stvorila kolona 6 km, jedan trak je bio prohodan. 6 km za nekih 15-20 minuta se stvorila kolona. Znači ipak ima prometa.
0: Da, ima prometa i samo kad ne bi još ljudi slikali te prometne nesreće, zaustavljali se, pa snimali to, pa šerali, onda bi to sve išlo još puno brže. Granični prijelazi gledam na Google trafiku, pa ti potvrdi ili ospori. U Gradiški ide malo sporije, ali nije loše na Svilaju.
1: Pa nije loše na Svilaju, Gradiška do sat vremena, iako i za granični prijelaz Gradiška to nije previše, zaista najviše vozila ide na taj dio. Svilaj oko pola sata, ovisno o tome, naravno svi me pitaju koliko je čekanje vremenski.
0: Da.
1: Dosta je to teško reći u ono nekih par minuta, zato jer čim se pojačaju malo kontrole ili ode jedna ekipa na pauzu, brzo se stvori duže čekanje, ali danas podnošljivo.
0: Šamac isto čini mi se ok, jedino okay. Ovo klasika prema ovoj Srbiji
1: tovarni
0: je uvijek gužva. Da. Puno hvala, čuvaj se, ideš na godišnji, ne ideš?
1: Bio, vratio se danas.
0: Jao, sretan ti povrat.
1: zato sam utučen i sretan.
0: Evo, šaljemo ti jedan zagrljaj. Izdrži, Andrej.
1: Hvala, čujemo se.
0: Hvala.
1: Izdržat ću sad cijelo ljeto. Nema mi drugi.
0: Čujemo se.
1: Lijep pozdrav, do slušanja.

0: Da, i o ljubavi će biti riječ vjerojatno, iako ovaj u naslovu je lažeš Melita, ali riječ je jednoj simpatičnoj djevojčici. Mene to podsjeća zapravo neka pipi dugu čarpu, ono, uvijek još ono, još nešto kod Melite imelo. U četvrtak 9. srpnja u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića u Osijeku bit će izvedena premijera predstave Lažeš Melita. O tom ćete nešto više čuti u programu Radio Osijek ako ostanete s nama. Nadahnuta kultnim klasikom Ivana Kušana, predstavu su danas u kazalištu najavili njezini sudionici, a za novinare i odigrali dio. Poslušajmo najprije Melitu ili svakodnevnu Kristinu Kovačević, redatelja Paola Tišljarića i ravnatelja Dražena Alerića.
1: Verice,
2: da?
1: Hoćeš se pomiriti sa mnom?
2: Hoću.
3: Ali najprije se ti moraš pomiriti s Nenadom.
1: Ajde. Nenade.
4: Ajde, Nenade.
1: Ajde. Ajde. Dok se nisam predomislila. Mir, mir, mir. Niko nije kriv.
5: Ava, ava. Melita je krava. Dobro, šalim se.
1: Ajde, Šiljo.
6: Ključ, ključ, ključ, nećemo se tuć. Led, led, led, idemo na slanale.
3: Bravo, bravo, djeco, pa to je red. A u životu reda
6: mora biti.
7: Pa Melita je jedan vrlo interesantan lik, jedna vrlo maštovita, kreativna djevojčica koja je vrlo inteligentna, prije svega vrlo snalažljiva i koja nekako uživa u svojim kreacijama, u svojim pričama, tako da nije to baš ono teška laž, ništa što ona govori, to su sve neke njene zapravo priče, nešto u čemu ona uživa, možda si na neki način i liječi dosadu. Ja se nadam stvarno da će oni naši najmlađi, naša najbitnija, najvjernija publika, da će stvarno uživati s nama.
8: Trudili smo se zapravo od ovog klasika koji su svi čitali, možda istaknuti tu jednu priču o mašti, o kreativnoj djeci, o djeci koja njihova kreativnost nekad i dovede u probleme, i zapravo ono što nam je bilo izrazito bitno je da tu našu Melitu usmjerimo prema umjetnosti, kroz njezin odnos sa slikaricom gospođom Sjekirom, koju ćete vidjeti u predstavi. Ona zapravo razvija svoju maštu i potičemo da ona to sve skupa zapiše, odnosno naslika, i nadamo se da će neka djeca koja će gledati ovu predstavu isto tako zbog toga odlučiti krenuti umjetničkim putem u životu. Uvijek se zapravo trudim u predstavama da one budu zanimljive odraslima i djeci. Mislim da je dječje kazalište baš dobar nekako poligon za razgovor o bitnim i društvenim temama, i uvijek nas nekako ove priče koje smo čitali u djetinjstvu vraćaju na neke temeljne postavke i podsjećaju nas na to što su stvarno bitne stvari u životu.
9: Jedan od klasika, vrhunaca dječje književnosti. Vjerujemo da će izazvati zanimanje kako kad se čitala knjiga, tako i sada kad je predstava Lažeš Melita, jedna uspješnica koja će sigurno dugo, dugo igrati u dječjem kazalištu Branka Mihaljevića, i mislim da će, iako to nije uvijek uputno govoriti, mislim da će svi biti vrlo zadovoljni kada budu pogledali predstavu. S Lažeš Melita završavamo staru sezonu, odigrat ćemo je sada na premijeri, krenut ćemo s njom službeno u novu sezonu, kada će zapravo ona početi živjeti na daskama dječjeg kazališta. U međuvremenu radno ljeto kroz Osječko ljeto kulture, a za jesen će biti još dosta, dosta iznenađenja i predstava i nekih drugih sadržaja.

se ovaj malo praviti lud. Slušajte Radio Osijek, ovaj nešto ću vam prenijeti što sam našao. Mislim da će vam biti zanimljivo. Presica Ronalda, Cristiano Ronaldo, koji je započeo presicu sa ovaj, izazivam onog čovjeka ondje da mi postavi pitanje budući da me baš ne voli. Baš me zanima hoće li postaviti dobro pitanje. Krenula je portugalska zvijezda, novinar se pokušavao izvući diplomatski, ali onda poentirao: Cristiano, kako ste? Jako vas cijenim, zadovoljstvo mi je razgovarati s vama. Htio bih znati što je najteže na svjetskom prvenstvu sa 41 godinom, pitao je brazilski novinar. No, Ronaldo nije popustio. Najteže razgovarati s vama, rekao mu je, s nekima od vas, pogotovo s onima koji me ne vole. A ti si jedan od njih, znam to. Dobro pamtim lica, dovoljno mi je vidjeti nekoga jednom i više ga ne zaboravim, rekao je Ronaldo, odgovarajući na pitanje o 41 godini. Igrati s 41 godinom dobro je iskustvo, jer da bi se došlo do ove razine, potrebno se odreći mnogih stvari tijekom cijele karijere. Prilagođavao sam se nijansama koje donose godine, svjestan da nisam isti igrač kao prije, ali jedna stvar mi je jasna, i dalje zabijam golove, rekao je portugalski napadač. Nadam se ću zabiti i danas, ako ne, neka to učini neki suigrač pa da prođemo dalje. To je ono što se pamti, zaključuje Ronaldo na kraju. Inače, Ronaldo sa svojim sastavom, reprezentacijom Portugala, igra protiv Španjolaca, a kažem, bit će zanimljivo vidjeti ovaj susret između Norvežana i Engleza, jer su Englezi jučer prošli Meksikanci. Tako polako se slažu stvari za četvrt finale, pa ćemo za koliko, dva dana valjda dobiti sve četvrt finaliste, ali o tome kad dođe vrijeme. Sada je vrijeme da najavim sljedeću ekipu i ovo pokazuje da se polako približava i kasnije poslije podne, dakle ne kasno poslije podne, ali kasnije poslije podne. Sad smo već oko blizu 2 sata poslije podne, 10 minuta je do 14 sati, nešto malo više. U 14. vijesti čita Amoreta Bajto, a prije toga na pultu je došlo do promjene, dakle našim tonskim stolom Mladena Badurinu zamijenio je Branimir Bošnjak. Dobrodošao je, nek ti šihta kratko traje, jel? A što se mene tiče, još malo.

0: Dobar vam dan, 14. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Ja sam Amoreta Bajto, najnovije vijesti čitat ću vam sve do 19. Od spomen područja Ovčara startao je danas 15. ultramaraton Vukovar Srebrenica memorijalna utrka, duga 227 km, kojom se odaje počast žrtvama genocida u Srebrenici i stradalima u Vukovaru. Održava se organizacije Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba u povodu obilježavanja 31. godišnjice srebreničke tragedije. Na prvoj dionici od Vukovara do Vinkovaca maratoncima su se pridružili djelatnici i službenici nekoliko ministarstava, kao i Damir Habijan, ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Evo izjava.
2: Prije svega čestitka svima na organizaciji 15. godina zaredom. Mislim da je simbolika ove utrke zapravo jako bitna i podsjetnik, nažalost, na ono sve što se dogodilo i ovdje, ali i u Potočarima, odnosno u Srebrenici, da se više nikad ne ponovi. Čestitke svima koji danas sudjeluju, pogotovo dečkima, njih pet koji će otrčati cijelu dionicu 227 km, doista ovoga, respekt za to, ali mislim da ono što je najbitnije zapravo da se nastavlja ova tradicija i da se itekako nastavi obilježavanje upravo ove ultramaratona Alimira.
3: Moje ime je Admir Hasanović, član sam organizacijskog odbora Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba i ultramaratona Mira Vukovar Srebrenica. Trčimo za sve nevine žrtve Domovinskog rata, odnosno ratnih zbivanja 90. godina, ali ja isto tako volim reći da trčimo i za one koji su preživjeli, za one koji su se vratili na svoje ognjišta i nastavili svoj život, nastavili daljnju borbu.
4: Moje ime je Dražen Čuć, dolazim iz Osijeka, ovo je moje 13. sudjelovanje u ovom ultramaratonu, 50 trkača, 5 službe i 45 trkačica i trkača pripadnika Ministarstva obrane, policije, pravosuđa i pravosudnih policajaca. Poruka uvijek je ista. Prenosimo poruka mira, suživota i tolerancije i jednostavno mi prošlost ne možemo promijeniti, ali budućnost možemo.
0: A u Vukovaru će se 29. kolovoza održati koncert Marka Perkovića Thompsona. Gradonačelnik Marijan Pavliček u stanci sjednice gradskog vijeća potvrdio je da se pripremni radovi na parceli od 5 hektara već obavljaju u Vukovarskoj gospodarskoj zoni. No za sad nije znao reći koliko će posjetitelja doći.
5: Gledajte, teško je sad procijeniti, naravno da će biti velika potražnja za kartama. Evo, kroz desetak dana ćemo službeno izaći u javnost, predstavnici, evo, ima Marka Petković Tomsko, znači točno da doznanja koliko stane troj ljudi na tu parcelu, koji će dio otići za bine, za osiguranje i tako dalje. Ono što mogu reći da će sigurno biti najveći koncert u Hrvatskoj ove godine i najveći u povijesti grada Vukovara. Nama je cilj da domicilno stanovništvo, znači dođe do tih karata, pa će se sigurno dio ulaznica prodavati fizički na području grada Vukovara, jer cilj je upravo da i Vukovarci i mještani okolnih mjesta, Vukovarsko-srijemske županije, dođu do te karate.
0: A kada smo kod glazbenih događaja, vokalni ansambl Brevis iz Osijeka sinoć je obilježio 30 godina umjetničkog djelovanja svečanim koncertom u Zlatnoj dvorani Bečkog Muzikverajna, jednoj od najuglednijih koncertnih dvorana svijeta. Na koncertu u sklopu Međunarodnog festivala Summa Cum Laude nastupilo je više od 70 sadašnjih i bivših članica ansambla. Izvedene su tri svjetske proizvedbe hrvatskih skladitelja napisane upravo za ovu obljetnicu. Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić, koji je nazočio koncertu, čestitao je Brevisicama na uspjehu, a ponosna je bila umjetnička ravnateljica i dirigentica Antoaneta Radoča Jerković.
6: U ime vokalnog ansambla Brevis mogu reći da smo presretni što smo imali prilike večeras dovesti Osijek u Beč. I to ne bilo gdje u Beč, nego u najzlatniju od svih glazbenih dvorana Europe. U Muzikverein ovdje i evo, doista smo radosni rezultatima koje smo postigli u našem 30-godišnjoj povijesti, a i sve veselimo se svim stvarima koje nam dolaze u budućnost.
7: Osijek je večeras imao svoje mjesto na jednoj od najuglednijih svjetskih koncertnih pozornica i uistinu smo ponosni što smo zajedno s našim vokalnim ansamblom Brevis mogli podijeliti trenutak koji će definitivno ostati upisan u kulturnu povijest našeg grada. Nastup u Zlatnoj dvorani Muzikvereina je jedno od najvećih priznanja koje jedan hrvatski zbor može ostvariti i na tome ih čestitam.
1: Vrijeme.
0: Toplo je danas u Osijeku u 14 sati, temperatura zraka je 27 celzijevi stupnjeva, relativno blaga 38%, tlak 1017 hektopaskala, jugozapadnjak puše brzinom od 3 metra u sekundi. Za sutra meteorolozi najavljuju pretežno sunčano. Povremeno uz umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Temperatura zraka ona jutarnja od 15 do 17, a maksimalna dnevna

Vjerojatno ste nešto i vi čuli o nestankove djevojčice koja 10, odnosno 11 dana ju nisu mogli pronaći. Na području Zadra je bila nestala 16-godišnja Gabriela Jan Lončarić. Objavljeno je to i na vijestima na Hrvatskoj radio televiziji. Smeđa kosa, smeđa oči visoka 165. E sad imamo jednu informaciju i to piše portal 057, dakle portal koji je vezan uz područje u kojem živi Gabriela Jan Lončarić. Ja ću možda malo požuriti, ali u želji zapravo da je tako sretno završilo, ću prenijeti ovu informaciju. Dakle, sretna vijest prenosi 057. Djevojčica Gabriela Jan Lončarić, koja je nestala prije 12 dana, pronađena je živa i zdrava na području uvale Bregdeti. Nestanak djevojčice obitelj je prijavila 25. lipnja, nakon čega je pokrenuta nacionalna kampanja potrage. U više navrata isticalo se kako se vjeruje kako je i dalje na zadarskom području, te su očevici pozvani da dojave policiji ako je ugledaju. Na kraju je priča sretno završila, prenosi 057, a Gabriela se više ne vodi u evidenciji nestalih osoba. Čekat ćemo potvrdu i drugih medija pa vam to prenijeti.

0: Malo u humanitarnoj udruzi Rijeka ljubavi. Jutro je tamo bila gužva jer je nastavljena podjela paketa života za ovaj mjesec. Trajat će sve do 17. srpnja, ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 9 sati. Kako bi ostvarili pravo na pomoć, korisnici trebaju ponijeti osobne iskaznice, potvrde o socijalnom statusu i donijeti svoju ambalažu za jaja. Evo što su rekli neki od njih, koji zbog teških životnih okolnosti u udrugu dolaze već dug niz godina, a čućemo i predsjednicu udruge Šteficu Čučak.
1: Miroslav se zovem.
2: Miroslav je iz Osijeka, ste ovdje, tako? Da. Već evo, u ponedjeljak ujutro ovdje ste u Rijeci ljubavi.
1: E, točno tako.
2: Muka je natjerala.
1: Da, tu su, evo, kao hrvatski branite 64 godine. Bolestan sam i evo da gospođe Štefice nema, bilo bi jako, jako teško. Ona me spasila, evo, dobijem godišnje tu jednokratnu braniteljsku od 200 eura i to je sve. Evo, tako da me u biti ona spašava.
2: Znači redovito dolazite.
1: E, točno tako, već više od 10 godina. Tako da je jako, jako teško.
2: Kako se uopće može živjeti 200 eura?
1: A ne može, u biti ja da primam 170 eura i kad odbijem režim 140 eura. I po noći skupljam boce, tako da je to strašno. Eto, jedino što ima svoj stan, ništa drugo nema.
3: E, imam jako malo mirovinu, puno mi znači što nam Štefica daje i donatori što doniraju. Mislim, stvarno ne znam šta mi režije, plaćam sama. Sve je to bolestna sam i teško jako, evo Štefica nam stvarno da, ne znam, i donatorima svima hvala, našoj Štefici i volonterima isto hvala.
4: Jasmina, 15 godina kako dolazim u Rijeku ljubavi, puno mi znači, puno. A što hoću reći, ostala sam i pri stana, spavam na kolodvoru, tako da.
2: Od čega inače živite, kakvi su vam prihodi?
4: Pa od socijalke živim, od 180 eura živim, eto. Da nema što je pisane za kako je bilo prošla.
5: Mi cijeli mjesec dijelimo. Jedini smo u Hrvatskoj. Počeli od, još od 2019. sa obiteljskim doručkom. Ovako sad ide svaki mjesec. Pol mjeseca ide obiteljski doručak, a pol mjeseca idu paketi života. Da bi mogla pakete života podijeliti, treba dobro puno truda, jer nam treba negdje oko 18 tona hrane, što nije dovoljno. A imamo oko 2000 korisnika. I to su sve stara populacija i branitelji.
2: Znamo da ste imali europske projekte preko Europskog socijalnog fonda, koji su vam jako puno značili. Bilo je to 2022. 2023. Međutim, nakon što su, dakle, ti projekti završeni, novih nije bilo i svi su mislili Rijeka ljubavi će se ugasiti.
5: Nama su vrata zatvorena, prozore otvorene. Dobrih ljudi još uvijek ima. I hvala Bogu njima i humanosti, ljudskosti. Rijeka ljubavi teče i ja vjerujem još dugo i dugo.
2: Imate li u pripremi ipak kakav novi projekt koji biste kandidirali prema Europskom socijalnom fondu? I kakva je suradnja s gradom Osijekom i Osječko-baranjskom županijom? Koliko vam često dolaze u obilazak pitati vas što vam treba?
5: Pa oni samo ono što su u obvezi, recimo, daju. Po projektu što sve udruge imaju pravo podnijeti zamolbe, to smo i mi napravili. Grad je dao 3000, ba sam u subotu išla, trebamo vjeriti o zadužnicu i županija, mislim da je dala 4000. To je sve za cijelu godinu. A ja kažem, trebamo 18 tona hrane da te ljude nahranim. Ja vjerujem da će doći do promjena. Pozitivni, za sad evropskih projekata nema. Ideje imam, ali ne mogu ja realizirati.

Otvori, smaži, osvoji. Podravka Pašteta Investi Naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije Pašteta Investi Narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr. Samo maži.

0: Uvijek su u ovo vrijeme nekako kad je ono redovit termin i raspored, kad nije ljetni raspored, pa kad onda imamo nekakav drugačiji raspored u kojima imamo emisiju koja je posvećena zdravlju i zdravstvu, uvijek vas upućujem na lokalne proizvođače i na njihove proizvode koji brzo mogu doći do vaših stolova i koje uglavnom to zbog toga što to žele, a što zbog toga što možda i nemaju sredstava kao oni koji masovno proizvode hranu i ne zaštićuju toliko, odnosno ne koriste razne preparate koje koriste proizvođači hrane na veliko, pa je time i hrana možda i malo zdravija, ako i ne mogu to tvrditi jer nisam znanstvenik, onda mogu u svakom slučaju reći da je manje špricana, kako to znamo reći. Kad dođemo na tržnicu, pitamo je li špricana. Znači, ovo je manje. Govorimo o proizvođačima koji su dobili certifikate nedavno, dakle u petak, čini mi se, i čije certifikate možete pronaći na klupama. Ti certifikati jamče da su lokalni proizvođači u pitanju i da na toj razini koju sam prethodno opisao proizvode hranu, možda i malo zdraviju nego ono koju možete naći u velikim trgovačkim centrima. U svakom slučaju, poslušajte što oni kažu.
1: Šta piše?
2: Pa piše sve što treba. Obiteljski OPG, Milovoža Zdravko i Mira, Bračka 134 Osijek. Proizvodimo, evo, na 1 hektar, bavimo se proizvodnjom.
1: A gdje je to?
2: Stadionsko naselje između obilaznice dole i Tenja, otprilike u jedno kilometar od obilaznice, u polju, u visini starog poljoprivrednog fakulteta.
1: I što sve ima tamo?
2: Pa imam luk, papriku, rajčicu, najviše bobičasto voće, jagodu, malinu, imam trešnje, malo višanja i...
3: Ma, krušaka, ima svega.
1: Šta, se gospođom radite, jel?
2: Pa to je moja supruga, ona radi sa mnom, da.
4: Ja sam na tržnici Mira.
1: Mira, dobro.
2: Borimo se, sad vidjet ćemo šta će
1: biti. Koliko dugo već to?
2: Pa, prilike jedno preko 20 godina.
1: Radite to?
2: Da.
1: I tek sad do certifikata?
2: Ne, imamo stalno certifikat. Stalno certifikat dobijemo. Novi, svake godine nam obnavljaju certifikat. Tako, evo. Drago nam je kad dobijemo certifikat, onda znamo da smo dio društva.
5: Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Zolota Petar.
1: I šta pravi?
5: Proizvodimo krastavac, papriku, rajčicu, rotkvicu, krumpir, peršin, mrkvu, celer, korabicu, blitvu.
1: Kad stignete sve to obići?
5: Sve je sezonski, nije to sve odjednom.
1: Kak ide to?
5: Krećemo sa mladim lukom i rotkvicom, pa onda idemo na kupus, idemo na mahunu, idemo na rajčicu, tako dalje, tako dalje.
1: Sve po... Teško nije?
5: Ne.
1: Nije?
5: Ne. Ja sam znaju koja 40 godina to radim.
1: Volite ili?
5: Sutra idem, obožavam, sutra idem u mirovinu. Ne bi nikakav posao za ovaj mijenio.
1: A u mirovini ćete nastaviti raditi?
5: Vjerovatno, ako zdravlje posluži. Ja 4 sata provedem dnevno u vrtu i to ne bih ni za što mijenio. Ne postoji ništa što bi ja za ta 4 sata zamijenio, jel?
6: Nastavljamo s glazbom za vaš
7: dobar dan.

Da, da, kao da Paganini svira. Zapravo bilo bi dobro da Paganini svira, ali ovo što se događa na svjetskom nogometnom prvenstvu, ono liči ovaj, na zvuke ove, ovog instrumenta, ali od kojeg se čovjek ježi i diže mu se kosa na glavi sa, i to toliko da bude registrirano na posebnim uređajima. Strašno. Nakon što je FIFA suspendirala provedbu kazne američkom napadaču, čime je omogućila nastup protiv Belgije u osmini finala svjetskog prvenstva, pojavili su se popisi članova FIFA-inih disciplinskih tijela i upravo ti popisi dodatno su zapalili već onako za eksplozivnu priču. Naime, Balogun je dobio crveni karton protiv Bosne i Hercegovine, trebao je automatski propustiti utakmicu protiv Belgije. FIFA međutim odlučila da se provedba njegove jedne utakmice suspenzije odgađa na probni rok od godinu dana. Crveni karton formalno nije poništen, praktičan učinak je isti, dakle taj napadač može igrati u susretu s Belgijancima. Onda su se Belgijanci žalili i sad smo dobili ovaj ime predsjednika žalbene komisije i zemlju iz kojeg dolazi. Predsjednik žalbene komisije Neil Eggleston iz Sjedinjenih Američkih Država. Zabavno. U normalnim okolnostima to bi možda bio administrativni podatak, ovako je zabavno jer je tema razgovora o tom crvenom kartonu onako prebačena na razgovor između Donalda Trumpa i Gianija Infantina. Jedan je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, drugi predsjednik krovne nogometne organizacije koja bi trebala paziti da pravila budu za sve ista, ovako izgleda da taj slučaj, odnosno sve ovo što se događa globalno u svijetu se prelio i na nogomet. Ili možda nije, vidit ćemo, UEFA ekipa iz UEFA nije pristala na ovo i žestoko kritizira zapravo sve što se događa na svjetskom prvenstvu, pa ćemo vidjeti ono kako će to konačnici biti. Još bi trebao papir stići Belgijancima koji bi trebali napismeno dobiti zašto, hoće li nastupiti američki napadač i zašto, a onda postoji taj sud u Lozani, pa ćemo vidjeti ovaj, kako će sve to završiti. Za vas koji pazite na vrijeme, ima još 10 minuta do vijesti, odnosno dnevnika Radio Osijeka koje uređuje, priprema i čita Amoreta Bajto. 5 minuta do zagrebačkih reklama koje dijelimo s njima u programu Radio Osijeka. Evo vam još i trodnevna prognoza, dakle za sutra ste čuli prognozu, ako niste čućete u dnevniku, a onda slijedi. Srijeda, prolazno više oblaka, ponegdje malo kiše. Srijeda i četvrtak, slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Sve u svemu, malo grmljavine i možda pokoji pljusak u srijedu, a poslije toga bi trebalo biti sunčano, uglavnom uz malo oblaka. Eto, to mi to. Sve što sam znao sam vam rekao. Ostalo na kraju krajeva prepuštam mojim kolegicama i kolegama u poslijepodnevnom terminu. Mladen Badurina bio za tonskim stolom, ostavljam vas s dobrim rukama Branimira Bošnjaka. Ivo Fijela je čitala i pripremala vijesti, sada će to činiti Amoreta Bajta zajedno s ovim dnevnikom koji samo što nije krenuo za 9 minuta. Samir Klasiček nam je pripremao priloge, Miljenko Gambiraža glazbu, moje ime Željko Kovačević, ostanite i dalje uz Radio Osijek i uz zdravlje.

0: glasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski plet za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
3: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
4: easy shopping. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
7: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
8: Ljeto uz Radio

0: 15 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Iz današnje emisije izdvajamo. Hrvatska narodna banka o zaštiti potrošača. Ima li u poljoprivredi budućnosti za mlade? Krenuo ultramaraton Vukovar-Srebrenica. Laže Šmelita posljednja premijera u dječjem kazalištu na kraju ove sezone. U Osijeku uz sunce i oblake 27, sutra slično vrijeme, ali 31. U vremenu geopolitičkih napetosti, sve veće digitalne ovisnosti i brzog razvoja umjetne inteligencije, kibernetički rizik postaje pitanje otpornosti cijelog društva, otpornosti regulatornog sustava u umjetima globalne nestabilnosti i ubrzanih tehnoloških promjena, bilo je riječi na drugom godišnjem skupu regulatora u Hrvatskoj narodnoj banci, Snježana Miljak.
2: Kibernetički napadi odavno nisu više samo tehnički incidenti, nego je instrument pritiska, nanošenja gospodarske štete, manipulacije informacijama i narušavanja povjerenja u institucije. Svrha napada može biti komercijalna, no ono što je puno opasnije, napadi su na javne usluge, bolnice, kritičnu infrastrukturu i energetski sustav, gdje cilj nije zarada nego stvaranje sve veće razine kaosa, ističu stručnjaci. Otpornost sustava sve se manje može promatrati samo unutar jedne institucije ili jednoga regulatornog područja. Rizici između različitih sustava, upozorava guverner HNB-a Ante Žigman, prelijevaju se gotovo trenutačno.
3: Sjetimo se samo situacije sa nestankom struje u Španjolskoj, koji je doveo do toga da je odjednom ponovno gotovina postala jedino sredstvo plaćanja, a mnogi su u tom trenutku se našli u situaciji da ne mogu doći do osnovnih potrepština, jer digitalni sustavi na koje su toliko navikli nisu funkcionirali.
2: Razvoj gospodarstva traži regulatorni sustav koji može pravodobno odgovoriti na izazove.
4: Jako diversificirane pravce opskrbe, proizvodne kapacitete.
2: Odgovornost svih nas je da se pripremimo za takve vrste napada, napominje zamjenica predsjednika Upravnog vijeća HANFA Ana Marija Staničić.
5: Jer oni neće nestati, oni će se sve više i više pojavljivati.
6: Otpornost je sposobnost stalne prilagodbe. Prijetnje se mijenjaju puno brže od naših regulatornih ciklusa, a napadači redovito koriste napredne tehnologije.
2: Upozorava predsjednik vijeća HAKOM-a Tonko Obuljen. Regulatorni odgovor, napominje, mora biti koordiniran. Ne postoji jedna institucija koja sama vidi cijelu sliku rizika, ali svaka za sebe vidi važan dio šire slike.
0: U Zadru je održan sastanak MED9 na kojem su se okupili ministri poljoprivrede i sredozemnih država članica EU kako bi raspravljali o budućnosti mladih u poljoprivredi i ruralnim područjima, javlja Božidar Kolega.
7: Na sastanku MED9 u Zadru potvrđeno je da svih 9 mediteranskih država dijeli iste izazove. Bez jakih obitelji i djece na selu nema budućnosti poljoprivrede. Ruralna područja imaju strateški značaj za proizvodnju hrane, očuvanje krajolika i ribarstvo, ali demografski pad ozbiljno prijeti njihovoj održivosti, ministar poljoprivrede David Vlajčić.
8: Mora postojati više zajedničkih politika, sve politike moraju imati jedinstven cilj kada govorimo o mladima, o ruralnim područjima i upravo zato je iznimno bitno i obrazovanje, dostupnost zdravstvenoj zaštiti, prometna povezanost, kvaliteta života općenito u našim selima kada govorimo pored poljoprivrede i demografije. Potreban je dakle paket mjera i politika i to je ključna poruka koju danas šaljemo odavdje.
7: Ministar demografije Ivan Šipić.
9: Znači mi na ovom MED9 susretu smo zagovarali jedan zajednički sinergijski pristup i na tom dijelu ćemo ustrajati. Naravno kroz ovaj resor nama su prioriteti i program povratka hrvatskih iseljenika.
7: I Slovenija je podržala zajedničku izjavu o snažnijoj potpori mladim poljoprivrednicima i povratnicima, uključujući iseljenike, kroz financijske mjere, porezne olakšice i lakšu integraciju. Tako da ovu konferenciju vidim kao strateški pristup i početak jedne dobre priče u kojoj ćemo mi, ovih 9 mediteranskih država, i u Briselu zagovarati zajedničke interese.
10: Zagovarali skupne interese.
7: Kazao je slovenski ministar poljoprivrede Jane Cigler Kralj, koji je naglasio i nastavak bliske suradnje Hrvatske i Slovenije.
0: Više od 50.000 zahtjeva primio je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje za izdavanje novih kartica, kojima liječnici i ljekarnici pristupaju centralnom zdravstvenom informacijskom sustavu CEZIH-u. Ima i onih koji u prvoj polovici godine nisu stigli dobiti svoju karticu, no unatoč tomu mogu pristupiti sustavu barem privremeno. Opširnije Ivan Hlupić.
11: HZZO je odobrio izdavanje privremenih certifikata do kojih se može digitalnim putem ili odlaskom u ispostave zavoda. Oni vrijede 14 dana i premošćuju razdoblje koje je potrebno za izradu nove kartice. Ana Soldo iz Hrvatske ljekarničke komore.
12: Ono što je jedino možda problem, a to je ljudi koji se trenutno zapošljavaju, koji su prvi put zapravo postaju ljekarnici u ljekarni, oni tek sad ili ovih dana predaju zahtjev, a za izdavanje te kartice ipak treba neko vrijeme od kad se preda zahtjev u HZZO dok se ona izradi 2-3 tjedna, možda, tako da taj dio će možda biti problematičan, zato su dobri ako ovo prelazno rješenje koje ima HZZO i nadam, mislim da će nam to možda kao neko prelazno rješenje u budućnosti trebati.
11: Ljekarnici su, kaže Soldo, svoje kartice uglavnom već preuzeli.
12: Prvi put zapravo svaki zdravstveni radnik mora osobno sam potpisati zahtjev u HZZO.

0: puta paralizirali zdravstveni sustav u Hrvatskoj.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
2: U 6. minuti Dnevnika vrijeme je za vukovarske teme. Od spomen područja Ovčara jutros je startao 15. ultramaraton Vukovar Srebrenica, memorijalna utrka duga 227 km kojom se odaje počast žrtvama genocida u Srebrenici i stradalima u Vukovaru. Održava se organizacije Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba u prigodi obilježavanja 31. godišnjice srebreničke tragedije. Na prvoj dionici od Vukovara do Vinkovaca maratoncima su se pridružili djelatnici i službenici nekoliko ministarstava, kao i Damir Habijan, ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Evo izjava.
3: Prije svega čestitka svima na organizaciji 15. godina zaredom. Mislim da je simbolika ove utrke zapravo jako bitna i podsjetnik, nažalost, na ono sve što se dogodilo i ovdje, ali i u Potočarima, odnosno u Srebrenici, da se više nikad ne ponovi. Čestitke svima koji danas sudjeluju, pogotovo dečkima, njih pet koji će otrčati cijelu dionicu 227 km, doista ovoga, respekt za to, ali mislim da ono što je najbitnije zapravo da se nastavlja ova tradicija i da se itekako nastavi obilježavanje upravo ove ultramaratona Alimira.
4: Moje ime je Admir Hasanović, član sam organizacijskog odbora Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba i ultramaratona Mira Vukovar Srebrenica. Trčimo za sve nevine žrtve Domovinskog rata, odnosno ratnih zbivanja 90. godina, ali ja isto tako volim reći da trčimo i za one koji su preživjeli, za one koji su se vratili na svoje ognjišta i nastavili svoj život, nastavili daljnju borbu.
5: Moje ime je Dražen Čuć, dolazim iz Osijeka, ovo je moje 13. sudjelovanje u ovom ultramaratonu, 50 trkača, 5 službena i 45 trkačica i trkača pripadnika Ministarstva obrane, policije, pravosuđa i pravosudnih policajaca. Poruka uvijek je ista, prenosimo poruka mira, suživota i tolerancije i jednostavno mi prošlost ne možemo promijeniti, ali budućnost možemo.
2: A u Vukovaru će 29. kolovoza nastupiti Marko Perković Thompson. Gradonačelnik Marijan Pavliček u stanci sjednice gradskog vijeća potvrdio je da se pripremni radovi na parceli od 5 hektara obavljaju u Vukovarskoj gospodarskoj zoni, no za sad nije znao reći koliko će posjetitelja doći.
6: Gledajte, teško je sad procijeniti, naravno da će biti velika potražnja za kartama. Evo, kroz 10 dana ćemo službeno izaći u javnost. Predstavnici, evo, tima Marka Petković Thompsona će točno dati do znanja koliko stane broj ljudi na tu parcelu, koji će dio otići za bine, za osiguranje i tako dalje. Ono što mogu reći da će sigurno biti najveći koncert u Hrvatskoj ove godine i najveći u povijesti grada Vukovara. Nama je cilj za domicilno stanovništvo, znači dođe do tih karata, pa će se sigurno dio ulaznica prodavati fizički na području grada Vukovara, jer cilj je upravo da i Vukovarci i mještani okolnih mjesta, Vukovarsko-srijemske županije, dođu do te karte.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
2: Na suđenju Robertu Rederu za ubojstvo supruge Maje Cvitanović Reder u Tenji prošloga ljeta na Županijskom sudu u Osijeku svjedočila je majka ubijene Sanja Budalić, no javnost je bila isključena sa suđenja. Uslijedila su svjedočenja susjeda Rederovih, Vesne Meško i Marka Kraljička. Optuženog Redera tereti se da je suprugu usmrti oštrim predmetom, a potom njezino tijelo raskamodao te dijelove tijela baci u septičku jamu. Svjedok Marko Kraljičak naveo je kako je bračni par Reder rijetko viđao, no prisjetio se slučaja kad se iz smjera kuće Rederovih vidio gusti crni dim, na što mu je optuženi rekao kako pali namještaj.
7: Vidio sam crne vreće, ne znam koje veličine, ne mogu procijeniti srednje neke veličine i zaista ih nisam brojao, a sadržaj u vrećama uopće ne znam koji je. Izađem noću napolje i zapalim cigaretu. Evo, jedan put se pojavljuju u 2-3 sata noću auti, pa škripe, gume, pa se čuje jedan dan glazba i veselje, a sutra dan se čuje svađa i galama neka. Pa znači prije godinu i pol, dvije, koliko. I onda se jedan put pojavljuju, ne znam, neka plava osoba šeta pse, pitam ko je ta nova, pa to je ta iz te kuće.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
2: U nastavku Dnevnika vedrije teme, prvo one komunalne, a nakon toga kulturne. Rekonstruirana je lokalna cesta za naselje Ratkov Dol, posljednje naselje u općini Levanjska Varoš, koje do sada nije imalo asfaltiranu cestu. Infrastruktura je osnova za razvoj svakog kraja, pa se nadaju da će pomoći u razvoju turizma i

0: povratku stanovnika u taj kraj. Govori načelnik općine Levanjska Varoš Slavko Tidlačka, travnateljica uprave za ceste Osječko-baranjske županije Lejla Ševo i županica Nataša Tramišak.
1: Ovo je zadnja stanička cesta, znači nedavno je dobio Milinac, pa su dobili Palučije i ovo prema Moroviku nastavak, gdje 38 državna cesta je spojena do Ruševa prije još, a prije toga je Musić i Ovčana su dobili cestu.
2: Radovi su započeli u svibnju prošle godine, završeni su 15.5. ove godine, tehnički pregled 23.6. a uporabnu dozvolu smo ishodili 3.7. Ukupna vrijednost radova je malo preko 1 milijun eura. Cesta je širine 5 metara, dužine 2 km i 750 metara, znači početak dionice je raskrižje sa državnom cestom u slobodnoj vlasti i kraj Ratkovog dola. Evo oni sada imaju i asfalt u ovom mjestu, vidimo da je ovo mjesto prekrasa, priroda prekrasan okoliš, da se nalazi zaista na jednom lijepom geografskom položaju i području i vjerujem da ćemo zajedno sa općinom to znati iskoristiti i za razvoj turizma na ovom području. Inače, općina Levanjska Varoš ima sjajnu perspektivu za razvoj turizma. Ono što dalje radimo sa općinom, a to je ulaganja kako bi se poboljšala demografska slika, znači izgradnja i obiteljskih kuća i financijske potpore mladim obiteljima koji ovdje odlučuju kupovati nekretninu, adaptirati ju ili graditi obiteljsku kuću. Imamo prijava na naš javni poziv, naša Slavonija Baranja, naš dom, te smo i ove godine već dali nekoliko potpora za područje općine Levanjska Varoš. A ja ih sve pozivam da i nastavim se javljati na naše pozive, da ih prate i da jednostavno oživimo ovaj kraj i da vratimo život na ovo područje.
3: Slušate dnevnik Radio Osijeka.
0: Vokalni ansambl Brevis iz Osijeka obilježio je 30 godina umjetničkog djelovanja svečanim koncertom u Zlatnoj dvorani Bečkog Muzikvereina, jednoj od najuglednijih koncertnih dvorana svijeta. Na koncertu u sklopu Međunarodnog festivala Summa Cum Laude nastupilo je više od 70 sadašnjih i bivših članica ansambla. Izvedene su 3 svjetske praizvedbe hrvatskih skladatelja napisane upravo za ovu obljetnicu. Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić, koji je nazočio koncertu, čestitao je Brevisicama na uspjehu. Ponosna je bila umjetnička ravnateljica i dirigentica Antoneta Radoća Jerković.
4: U ime vokalnog ansambla Brevis mogu reći da smo presretni što smo imali prilike večeras dovesti Osijek u Beč. I to ne bilo gdje u Beč, nego u najzlatniju od svih glazbenih dvorana Europe, u Muzikverein ovdje. I evo, doista smo radosni rezultatima koje smo postigli u našem 30-godišnjoj povijesti, a i sve veselimo se svim stvarima koje nam dolaze u budućnost.
5: Osijek je večeras imao svoje mjesto na jednoj od najuglednijih svjetskih koncertnih pozornica i uistinu smo ponosni što smo zajedno s našim vokalnim ansamblom Brevis mogli podijeliti trenutak koji će definitivno ostati upisan u kulturnu povijest našega grada. Nastup u Zlatnoj dvorani Muzikvereina je jedno od najvećih priznanja koje jedan hrvatski zbor može ostvariti i na tome ih čestitam, a posebno što je današnji nastup u godini njihovog velikog jubileja. Naime, Brevisice ove godine slave 30 godina. 30 godina pronose ime Osijeka s ponosom diljem svijeta i na tome im hvala.
0: U četvrtak, 9. srpnja, u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića u Osijeku bit će izvedena premijera predstave Laža Šmelita, nadahnuta kultnim klasikom Ivana Kušana. Predstavu su danas u kazalištu najavili njezini tvorci i sudionici, a za novinare i odigrali dio. Poslušajmo Melitu i Kristinu Kovačević, redatelja Paola Tišljarića i ravnatelja Dražena Alerića.
6: Ajde šira!
7: Ljuć, ljuć, ljuć, nećemo se tuć! Le, le, le! Idemo na slanove!
8: Bravo, djeco, pa to je red, a u životu reda
9: mora biti!
10: Melita je jedan vrlo interesantan lik, jedna vrlo maštovita, kreativna djevojčica koja je vrlo inteligentna, prije svega vrlo snalažljiva i koja nekako uživa u svojim kreacijama, u svojim pričama, tako da nije to baš ono teška laž, ništa što ona govori, to su sve neke njene zapravo priče, nešto u čemu ona uživa, na neki način i liječi dosadu.
11: Trudili smo se zapravo od ovog klasika koji su svi čitali istaknuti tu jednu priču o mašti, o kreativnoj djeci, o djeci koja njihova kreativnost nekad i dovede u probleme, i zapravo ono što nam je bilo izrazito bitno je da tu našu Melitu usmjerimo prema umjetnosti. Uvijek se zapravo trudim u predstavama da one budu zanimljive odraslima i djeci. Mislim da je dječje kazalište baš dobar nekako poligon za razgovor o bitnim i društvenim temama, i uvijek nas nekako ove priče koje smo čitali u djetinjstvu vraćaju na neke temeljne postavke i podsjećaju nas na to što su stvarno bitne stvari u životu.
12: Jedan od klasika, vrhunaca dječje književnosti, vjerujemo da će izazvat zanimanje kako kad se čitala knjiga, tako i sada kad je predstava. Lažeš Melita, jedna uspješnica koja će sigurno dugo, dugo igrati u dječjem kazalištu Branka Mihaljevića.
3: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: Na pragu smo, kažu meteorolozi, novog toplinskog vala nakon kratkog osvježenja, no neke stvari doista ne znaju za temperature, poput dugih redova u dvorištu Osječke humanitarne udruge Rijeka ljubavi. Jutro se tamo bila gužva jer je nastavljena podjela paketa života za ovaj mjesec. Trajaće sve do 17. srpnja, ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 9. Kako bi ostvarili pravo na pomoć, korisnici trebaju ponijeti osobne iskaznice, potvrde o socijalnom statusu i donijeti svoju ambalažu za jaja. Evo što su nam rekli neki od onih koji zbog teških životnih okolnosti u udrugu dolaze već dugi niz godina, a čućemo i predsjednicu udruge Šteficu Čučak.
13: Hrvatski branitelj 64 godine, novije godišnje, tu jednokratnu braniteljsku od 200 eura i to je sve, tako da jako, jako teško. Po noći skupljam boce, tako da je to strašno. Eto, jedino što ima svoj stan, ništa drugo nema.
14: Ja imam jako malo mirovinu, puno mi znači što Štefica daje i donatori što doniraju. Mislim, stvarno ne znam šta mi režije, plaćam sama, sve je to bolestna sam. Teško jako, evo.
15: 15 godina kako dolazim u Rijeku ljubavi. A što hoću reći, ostala sam i pre stana, spavam na kolodvoru.
16: Svaki mjesec, pol mjeseca ide obiteljski doručak, a pol mjeseca idu paketi života. Da bi mogla pakete života podijeliti, treba dobro, dobro puno truda, jer nam treba negdje oko 18 tona hrane, što nije dovoljno. A imamo oko 2000 korisnika. Dobrih ljudi još uvijek ima. I hvala Bogu njima i humanosti, ljudskosti, Rijeka ljubavi teče, ja vjerujem još dugo i dugo.
0: A kad je ljeto, i ljetno osvježenje jedna od tema. Prve domaće slavonske lubenice već se nekoliko dana nude na glavnoj osječkoj tržnici. Uzgajivači ističu kako su plodovi iznimno slatki i sočni zahvaljujući povoljnim vremenskim prilikama proteklih mjeseci. Ponuda je za sad ograničena, no vrhunac sezone i bogatiji štandovi očekuju se za nekoliko dana. Biće tada zasigurno i prihvatljivije cijene. A kada je počela berba i koliko trenutačno stoje po kilogramu, otkrio nam je proizvođač iz okolice Vukovara.
17: Pa već 10 dana se beru okolica Županje, već je uveliko se već bere, već 15 dana, dosta su došle brzo. To je sad neka nova tehnologija, stavljanje rasade u plastenike, i onda kad već dovoljno bude velika se ide na njive, se stavlja, tako da se ubrzava to za 10 dana. Kupci vole ranije da kupuju i da bi cena bila bolja i sve. Evo sad je pada, sad je euro 20, za par dana će već je sad polako i po euro počelo, tako da ide to i dole i prihvatljivo je svima. Ona mora da zvoni i kažete da vam prodavač otvori, je napravljeno je čep, može se na polovice da vam napravi, to vam je najbolje, vi kupite, onda probate i kupite i onda znate da vam ta slatkoća odgovara. Neko voli da su više slatke, neko voli da su srednje, neko manje i tako. Neko voli zrelije, neko voli zelenije, malo tvrđe i tako, ima svega. Kupci brzo razgrabe male i onda velike sečemo, imamo dosta i mali, ali ljudi vole te manje, onda na brzinu ih odnesu.
0: Dameo Ramić-Kovačić.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
18: Norveška i Engleska drugi su četvrtfinalni par svjetskog prvenstva. Norveška je u osmini finala s 2-1 u New Jerseyu izbacila Brazil, dok je u Mexico Cityu Engleska s 3-2 bila bolja od Meksika. Večeras u osmini finala od 21 sat sastaju se Portugal i Španjolska, a u 2 sata iza ponoći SAD i Belgija. A hrvatski košarkaši večeras u Osijeku u posljednjem 6. kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo dočekuju Izrael. Hrvatska je već ranije osigurala prolaz u iduću fazu natjecanja, no za potvrdu prve pozicije u skupini mora večeras pobijediti. Susret počinje u 20 sati uz prijenos na drugom programu. Ukrajinska tenisačica Marta Kosjuk plasirala se u svoje prvo četvrtfinale Wimbledona nakon što je s 2x6-4 pobjedila Amerikanku Kruger. Kanadska plivačica Summer McIntosh postavila je novi svjetski rekord na 200 metara leptiri isplivavši na državnom prvenstvu Montrealu vrijeme 2:01:65, čime je srušila gotovo 17 godina star rekord kineskinje Ljoc G iz 2009. godine za 16 stotinki.
0: Vrijeme. 28 stupnjeva mjerimo u Osijeku u 15 sati, relativno vlaga 36%, tlak zraka 1017 hektopaskala, zapadnjak puše brzinom od 4 metra u sekundi. Za sutra meteorolozi kažu sunce s povremenim oblacima, slab vjetar, zapadni i jugozapadni, jutarnja temperatura do 17, a dnevna nešto viša nego današnja do 31 Celzijev stupanj.
3: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
0: Tonski omogućio Branimir Bošnjak, uredila i čitala Amareta Bajta.
3: Potražite nas i na internetu radioosijek.hr.

Iva Čurić i Kameni, valovi grada, 15:32. Dobro, vi nama došli na naše radijske valove i u još jedno izdanje emisije Na valu ljeta, koje će potrajati sve do 19 sati kada ćemo se družiti uz odlične teme, aktualnosti, glazbu i naravno dobro raspoloženje na ovaj srpanjski ponedjeljak, i to zapravo prvi nam u samome sedmome mjesecu. 28 celzijevih stupnjeva kaže nam Državni hidrometeorološki zavod da je u gradu na Dravi. Ok je situacija, prošloga tjedna imali smo onaj nesnosni toplinski val kada smo imali 10 stupnjeva više, to je 38, tako da se uz ovih 28 stvarno lakše diše, iako dosta je sparno vani. Ali na stranu toga, mi ćemo pokušati vas rashladiti i osvježiti, kao što smo rekli, do onih večernjih sati, jer će s vama ovoga ponedjeljka biti Amoreta Bajto, koju ste čuli nešto ranije u našem dnevniku, a ono ćemo vam upravo donositi vijesti sve do 19. svaki puni sat. Vanja Hrvoje Dražić bira odličnu mjuzu ovoga poslje podneva. Za tonskim pultom je Branimir Bošnjak, a ja sam Ivan Vuknić i želim vam ugodan ovaj ponedjeljak, bilo da ste možda na poslu i radite, nadamo se da ga odlično provodite, ili ako idete na godišnji odmor, neka vam je sretan put. Mi sviramo za početak i ove emisije Na valu ljeta. Dobro vam dan još jednom.

15.47, dobar vam dan još jednom, vi ste uz Radio Osijeka, mogu vam slobodno reći kako bih ja vrlo rado poželio da sam sada na Jadranu našem lijepom, da uživam s nekim hladnim pićem u ruci, da se malo kupam i da, kako se ono kaže, pustim sve četiri u zrak, ali do tada će proći još neko vrijeme, međutim temperature u istočnoj Hrvatskoj nisu nam danas baš kao na Jadranu, nešto ipak tamo toplije, pa tako ćemo reći kako 27 Celzijevih stupnjeva mjere Gorice kod Nove Gradiške i Kutjevo, 28 je kao što smo nešto ranije spomenuli u našemu Osijeku, a jednako toliko mjere Bilogora, Daruvar, Gradište kod Županje i Vukovar, a 29 Celzijevih stupnjeva mjere Beli Manastir i Slavonski Brod. Prognostičari su govorili kako bismo danas mogli očekivati promjenu vremena. E sad, hoće li je biti ili neće, to jest možemo li očekivati pljusak koji će nas potencijalno okupati ovoga poslje podneva, to sve zna naša Amoreta Bajto koja stiže s novim vijestima i vremenskom prognozom točno u 16 sati. Do tada sviramo i uživamo, stiže nam Nina Badrić i ja još uvijek imam istu želju. Ostanite u Radio Osijek.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Srpanj je mjesec posvećen smanjenju količine plastičnog otpada koji prema izvješću Svjetske organizacije za zaštitu prirode čini čak 95% ukupnog otpada koji pluta morima i oceanima. To ne utječe samo na morski biosustav, nego i na ljudsko zdravlje. No čini se da se plastike nećemo tako lako riješiti obzirom na podatak koji je ponovila Andreja Čorić-Vidović iz predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj.
2: Procjenjujemo otprilike 150 kg godišnje po osobi, po građaninu ili građanki Europske unije. Hrvatska je tu relativno dobra. Mi smo na negdje 81 kg po osobi. Samo Bugarska ima manje plastičnog otpada po glavi stanovnika, što je za Hrvatsku zapravo dobra startna pozicija. Međutim, sve skupa je to ogromna količina otpada i samo ovih 80 kg napunilo bi studio od vrha do dna. Po osobi, sad dodajte tome još i duplo. S europske razine zapravo smo zaključili da nije moguće niti održivo ostaviti stvari takvima kakve jesu, već smo se složili na europskoj razini i donijeli smo neke zakone koji su ključni kako bi se te brojke smanjile, kako bismo došli do toga da se sva plastika ili može reciklirati ili da uopće ne koristimo.
0: U Hrvatskoj narodnoj banci održava se drugi godišnji susret regulatora. Glavne teme razgovora su kibernetički rizici, umjetna inteligencija i digitalna operativna otpornost, a sve kako bi se zaštitili potrošači. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Tu postoji jako puno izazova kako bi osigurali i transparentnost, ali isto tako i sigurnost primjene tih tehnologija i umjetne inteligencije u očuvanju i privatnosti, zaštite podataka, kibernetičke sigurnosti i zato je ova platforma za njihovu suradnju i razmjenu iskustava vrlo bitna za hrvatsko društvo, ali i gospodarstvo.
0: Pa jedna poučna vijest iz Kine. Zbog korupcije teške 324 milijuna dolara kineski sud osudio je na smrt bivšeg visokog lokalnog dužnosnika iz istočnog grada Nanjinga. Yang Yulin tereti se da je nezakonito prihvatio novac i imovinu dok je obavljao razne vladine dužnosti od 93. do 23. On je samo jedan od više milijuna zaposlenih u golemom državnom aparatu koji su se našli pod istragom u sklopu višegodišnje antikorupcijske kampanje koju je pokrenuo kineski predsjednik Xi Jinping. Skandal trese svjetsko nogometno prvenstvo. Sve je zakuhala FIFA koja je uoči utakmice SAD i Belgije ukinula zabranu igranja američkom reprezentativcu Baloganu, koji je u prethodnoj utakmici s Bosnom i Hercegovinom dobio crveni karton. Ukidanje zabrane od predsjednika FIFA Infantina zatražio je osobno američki predsjednik Donald Trump. Danas je reagirala UEFA koja tvrdi da je FIFA tim potezom prešla crvenu crtu i ozbiljno ugrozila vjerodostojnost nogometa. Šokirani stručni komentator HRT-a, bivši nogometni reprezentativac Samir Toplak.
4: Mislim, to je najveća komedija kaj su napravili sad, to je jednostavno nemoguće i niko to nije očekivao i svi se zgražaju na tome. Naravno da je regularnost narušena, ide se na ruku domaćinima, protežirani su već od početka malo i jednostavno mi ne ide u glavu. Ajmo onda svi koji su dobili kartone, onda bi svi trebali igrati drugu utakmicu. Onda čemu to sve, jer to je jedna onda lanac koji nema kraja. Ne? Zato postoje pravila koji se treba držati. Naravno, FIFA je ta koja je onda na kraju krajeva i postavlja svoja pravila, ali koji nemaju veze s mozgom.
0: No skandalima sa svjetskog prvenstva tu nije kraj. Belgijski nogometni savez tvrdi da se nije žalio na FIFA-ino ukidanje zabrane igranja američkom nogometašu, već da su tražili objašnjenje. Tvrde da im FIFA nije uručila nikakvu ni odluku ni objašnjenje, već ih je obavijestila o tome da je imenovan sudac za žalbe i da imaju nekoliko sati da žalbu i napišu. U Belgiji smatraju da je takvim postupanjem FIFA prekršila i vlastiti pravilnik, te da do ovog trenutka nisu dobili nikakvo njihovo objašnjenje.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku u 16 sati 29 Celzijevi stupnjeva, relativno vlaga 32%, tlak zraka 1017 hektopaskala, toplo je u zapadnja koji puše brzinom od 5 metara u sekundi. Za sutra, kažu meteorolozi, sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku, vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni, minimalna temperatura zraka od 15 do 17, maksimalna do 31 Celzijev stupanj.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr. Prometne informacije Radio Osijeka.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zastoj su povremeno na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova. Pojačan je promet na cestama u smjeru mora, osobito na autocestama, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti A3 prema naplati Lučkoj smjera Buzina, kolona je oko 1 km, a na autocesti A1 pojačan je promet između Čorova, Lučko i Karlovac u oba smjera. Povremeno su zastoj zbog pojačanog prometa na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, državnoj cesti Sinj-Dugopolje te na više dionica Jadranske magistrale. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila uz višesatna čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

Mali podsjetnik da smo prošli već polovicu ove 2026. godine. Danas nam je 6. srpnja ili vam ga 6.7. u jeziku generacije Z i Alfa konačno svi mogu iskoristiti onu 6-7-4-u. Ali između ostaloga, ako niste znali, danas se diljem svijeta obilježava Međunarodni dan poljupca koji je upravo posvećen ovom univerzalnom izrazu ljubavi i bliskosti. E sad, iako ga često uzimamo onako zdravo za gotovo, poljubac krije nevjerojatne zanimljivosti. Svjetski rekord u najdužem poljupcu iznosi, pazite sada ovaj podatak, čak 58 sati i 35 minuta, a postavili su ga supružnici iz Tajlanda. Osim toga, ljubljenje je i odličan trening jer aktivira 34 mišića lica te između ostaloga može čak sagorijevati do 6 kalorija u minuti, pa evo, umjesto jednog dobrog kondicijskog treninga ili treninga snage, znate što vam je činiti. Znanost inače potvrđuje da poljubac se može djelovati kao prirodni lijek. Tijekom ljubljenja tijelo preplavljuju hormoni sreće poput dopamina i oksitocina, što trenutno zapravo jača imunitet i smanjuje napetost. Evo, zanimljivo je čak i da ljubljenja ima svoje stručne nazive, pa se tako samo ljubljenje službeno u znanosti zove oskulacija, dok se znanost koja ga proučava naziva filematologija. Pa eto, bez obzira na to radi li se o ljubavi, prijateljstvu ili obitelji, poljubac uvijek ostaje onaj najljepši jezik emocija koji ne poznaje granice. Možete iskoristiti između ostaloga današnji dan i eto sitnom gestom pokazati dragim ljudima koliko vam znače. A s obzirom na to da vas mi ne možemo sve izljubiti ovoga trenutka i tako vam pokazati koliko vas volimo, za vas imamo jednu glazbenu poslasticu koja upravo govori o jednom poljupcu, kultni Tarkani Kiss Kiss.

0: Varsa.
1: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
3: Radio. Osijek.

0: Odličan Džiboni i Činim pravu stvar u eteru Radio Osijeka. Točno je 16 sati i 43 su minute. Dobar vam dan još jednom, vi ste na valu ljeta. Poslali smo radijske poljupce nešto ranije u našem eteru, a sada ćemo pak poslati malo motivacije i ohrabrenja našim hrvatskim košarkaškim reprezentativcima, jer znate onu staru narodnu, tko nema u nogometu, sigurno ima u košarci. E upravo naša seniorska košarkaška reprezentacija večeras od 20 sati u sportskoj dvorani Gradski vrt igra jednu od najvažnijih utakmica ovog kvalifikacijskog ciklusa. Protivnik je reprezentacija Izraela, a naravno svaka pobjeda može biti presudna u borbi za plasman na svjetsko prvenstvo. No dobra je stvar to što smo trenutno prvi u ukupnom poretku, pa se evo nadamo da ćemo ostvariti još jedan odličan rezultat. Dojmove s terena uspije prikupiti naš Vedran Drabek.
1: Znamen Mario Hezonja, uvjerljivo izdanje jasno na Cipru, vas je nesumnjivo napunilo samopouzdanjem. Evo, kratak osvrt na tih 73 razlike u Limassolu.
2: Evo, samopouzdanje nam raste na trenizima, ne na takvim utakmicama. Kao što sam rekao, pali nam još jedna utakmica za uzet bodove, nadamo se svi pobjedi, zato jer stvarno dobro treniramo, nadograđujemo našu igru, pogotovo od početka ovih priprema, što su malo i čudne, jer svi dolaze nakon njihovih sezona, tako da smo fantastično tempirali utakmicu sa Italijom, treninge, i ovu utakmicu sa Ciprom za ovo što nas čeka ovdje, tako da sve kako treba i nadamo se novim bodovima.
1: Kakav momentum, naravno, očekujete, kakve protivnike u ponedjeljak?
2: Pa ne znam, vidim da imaju drugačiju ekipu, možda par igrača drugih što se tiče u odnosu na utakmicu u Rigi, ali mislim imaju, to su euroligaški igrači sa puno iskustva, tako da, kako sam rekao, mi fokusiramo se na našu igru, nadograđivati i poboljšavati se, jer skupine koje dolaze i ekipe koje dolaze su jako velikog nivoa, tako da mi moramo biti na tom nivou najmanje, a ako ne i bolji da osvojimo i da se kvalificiramo na svjetsko.
1: Jasno da je svaki bod važan, unatoč činjenici da ste prošli skupinu. Koje zadatke pre vas stavio izbornik Mijatović, na čemu se dodatno radilo, igravalo u ova dva tjedna na pripremu?
2: Pa dobro, mi priključili su nam se, dobro, Dario već stupio sad u drugom mjesecu, priključio nam se Ivica, što je veliki plus za nas, tako da je sad to samo uigravanje, jer su tu setovi i napad i obrana su dosta smo toga već i prošli, dosta toga se, odnosno puno toga se već zna, međutim kad imamo NBA igrača i njega i Matkovića na primjer, onda moramo ponavljati neke stvari što je jako korisno za njih, što je jako korisno za nas, oni nam davaju puno toga u našoj igri, tako da kažem, samo te novitete prolazimo i radimo nove stvari što se tiče napada, što nam može dati veliku prednost odnosno na sve ostale ekipe u ovim kvalifikacijama.
1: U Osijeku ste uvijek sjajno primljeni i ne sumnjamo da će navijač biti značajan vjetar u leđima.
2: Pa nadam se da će doći, je malo čudno, igramo mislim u Dašnjom domu, jel, situacija je takva kakva jeste, nažalost to je za mene isto sramota jedna, ali mislim ima tu dosta opcija drugi po Dalmaciji, jel, gdje se tu se pune do dvorane, to je takav naš južnjački mentalitet, ali kažem, bio sam isto iznenađen sa utakmicom protiv Cipra ovdje, ali nadam se da će biti puno više ljudi, da će biti puna dvorana, to nam stvarno znači. Na kraju krajeva pobjeđujemo zbog tih nekakvih stvari, zbog te kemije, navijači se vraćaju u sve većem i većem broju, svi nas više i više podržavaju, vide da imamo talent, vide da imamo moć, vide da možemo daleko, tako da samo da nastavimo u tom zajedništvu na naš put na svjetsko prvenstvo.
1: Hvala vam lijepa.
2: Hvala.
3: Ovo je Radio Osijek.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
8: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Rekonstruirana je lokalna cesta za naselje Ratkov Dol, posljednje naselje općine Levanjska Varoš, koje do sada nije imalo asfaltiranu cestu. Infrastruktura je osnova za razvoj svakog kraja, pa se nadaju da će pomoći u razvoju turizma i povratku stanovnika u toj kraj. Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak.
2: Evo županice, čuli smo da je ovo u stvari mjesto koje je posljednje bilo bez asfalta, bez ovog suvremenog dijela koji čini život u 21. stoljeću.
3: Da, evo nalazimo se u općini Levanjska Varoš u mjestu Ratkov Dol koje je evo dobilo i asfaltni kolnik, asfaltnu cestu, što sigurno otvara perspektivu za ostanak ljudi na ovom području. Jako nam je važan... kvalitetne i dobre infrastrukture. Cesta je sigurno jedna od osnovne temeljne infrastrukture koja život znači. Evo oni sada imaju i asfalt u ovom mjestu, vidimo da je ovo mjesto prekrasa, priroda prekrasan okoliš, da se nalazi zaista na jednom lijepom geografskom položaju i području i vjerujem da ćemo zajedno sa općinom to znati iskoristiti i za razvoj turizma na ovom području.
0: Na suđenju Robertu Rederu za ubojstvo supruge Maje Cvitanović Reder u Tenji prošloga ljeta na Županijskom sudu u Osijeku svjedočila je majka ubijene Sanja Budalično. Javnost je bila isključena sa suđenja. Uslijedila su svjedočenja susjeda Rederovih Vesne Meško i Marka Kraljička. Optuženog Redera tereti se da je suprug usmrti oštrim predmetom, a potom njezino tijelo raskamodao te dijelove tijela baci u septičku jamu. Svjedok Marko Kraljičak naveo kako je bračni par Reder rijetko viđao, no prisjetio se slučaja kad se iz smjera kuća Rederovih dolazio gusti dim, na što mu je optuženi rekao kako pali namještaj.
4: Može. Može. Na sudu je danas svoj iskaz dala majka žrtve Sanja Budalić koja je zatražila.
0: U dvorištu Osječke humanitarne udruge Rijeka Ljubavi jutros je bila gužva jer nastavljena je podjela paketa života za ovaj mjesec. Trajat će sve do 17. srpnja, ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 19. Kako bi ostvarili pravo na pomoć, korisnici trebaju ponijeti osobne iskaznice, potvrde o socijalnom statusu i donijeti svoju ambalažu za jaja. Evo što su nam rekli neki od onih koji zbog teških životnih okolnosti u udrugu dolaze već dugi niz godina, a čućemo i predsjednicu udruge Šteficu Čučak.
5: Hrvatski branitelj 64 godine, dobijem godišnje tu jednokratnu braniteljsku od 200 eura i to je sve. Tako da je jako, jako teško. Po noći skupljam boce, tako da je to strašno. Eto, jedino što ima svoj stan, ništa drugo nema.
6: Ja imam jako malo mirovinu. Puno bih znači što nam Štefica daje i donatori što doniraju. Mislim, stvarno ne znam šta mi režije, plaćam sama. Sve je to bolestna sam i... teško jako, evo.
7: 15 godina kako dolazim u Rijeku Ljubavi. A što hoću reći, ostala sam i pre stana, spavam na kolodvoru.
8: Svaki mjesec, pol mjeseca ide obiteljski doručak, a pol mjeseca idu paketi života. Da bi mogla pakete života podijeliti, treba dobro puno truda, jer nam treba negdje oko 18 tona hrane, što nije dovoljno. A imamo oko 2000 korisnika. Dobrih ljudi još uvijek ima. I hvala Bogu njima i humanosti, ljudskosti, Rijeka Ljubavi teče i ja vjerujem još dugo i dugo.
1: Vrijeme.
0: 29 stupnjeva mjerimo u Osijeku u 17 sati, relativno vlaga 35%, tlak zraka 1016 hektopaskala, zapadnjak puša brzinom od 3 metra u sekundi. Sutra meteorolozi kažu sunčano s povremenom na oblakom, vjetar do umjeren zapadni i jugozapadni, jutarnja temperatura do 17, najviša dnevna do 31 Celzijev stupanj.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Toplo nam je na istoku Hrvatske, iako su za danas prognostičari najavljivali potencijalnu promjenu vremena i kišu ovim poslijepodnevnim satima, svakako biste svejedno mogli skoknuti u neku od naših rijeka, pa je tako korisno znati kako su nam i Dunav i Drava na ugodnih 26 celzijevih stupnjeva. A prema novim rezultatima redovnog ispitivanja, gotovo sva prirodna kupališta u našoj županiji imaju izvrsnu kakvoću vode i potpuno su sigurna za kupanje. Izvrsnu su, dakle, ocjenu dobila brojna kupališta, uključujući lokacije u Osijeku poput Copacabane, Pampasa, Drave kod željezničkog mosta, Bajera na jugu 2, kao i ona kupališta u Bistrincima, Bilju, Dardi, Đakovu, Bizovcu, Belom Manastiru i Našicama. Jedino su na jezeru Borovik kod Braneta na akumulaciji Lapovac u Našicama rezultati mikrobioloških analiza pokazali nešto nižu, to jest dobru ocjenu kakvoće, ali iz nadležne službe za zdravstvenu ekologiju naglašavaju da to nipošto ne znači ugrozu, odnosno da je voda i dalje sigurna za kupače. Ispitivanje vode provodi se 9 puta godišnje, od svibnja pa sve do rujna, a evo uskoro se očekuju i novi rezultati za srpanj. Također, na gradskim bazenima u Belom Manastiru krajem lipnja je djelomično izmijenjena voda kako bi se snizila temperatura i održala visoka kvaliteta, pa eto, voda je tamo trenutno čista, bistra i zdravstveno ispravna. Ukratko, voda je čista, sigurna i spremna za skok u nju, pa eto, vi dragi naši slobodno možete iskoristiti ovo ljeto i sam današnji dan za maksimalno uživanje.

0: 17.33, bili su ovo The Chainsmokers i Daya, Don't Let Me Down. Slušajte Radio Osijek i na valu ste ljeta, a evo mi smo našeg Braneta uspješno spakirali za kuću jer je na njegovo mjesto za tonski pult došao naš Šarko, Dario Šariri, volimo tako malo nekada govoriti o ovim kodnim imenima i nadimcima. No, na stranu toga, malo ćemo sada o razvoju lokalne infrastrukture, jer u naselju Ratkov Dol rekonstruirana je lokalna cesta. Ratkov Dol bio je inače jedino mjesto u općini Levanjska Varoš koje do sada nije imalo asfaltiranu cestu, iako je riječ o osnovnoj infrastrukturi strukture koja je od velikog značaja za svakodnevni život mještana, posebice znate kako to zna biti u ruralnim sredinama. Pa ćemo tako poslušati što je na današnjem obilasku ove rekonstruirane ceste rekao načelnik općine Levanjska Varoš Slavko Tidlačka, a čućemo i županicu Osječko-baranjske županije Natašu Tramišak.
1: Razvoj cijele naše županije, posebno ovih manjih mjesta koja su izrazito depopulirana, gdje je stanovništvo možda još i posljednjih više desetljeća zaista odlazilo odavdje jer nije bilo kvalitetne i dobre infrastrukture. Cesta je sigurno jedna od osnovne temeljne infrastrukture koja život znači. Oni sada imaju i asfalt u ovom mjestu, vidimo da je ovo mjesto prekrasna, priroda prekrasan, okoliš, da se nalazi zaista na jednom lijepom geografskom položaju i području i vjerujem da ćemo zajedno sa općinom to znati iskoristiti i za razvoj turizma na ovom području. Inače općina Levanjska Varoš ima sjajnu perspektivu za razvoj turizma. Trebalo je napraviti ova odgovarajuća infrastrukturna ulaganja kako bi se onda i moglo početi ulagati u onu turističku infrastrukturu. Ne govorim samo javnu turističku infrastrukturu, već prvenstveno mislim i na razvoj ugostiteljske djelatnosti, različitih objekata koji će se baviti turizmom, izgradnja vikendica sa bazenima. Ovo područje zaista ima jedinstvenu perspektivu za to. Ono što dalje radimo sa općinom, a to je ulaganja kako bi se poboljšala demografska slika, znači izgradnja i obiteljskih kuća i financijske potpore mladim obiteljima koji ovdje odlučuju kupovati nekretninu, adaptirati ju ili graditi obiteljsku kuću.
2: To je onaj znak da život postoji ovdje i da županija ulaže u ovakva ruralna područja. Evo, to smo osjetili na raznim poljima. Evo, i sad je nedavno i tehnički pregled vodovoda, produžili smo vodovodnu mrežu. Znači, dobilo je naselje Slobodna Vlas, Musiš, gdje je bilo veliki problem u sušnim periodima za vodu, tako da nastavljamo dalje infrastrukturu izgradnje vodovodne mreže i borimo se da probamo razviti ovaj kraj. Imamo potencijal, županica je najavila turizam, mi se ne može obaviti nekom intenzivnom poljoprivrede, to je većinom stočarstvo, drže ljudi ovce, nešta krava, uglavnom to uspjeva. Demografska slika, evo, mladi, školovani odlaze poslom, ali se vraćaju, evo sad imamo i neke nove mlade obitelji koji žele ovdje živjeti i kupiti nekretninu i ovo što je najavita izgradnja kuća, već pitaju kad će se to moći useliti, mi bi se javili, ja kažem, evo, bit će to vrlo brzo, evo, mi rušimo sad kad vide kad od te stare zgrade što je bila ošasna imovina općine, evo sad s županijom smo potpisali ugovor i sve i sad kreće dalje procedura, imamo mi još područja gdje ćemo u idućem razdoblju sa županijom izgraditi još koju kuću. Bitno je krenuti i će to dobro.

Svi vi koji niste zbrisali na godišnji odmor, mogli biste učiniti jedno plemenito djelo, a to je darivati krv i tako spasiti nečiji život, možda čak i nekolicinu njih. Tako upravo Osječki Crveni križ poziva sve građane da im se pridruže na akciji darivanja krvi već ove srijede u Čepinu, koja će biti na njihovom rasporedu od 17 sati i 30 minuta pa sve do 20. Što se lokacije tiče, ona je već dobro poznata svim darivateljima, prostorije osnovne škole Vladimir Nazor, a za sve vas koji možda ne znate gdje se ta škola nalazi u Čepinu, informacija jedna korisna je ta da je adresa Kalnička 17. Dakle, od 17.30 do 20 sati možete darivati krv i učiniti jedno dobro djelo. Kada smo već kod pozivnica, spomenut ćemo i onu našu radijsku točno u 18 sati kada nam slijede još jedne vijesti. Ponovno će naš radijski mikrofon i ovaj kormilar preuzeti Amoreta Bajto, a do tada uživamo u odličnoj glazbi koju i dalje bira naš Vanja Hrvoje Drašić.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je da su pripadnici antiterorističke jedinice Lučko već u Parizu na pripremama za mimohod koji će se održati 14. ovog mjeseca. Podsjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio.
2: Što se tiče policije, pripadnici specijalne policije, antiterorističke jedinice Lučko su od jučer u Parizu i kreću sa pripravama kao i pripadnici vojski svih zemalja koje sudjeluju na mimohodu koje će sudjelovati 14. srpnja. Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je i danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković reagirao je na prozivanja saborskog zastupnika Marina Miletića vezana uz ograđivanje plaže Kostabele u Rijeci. Miletićeve aktivnosti nazvao je populizmom.
3: 2015. godine je Vlada Republike Hrvatske, tada SDP vodio državu i vladu, ali to sada nije ključno. Oni su donijeli odluku da se dodjeljuje koncesija o gospodarskom korištenju i izgradnji na pomorskom dobru uz korištenje morske vode za bazene i tehnotehničke uređaje kod društvu Kostavela. Po tom ugovoru, jer je tada bilo važeće to u zakonu o pomorskom dobru, se mogla dati koncesija da se plaža može ograditi. I grad Rijeka je 2015. godine napravio podlogu u prostornom planu, vlada je tada donijela odluku, potpisao se ugovor, izgradio se hotel i oni danas ljudi uredno izvršuju svoje obveze i tako dalje i tu s naše strane nema nikakvog problema. Ponavljam, mi smo to 2023. godine promijenili i vi danas u Hrvatskoj ne možete. Stečena prava ne možemo mijenjati. Ne znam, vjerojatno Miletić je u kampanji, umisli sada kroz to sve skupa dobiti neki poen, mi ništa ne lažemo.
0: A gradonačelnik Sinja i saborski zastupnik Mosta Miro Bulj pozvao je predsjednika vlade Plenkovića da prekine uredbu o jediničnoj naknadi za odlaganje otpada jer se njome, kako je rekao, kažnjavaju komunalna poduzeća i lokalne samouprave.
4: Sada se kažnjavaju lokalne samouprave, narod tih lokalnih samouprava, a da ja dižem cijenu da bi opravdao nerad, nemar, neodgovornost, nepoduzimanje, županije, ministarstva, Fonda za okoliš i Vlade Republike Hrvatske, ja to neću napraviti. Tražim hitno povlačenje ove uredbe, jer kažnjavati gradove, narod toga naših gradova i općina u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ne da je nepravedno, nego je licemjerno.
0: I za kraj sportska vijest koja nije sportska. Nižu se reakcije na kontroverznu FIFA-inu odluku o poništenju suspenzije američkom reprezentativcu Folarinu Baloganu nakon intervencije američkog predsjednika Donalda Trumpa. Baloganu je naime poništen crveni karton koji je dobio na utakmici s Bosnom i Hercegovinom nakon što je Trump od predsjednika FIFA Gianni Infantina zatražio da preispita slučaj. Skandal koji potresa nogometni svijet komentirao i sam Trump odgovarajući na novinarsko pitanje da opiše svoj razgovor s Infantinom.
5: Sve što sam učinio je bilo da sam zatražio da razmotre tu odluku. Mislim da bi bilo strašno da naš najbolji igrač nije mogao igrati. To bi bila mrlja. I prenio sam svoje mišljenje gospodinu Infantinu, koji je iznimno cijenjen. Nisam mu rekao što da napravi. To ne mogu i ne mislim da je on donio odluku, nego odbor. I to je bila dobra odluka, jer kao prvo to nije bio prekršaj i kao drugo želite da utakmicu igraju najbolji igrači. Belgija ima odličan tim i kao što oni imaju svoje najbolje igrače, to moramo imati i mi. Bez obzira na to pobijedili ili izgubili, to je pošteno.
1: Vrijeme.
0: 29 Celzijevi stupnjeva mjerimo u Osijeku u 18 sati, relativno vlaga 35%, tlak zraka 1016 hektopaskala. Zapadni vjetar puše brzinom od 3 metra u sekundi, sutra vrijeme slično današnjim, sunčano uz umjereno na oblaku. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni, minimalna temperatura od 15 do 17, maksimalno oko 31 Celzijev stupanj.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

vas ovaj zvuk In Deepa nije razdrmao u 18 sati i 19 minuta. Imamo razlog zašto biste se recimo trebali ustati ako sjedite, jer sjedanje dulje od 30 minuta bez prekida, kako kažu znanstvenici, značajno povećava rizik od smrti od raka, a to je sve pokazalo veliko istraživanje sveučilišta u Glasgowu provedeno na čak 91.000 ljudi. Znanstvenici su otkrili da svaki dodatni sat neprekidnog sjedenja povećava taj rizik za 10%, ali srećom rješenje je tu naravno vrlo jednostavno, samo jedno, a to je kretanje. Zamjena sjedenja laganom aktivnošću poput kućanskih poslova, sporog hodanja ili možda čak, kako smo spomenuli uvodno, plesa, smanjuje taj rizik za 12%. Ako pak samo 5 minuta sjedanja zamijenite intenzivnim treningom, rizik pada za nevjerojatnih 22%. Dakle, glavna poruka stručnjaka je jasna, nemojte ignorirati moć, čak ni onog najlaganijeg kretanja, zato evo, umjesto da tražite nekakve izgovore, probajte ustati svakih pola sata, jer vaše tijelo pamti svaki korak, a sigurno ćete ustati da barem malo zaplešete uz ovu sljedeću stvar koja nam stiže. Artemas, I Like the Way You Kiss Me.

0: Lažeš, Melita. Ne brinite, ne prozivamo apsolutno niti jednu Melitu, nego ćemo malo govoriti o kulturi u idućim minutama. Jer ovoga četvrtka u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića u Osijeku bit će izvedena premijera upravo spomenute predstave Lažeš, Melita, nadahnuta kultnim klasikom Ivana Kušana. Predstavu su danas u kazalištu najavili njezini sudionici, a za novinare su čak odigrali i dio nje. Pa tako poslušamo najprije ravnatelja Dražena Alerića i redatelja Paola Tišerića.
1: Jedan od klasika, vrhunaca dječje književnosti, vjerujemo da će izazvati zanimanje kako kad se čitala knjiga, tako i sada kad je predstava Lažeš, Melita, jedna uspješnica koja će sigurno dugo, dugo igrati u dječjem kazalištu Branka Mihaljevića.
2: Trudili smo se zapravo od ovog klasika koji su svi čitali istaknuti tu jednu priču o mašti, o kreativnoj djeci, o djeci koja njihova kreativnost nekad i dovede u probleme, i zapravo ono što nam je bilo izrazito bitno je da tu našu Melitu usmjerimo prema umjetnosti. Uvijek se zapravo trudimo predstavama da one budu zanimljive odraslima i djeci. Mislim da je dječje kazalište baš dobar nekako poligon za razgovor o bitnim i društvenim temama, i uvijek nas nekako ove priče koje smo čitali u djetinjstvu vraćaju na one neke temeljne postavke i podsjećaju nas na to što su stvarno bitne stvari u životu.
3: Kao što se obično kaže u dječjim kazalištima, u dječjim predstavama, da je uvijek nekako dramatizacija problem, a kad ju radi Marijana Fumić, onda mi nemamo problem.
4: U Osijeku drugi put u ovom kazalištu, ne znam šta reći, uglavnom kad se dramatizira Ivan Kušan, onda zbilja je to pjesma naspram svih dramatizacija u mom životu. Ne, zbilja izvrstan tekst, i mislim, evo, trudili smo se postaviti nekakve temelje na kojima je Paolo sve ostalo napravio u suradnji sa izvrsnim glumcima dječjeg kazališta.
3: Kao što je Paolo rekao, njegova ekipa je stalna, jedna od članica njegove ekipe je i Irena Kraljić, koja je radila scenografiju.
5: Meni je ovo isto ponovljena suradnja sa Brankom Mihaljevićem. Uvijek se rado vraćam u Osijek, odlično surađujem i sve, ali najljepše je zapravo naći nekakvu bazu gdje je kreativa se može slobodno razvijati. Meni je bio ogroman izazov krenuti zapravo iz tog svijeta mašte koju ima i slikarica, i nekako smo iz tog ateljeja sagradili apsolutno sve ostale elemente. Uživala sam u tome da maštamo kako izgleda taj čarobni atelje iz kojeg dođu slike koje idu na svjetsku izložbu u Pariz. Nadam se da ćemo vam dio te kreative prenijeti.
3: Ana Mikulić, također član Palove ekipe, kostimografkinja koja nas vraća u 70.
6: Tako je. Što se tiče samih kostima, smjestili smo ih u 70. Imali smo zaista jednu ne tako čestu priliku, pogotovo u dječjim kazalištima, da šivamo sve kostime iz početka i u potpunosti. Tako da smo šivali sve, i ne samo u jednom sloju, nego u duplo u boji, jer smo htjeli zapravo napraviti tu jednu vizualnu čaroliju, zapravo Melitine transformacije kada ona doživi svoju promjenu, pa da imamo i taj nekakav vizualni podtekst gdje će djeca zapravo i na temelju toga primijetiti se razliku i promjenu koja se dogodila u Melitinom životu.
3: Što se tiče glazbe, tu nam je maestro Žarko Brzojević.
7: Bilja lijepo iz godine u godinu raditi, isto drugi put se vratiti u Osijek, ali također uz taj povratak u Osijek, za mene je u ovom radu bilo ponajviše lijepo se vratiti u djetinjstvo, one neke i sretnije dane i bezbrižnije dane. I evo sad kad vidim i ovu predivnu i kostimografiju i scenografiju i naše glumce na sceni u ovom lijepom živopisnom i raznobojnom, kako scenografskom tako ni gledalištu, to ispunjava i to raduje, i evo, ne sumnjam da će svi oni mali i veliki koji dođe podijeliti s nama to zadovoljstvo i tu radost ovoga klasičnog komada lektirnoga.
3: Sad idemo na ovu glumačku ekipu, Melita, naša Kristina Kovačević.
8: Mislim da će se predstava dugo igrati, da ćemo svi uživati. Evo, mogu još samo jedan put pozvati sve da dođu, da uživaju s nama. Mi smo stvarno lijepo radili.
3: Paolo je rekao da će Areta nešto reći.
9: Ja? Uvijek mislim, kao, ne mogu ja sad više ništa novo dobiti za zadatak, već sam tu džomba neka stara. Ali evo, ja sad slikam u predstavi, to me jako raduje. Imam super periku, to me isto jako raduje. Šalim se, zapravo lijepa mi je uloga, zato što mislim da sam neka prototeža ovim svim likovima koji su pomalo šašavi i histerični, kak je to bilo u tim 70-ima, a ona je neka izi-pizi smirena i lijepo slika u svom ateljeu, i zapravo umiruje Melitu. Ja bih rekao da ona sigurno sigurna zona, kao što su i naši recimo studiji, našoj djeci kad dolaze tijekom godina u kazalište, nešto gdje se oni mogu drugačije izraziti, biti potpuno iskreni i svoji, i lijepa mi je ta misija mog lika.
3: Hoće mama i tata ne
10: radije da ulazi.
3: Ajde tata.
11: Evo, ovom predstavom bih htio proglasiti kraj ere mene kao mladog glumca, jer igram ulogu tate, konačno. Sad će se neki drugi mladi glumci brijat svaki dan za ulogu djece i tako dalje, a ja ću malo moći igrati ove starije uloge, to mi je ovo drago. Zašto je ova predstava zanimljiva, odnosno zašto te 70. su možda baš dobar potez za našu publiku? Mislim da i od našeg odjevanja do nekih radnji koje su bile normalne u to vrijeme, danas to djeci izgleda samo kao nešto zanimljivo, luckasto i začudno, a u to vrijeme je to možda bilo zapravo vrlo normalno, ali oni to ne povezuju s tim vremenom jer nemaju to iskustvo i danas dobivaju jednu luckastu predstavu sa luckastim likovima. Smatram da je danas itekako aktualna. Suprugo?
12: Evo, kao moj kolega, ja sam isto stara od ove predstave. Ovo je moja prva uloga majke. To reći, pa gledajte, jedno dijete puno jede, drugo laže, muž je luckast, tako da ja jako brzo u ovoj predstavi odem na put i to je opravdano, ja mislim. Što se tiče procesa, uživali smo, bilo je brzo, lako i efikasno.
3: Sorice Vadovec,
13: ja vas molim. Kako i moj lik stalno govori, ističe da reda u životu mora biti, tako je mene fasciniralo ova ležernost koju Paulo širi na cijelu ekipu i sve se napravi bez imalo povišenog tona, bez imalo nervoze.
14: Evo, meni je drago što mi je Paulo dao da igram djevojčicu, to još nisam igrala, i da me pomladio još jednom na sceni. Uživala sam u procesu i mislim da će isto tako gledatelji uživati u predstavi.
15: Lijepo je ponovno sa suprugom stati na scenu i zaigrat par konkretnih scenica. Bila je na porodinom, sada se vratila, evo, u punom zamahu, velika glavna uloga, i evo, nadam se da će imati još takvih projekta gdje ćemo moći zajedno dijeliti scenu i podijeliti, evo, i djetinjstvo koje nismo imali prilike dijeliti jer se nismo poznavali.

Nadamo se da ju ne traže detektivi, ne piše nikakve novine, ali vam čita vijesti naša Amoreta Bajto. Još će to jednom učiniti u 19 sati. Spomenut ćemo kako je ovoga poslje podneva glazbu u programu Radio Osijeka sastavljao naš Vanja Hrvoje Dražić. Za tonskim pultom bio je Branimir Bošnjak, a onda smo ga poslali kuću jer je stigao naš Dario Šariri. Ja sam Ivan Vuknić i pozdravljam vas za naše današnje druženje u emisiji Na valu ljeta. To je to od mene za sada. Čujemo se ponovno sutra navečer u još jednom izdanju Naše ulice od 19.30. Uživajte u ostatku ovoga ponedjeljka i večeri, svakako ostanite uz program Radio Osijeka. Do slušanja, čabok!

0: 19. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Danas je startao 15. ultramaraton Vukovar-Srebrenica, memorijalna utrka duga 227 km, kom se odaje počast žrtvama genocida u Srebrenici i stradalima u Vukovaru. Na prvoj dionici od Vukovara do Vinkovaca maratoncima su se pridružili djelatnici i službenici nekoliko ministarstava, kao i Damir Habijan, ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Evo izjava.
2: Prije svega čestitka svima na organizaciji 15. godina zaredom. Mislim da je simbolika ove utrke zapravo jako bitna i podsjetnik, nažalost, na ono sve što se dogodilo i ovdje, ali i u Potočarima, odnosno u Srebrenici, da se više nikad ne ponovi. Čestitke svima koji danas sudjeluju, pogotovo dečkima njih pet koji će otrčati cijelu dionicu 227 km, doista ovoga respekt za to, ali mislim da ono što je najbitnije zapravo da se nastavlja ova tradicija i da se itekako nastavi obilježavanje upravo ove ultramaratona Alimira.
3: Moje ime je Admir Hasanović, član sam organizacijskog odbora Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba i ultramaratona Mira Vukovar Srebrenica. Trčimo za sve nevine žrtve Domovinskog rata, odnosno rat izbivanja 90. godina, ali ja isto tako volim reći da trčimo i za one koji su preživjeli, za one koji su se vratili na svoje ognjišta i nastavili svoj život, nastavili daljnju borbu.
4: Moje ime je Dražen Čuć, dolazim iz Osijeka, ovo je moje 13. sudjelovanje u ovom ultramaratonu, 50 trkača, 5 službena i 45 trkačica i trkača pripadnika Ministarstva obrane, policije, pravosuđa i pravosudnih policajaca. Poruka uvijek je ista. Prenosimo poruka mira, suživota i tolerancije i jednostavno mi prošlost ne možemo promijeniti, ali budućnost možemo.
0: A u Vukovaru će 29. kolova za koncert održati Marko Perković Thompson. Gradonačelnik Marijan Pavliček u stanci sjednice gradskog vijeća potvrdio je da se pripremni radovi na parceli od 5 hektara obavljaju u Vukovarskoj gospodarskoj zoni, no zasad nije znao reći koliko će posjetitelja doći.
5: Gledajte, teško je sad procijeniti, naravno da će biti velika potražnja za kartama. Evo, kroz 10 dana ćemo službeno izaći u javnost. Predstavnici, evo, ima Marka Perković Thompson, znači točno da doznaje koliko stane broj ljudi na tu parcelu, koji će dio otići za bine, za osiguranje i tako dalje. Ono što mogu reći da će sigurno biti najveći koncert u Hrvatskoj ove godine i najveći u povijesti grada Vukovara. Nama je cilj za domicilno stanovništvo, znači dođe do tih karata, pa će se sigurno dio ulaznica prodavati fizički na području grada Vukovara i cilj je upravo da i Vukovarci i mještani okolnih mjesta, Vukovarsko-srijemske županije, dođu do te karte.
0: Na suđenju Robertu Rederu za ubojstvo supruge Maje Cvjetanović Reder u Tanji prošloga ljeta na Županijskom sudu u Osijeku svjedočila je majka ubijene, Sanja Budalić, no javnost je bila isključena sa suđenja. Se uslijedila su svjedočenja susjeda Rederovih, Vesne Meško i Marka Kraljička, optuženog Redera, tereti se, podsjetimo, da je suprug usmrti oštrim predmetom, a potom njezino tijelo raskomadao, te dijelove tijela bacio u septičku jamu. Svjedok Marko Kraljičak naveo je kako je bračni par Reder rijetko viđao, no prisjetio se slučaja kada se iz smjera kuća Rederovih dolazio gusti crni dim, na što mu je optuženi rekao kako pali namještaj.
6: Vidio sam crne vreće, ne znam koje veličine, ne mogu procijeniti srednje neke veličine i zaista ih nisam brojao, a sadržaj u vrećama uopće ne znam koji je. Izađem noću napolje i zapalim cigaretu. Evo, jedan put se pojavljuju u 2-3 sata noću auti, pa škripe, gume, pa se čuje jedan dan glazba i veselje, a sutra dan se čuje svađa i galama neka. Pa znači prije godinu i pol, dvije, koliko. I onda se jedan put pojavljuju, ne znam, neka plava osoba šeta pse, pitam ko je ta nova, pa to je ta iz te kuće.
0: U dvorištu Osječke humanitarne udruge Rijeka ljubavi i jutro zgužva, jer nastavlja se podjela paketa života za ovaj mjesec, koja će trajati do 17. srpnja, ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 9. Evo što su nam rekli neki od onih koji zbog teških životnih okolnosti u udrugu dolaze već dugi niz godina, a čućemo i predsjednicu udruge Šteficu Čučak.
7: Hrvatski branitelj 64 godine dobijem godišnje tu jednokratnu braniteljsku od 200 eura i to je sve, tako da jako, jako teško. ponoći skupljam boce, tako da je to strašno. Eto, jedino što ima svoj stan, ništa drugo nema.
8: Ja imam jako malo mirovinu, puno mi znači što nam štefica daje i donatori što doniraju. Mislim, stvarno ne znam šta mi režije, plaćam sama, sve je to bolestna sam i teško jako. Evo.
9: 15 godina kako dolazim u Rijeku ljubavi, a što hoću reći, ostala sam i pre stana, spavam na kolodvoru.
10: Svaki mjesec, pol mjeseca ide obiteljski doručak, a pol mjeseca idu paketi života. Da bi mogla paketi života podijeliti, treba dobro puno truda, jer nam treba negdje oko 18 tona hrane, što nije dovoljno. A imamo oko 2000 korisnika. Dobrih ljudi još uvijek ima. I hvala Bogu njima. I humanosti, ljudskosti, Rijeka ljubavi teče. I ja vjerujem još dugo i dugo.
1: Vrijeme.
0: 28 stupnjeva u Osijeku u 19 sati, relativno vlaga 40%, tlak zraka 1016 hektopaskala, zapadnjak puše brzinom od 4 metra u sekundi. Sutra vrijeme slično današnjim, sunčano uz umjerenu naoblaku, vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura do 17, a dnevna do 31 Celzijev stupanj.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
11: Horvát rádió és televízió. Az Esziki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Rock Signal. Svakog ponedjeljka za sve ljubitelje žestokog zvuka. Rock Signal.
1: Dobra večer, dragi ljubitelji rock glazbe. Večeras nastavljamo s našom ljetnom šemom, a to znači manje priče, puno mjuze. Danas sam vam priredio šarolik izbor glazbe, ali neki fokus će biti na Britpopu i američkom garažnom roku. Dakle, ispred vas je 60 minuta uživancije. Ljetna večer, boca cuge i rock'n'roll. Još da imamo more, rekao bih savršena večer. Možda imate, možda nas slušate putem interneta, pa je onda baš savršena večer. Uglavnom, uživajte.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji. Infantino i Trump na udaru kritika zbog ukidanja crvenog kartona američkom napadaču.
0: U oči NATO samita Ukrajina na razaranje Kijeva odgovorila napadom na najveću rusku rafineriju nafte.
2: Vodeći svjetski znanstvenici, među njima i dva Nobelovca, u Zagrebu objašnjavali kako umjetna inteligencija mijenja gospodarstvo i društvo.
0: Vrijeme sutra pretežito sunčano, poslijepodne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, temperature do 33 stupnja.
2: Krovna svjetska nogometna organizacija FIFA i američki predsjednik Donald Trump kreirali su nezapamćen skandal na svjetskom nogometnom prvenstvu. FIFA je naime ukinula suspenziju američkom napadaču kako bi mogao igrati protiv Belgije u noćašnjem dvoboju osmine finala. A Trump je objavio da je osobno od predsjednika FIFA Gianni Infantina zatražio da se preispita odluka o crvenom kartonu. Pojedinosti donosi Anabela Lajkov.
3: Volim sport i dobro ga poznajem, a i sam sam bio dobar sportaš, ustvrdio je Donald Trump, baš kao što je ocijenio da prekršaja Baloguna nad BiH igračem jednostavno nije bilo, a onda dodao.
4: On je naš najbolji igrač, a sudac mu je dao crveni karton. Nisam znao što to znači, nisam mislio da je to neka velika stvar. A onda su mi rekli da to znači da ne može igrati u idućoj utakmici.
5: Play in the next game.
3: Osvrnuo se i na suca utakmice, Brazilca Rafaela Klausa.
5: These were two great athletes.
4: To su bila dva dobra sportaša koja su se malo sudarila. A taj sudac je malo suspektan. Ako želite, daću vam uvid, no ne želim to ipak govoriti kako ne bih izazvao kontroverzije.
5: Don't like to create controversy.
3: I onda naposljetku izrekao sljedeće.
5: All I did. I asked for a review,
4: sve što sam učinio je bilo da sam zatražio da razmotre tu odluku. Mislim da bi bilo strašno da naš najbolji igrač nije mogao igrati. To bi bila mrlja. I prenio sam svoje mišljenje gospodinu Infantinu, koji je iznimno cijenjen. Nisam mu rekao što da napravi. To ne mogu i ne mislim da je on donio odluku, nego odbor. I to je bila dobra odluka, jer kao prvo to nije bio prekršaj. I kao drugo, želite da utakmicu igraju najbolji igrači. Belgija ima odličan tim i kao što oni imaju svoje najbolje igrače, to moramo imati i mi. Bez obzira na to pobjedili ili izgubili, to je pošteno.
3: I dok diljem svijeta pljušte zgroženi komentari, među njima se ističe ona iz UEFA koja je poslala priopćenje u kojemu pak stoji da je odluka Luka FIFA prešla crvenu liniju, te da je vjerodostojnost turnira narušena. S tim se, gostujući na našem drugom programu, složio sudac na sportskom arbitražnom sudu u Lozani Vanja Smokvina, koji ističe.
6: Da je ovo jedno nezapamćeno i nevjerojatno zapravo situacija, nešto što ne bismo nikada očekivali. Ali ovo svjetsko prvenstvo i pripreme za ovo svjetsko prvenstvo su nas već šokirale sa mnogim situacijama, pa evo ova nije ništa posebnija, ali vrlo opasno. Dodjeljivanje raznoraznih nagrada određenim osobama ne može štetiti samom natjecanju i samom sportu, može štetiti kredibilitetu i nekim drugim okolnostima dan danas, ali ovo je već zadiranje u nešto što se ne bi smjelo događati.
3: Gianni Infantino, koji svjetsku krovnu nogometnu udrugu vodi već 10 godina, na platformi Expak piše da je odluku o suspenziji crvenog kartona za američkog igrača donio, ističe, potpuno neovisni disciplinski odbor. Nekad se s odlukama slažem, nekada ne, no poštujem ih, zaključio Infantino. A trener belgijske reprezentacije Rudi Garcia ironično poručio.
4: Nisam znao da je na FIFA-inu svjetskom kupu 5. srpnja odjedanput postao 1. travnja. Mi ovdje branimo nogomet, njegovu etiku i integritet. No usredotočit ću se na svoj tim i na utakmicu, bez obzira na to kojih 11 američkih igrača istrčalo na teren. Idemo na pobjedu i prolazak u četvrtfinale.
3: A u tome će ih bodriti ne samo Belgija, nego sasvim je sigurno i mnogi diljem svijeta, pa je tako na društvenim mrežama najčešći komentar onaj da je belgijska reprezentacija ovim Trumpovim Infantinovim igrokazom dobila najmanje 2 milijarde navijača.
0: Hrvatski nogometni savez poslao je službeni dopis FIFA u kojem se žali na suđenje na utakmici protiv Portugala. U HNS-u smatraju da je na štetu naše reprezentacije doneseno više spornih odluka, posebice ističu primjenu VAR tehnologije koja je kulminirala poništavanjem pogotka Joška Gvardiola za 2-2.
1: Kronika dana.
2: Ukrajina je bespilotnim letjelicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte, 2,5 tisuće kilometara duboko na ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu u kojem je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 ranjeno. Od 23 ruske rakete Iskander, ukrajinska obrana nije zaustavila ni jednu, zbog čega je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saveznicima uputio novu molbu.
7: Nedostatnju.
4: Nemamo dovoljno sredstava za obranu, osobito projektila Patriot. Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
7: Partnerom, jaki cogo potrebuju.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti na dnevnom redu sastanka NATO-a koji sutra počinje u Ankari. Najavljen je i sastanak Zelenskog i Donalda Trumpa, a uoči okupljanja čelnika 32 zemlje u turskoj prijestolnici oglasio se i glavni tajnik saveza Mark Rutte.
8: Right now.
4: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, zahvaljujući hrabrosti, predanosti i kreativnosti njezine vojske. No treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
2: Čelnici država članica NATO-a stižu u Tursku na dvodnevni sastanak na vrhu, a Hrvatsku će predstavljati predsjednik Republike Zoran Milanović. Osim Ukrajine, bit će riječi i o europskom preuzimanju tereta za vlastitu obranu, što traži američki predsjednik. Iz Ankare se javio Vibor Vlajnić.
9: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji će doći u Ankaru, sigurno će se kući vratiti zadovoljan, jer očekuje se da će zemlje članice NATO-a najaviti i obećati 70 milijardi eura pomoći Ukrajini za ovu godinu, a jednako toliko i za sljedeću godinu. Dakle, ukupno 140 milijardi, od čega dio, odnosno 60 milijardi, otpada na ono zajedničko europsko zaduživanje, a ostalih 80 milijardi pokriće ostale zemlje članice NATO-a bilateralnim slanjem pomoći Ukrajini. Ukrajinski predsjednik također se nada da će na sastanku s Donaldom Trumpom, koji je predviđen ovdje u Turskoj, nastaviti gdje je stao prije dva dana kada se s njim čuo telefonski, kada je Trump razgovarao i s Vladimirom Putinom. Pažljivo će se ovdje pratiti i kako će Donald Trump biti raspoložen, hoće li ga Mark Rutte, glavni tajnik NATO-a, pokušati laskanjem ponovno udobrovoljiti, jer Trump je ljutit na europske zemlje članice NATO-a, smatra da mu nisu dovoljno pomogle u ratu protiv Irana. Također već godinama pritišće zemlje članice da preuzmu veću odgovornost za vlastitu obranu europskog kontinenta. Prema onome što govori glavni tajnik Rutte, čini se da se to i događa. Trumpu su ovakvi sastanci čak pomalo i zamorni. On je rekao da na ovogodišnje okupljanje NATO-a ne bi ni došao da ga u Turskoj ne organizira njegov prijatelj Recep Tayyip Erdogan, turski predsjednik. Turski predsjednik također ovdje želi pokazati svoju moć ovom organizacijom, želi da sve bude veličanstveno, a naravno pod strogim sigurnosnim mjerama, i želi pokazati tu moć turske vojske koja je druga najsnažnija u NATO savezu. Hrvatsku će ovdje predstavljati predsjednik Republike Zoran Milanović, dok će na odvojenim sastancima sudjelovati i ministar obrane Ivan Anušić, kao i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
2: Pripadnici specijalne policije antiterorističke jedinice Lučko od jučer su u Parizu i pripremaju se za mimohod, izvijestio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović prije sjednice predsjedništva HDZ-a. Policajci su u Pariz otišli umjesto vojnika kojima je predsjednik Republike zabranio sudjelovanje. Kako je tu odluku u djelo proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid, o njegovoj će se sudbini, kako je rekao Božinović, tek razgovarati.
10: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Četvero ljudi ubijeno je u izraelskom napadu u južnom Libanonu, priopćilo je tamošnje ministarstvo zdravstva. To je jedan od najsmrtonosnijih napada posljednjih tjedana, unatoč prekidu vatre proglašenom prošlog

0: njezinim snagama.
1: Hamas je objavio da je raspustio vladajuće tijelo u Gazi i dao do znanja da je spreman predati vlast skupini palestinskih tehnokrata koju podupire SAD. Ukidanje tog tijela koje je više od 10 godina nadziralo rad ministarstava bio je jedan od ključnih dijelova plana za pojas Gaze nakon rata. Pritisak je to na Izrael da počne s provedbom ostalih dijelova mirovnog plana kojemu je posredovao SAD.
0: Od Portugale i Španjolske preko Francuske do Albanije i Grčke bjesne požari koji su do sad uništili više od 19.000 hektara zemlje. Vatrogasci se bore s vatrom koja noše na jakim vjetrovima pustoši osušenu vegetaciju. Samo u jugozapadnoj Francuskoj evakuirano je više od 10.000 stanovnika. Uz vjetar idućih se dana vraćaju i visoke temperature.
1: Zbog korupcije od $324 milijuna, kineski sud osudio je na smrt bivšeg visokog lokalnog dužnosnika. Yang Yulin tereti se da je nezakonito prihvatio novac i imovinu dok je obavljao razne vladine dužnosti od 1993. do 2023. On je samo jedan od nekoliko milijuna zaposlenih u golemom državnom aparatu koji su se našli pod istragom u sklopu višegodišnje protukorupcijske kampanje koju je pokrenuo kineski predsjednik Xi Jinping.
0: Oko 10.000 ljudi okupilo se na trgu u Pamploni na otvorenju festivala San Fermin. Proslava je počela u podne ispaljivanjem rakete Chupinazo s balkona zgrade općine. Sljedećih 9 dana tisuće će ljudi sudjelovati u mnogobrojnim paradama, plesu, feštama, ali i svakodnevnim utrkama s bikovima ulicama Pamplone. Jedno je od najvažnijih, ali i najkontroverznijih tradicija festivala. Trčanje s bikovima, poznato kao Ensiero, održava se svake godine. Prva utrka na rasporedu je sutra ujutro.
1: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Andrej Štrkalj.
2: Kronika dana.
1: Je li umjetna inteligencija najveći tehnološki iskorak u povijesti ili najveći izazov za čovječanstvo? O njoj se raspravljalo na samitu u Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta koji je okupio vodeće svjetske stručnjake i prvi put u Hrvatskoj na istome mjestu dvojicu Nobelovaca. Izvijestit će Silvija Bionda-Njikoš.
3: Kako odgovoriti na složena pitanja o utjecaju umjetne inteligencije na gospodarstvo i društvo Nobelovcima je bilo jednostavno. Umjetna inteligencija će nam pomoći, a ne uništiti, s pretpostavkom da ne učinimo nešto glupo, kaže aktualni Nobelovac za područje ekonomije i američko-izraelski ekonomist Joel Mokir.
4: I don't think anybody knows.
5: Nitko ne zna što će se dogoditi. Umjetna inteligencija trenutačno je na mjestu gdje je računalna znanost bila 60. godina 20. stoljeća. Znam jednu stvar koju će učiniti, a to je ubrzati istraživanje. Vrlo sam optimističan, to je jako dobro otkriće. Samo bih volio da smo otkrili nešto što se zove umjetna mudrost koju bismo dali političarima.
3: Umjetna inteligencija treba regulaciju, a ne oponirati njezinu razvoju, s čime se slaže i dobitnik Nobela za fiziku John Martinis. AI je samo alat.
6: I use it all the time.
5: Stalno se koristim njime, no mislim postoji veliki prostor za ljudsku kreativnost. Moramo biti oprezni s njima da se upotrebljava za opće dobro.
6: By all.
3: AI može pomoći i to je prednost koju treba iskoristiti, čega su svjesni i studenti.
7: Mislim da je u potpunosti oblikovala zapravo novi način učenja i studiranja.
3: Čuti dva Nobelovca uživo prigoda je koju se ne propušta, kažu studenti.
8: Ovo je jedna ogromna stvar i meni je velika čast biti tu danas i imati mogućnost prve ruke slušati tako nekog ko je na samom vrhu svjetske znanosti.
3: Osobna priča i znanstveni uspon kvantnog fizičara Johna Martinisa usko je vezana uz domovinu njegovih roditelja.
9: Very much influenced by my parents. Both of them have Croatian heritage.
10: Na mene su jako utjecali roditelji koji su podrijeklom iz Hrvatske. Moj otac rođen na Visu. Osjećaj je kao da se vraćam doma jer se jako dobro osjećam u Hrvatskoj. U ovoj sam kulturi stasao odrastajući u Americi.
9: This culture is what I was brought up in United States.
3: Vezu s Hrvatskom istaknuo je i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
11: Pokazuje da podrijetlo iz male zemlje ili maloga mjesta nije ograničenje, nego često upravo temelj na kojem se grade najveći uspjesi.
3: Grlić Radman je izrazio nadu da će Martinisov posjet rezultirati novim znanstvenim suradnjama između Hrvatske i Američke znanstvene zajednice.
1: U vremenu sve većih geopolitičkih napetosti i sve veće ovisnosti o digitalnim sustavima i brzog razvoja umjetne inteligencije, kibernetički napadi postaju sve veća prijetnja sigurnosti društva. Na skupu regulatora u Hrvatskoj narodnoj banci poručuje

0: rečeno je da tehnološke promjene traže bržu suradnju institucija i izmjene pravila kako bi se bolje zaštitili građani i njihovi podaci. Skup je pratila Snježana Miljak.
1: Kibernetički napadi odavno nisu više samo tehnički incidenti, nego je instrument pritiska, nanošenja gospodarske štete, manipulacije informacijama i narušavanja povjerenja u institucije. Svrha napada može biti komercijalna, no ono što je puno opasnije, napadi su na javne usluge, bolnice, kritičnu infrastrukturu i energetski sustav, gdje cilj nije zarada nego stvaranje sve veće razine kaosa, ističu stručnjaci. Otpornost sustava sve se manje može promatrati samo unutar jedne institucije ili jednoga regulatornog područja. Rizici između različitih sustava, upozorava guverner HNB-a Ante Žigman, prelijevaju se gotovo trenutačno.
2: Sjetimo se samo situacije sa nestankom struje u Španjolskoj, koji je doveo do toga da je odjednom ponovno gotovina postala jedino sredstvo plaćanja, a mnogi su u tom trenutku se našli u situaciji da ne mogu doći do osnovnih potrepština, jer digitalni sustavi na koje su toliko navikli nisu funkcionirali.
1: Razvoj gospodarstva traži regulatorni sustav koji može pravodobno odgovoriti na izazove, poručuje ministar Ante Šušnjar. Još jedan put ističe da je Hrvatska vrlo sigurna što se tiče opskrbe energijom.
3: Mi imamo jako diverzificirane pravce opskrbe, proizvodne kapacitete.
1: Odgovornost svih nas je da se pripremimo za takve vrste napada, napominje zamjenica predsjednika Upravnog vijeća HANFE Ana Marija Staničić.
4: Jer oni neće nestati, oni će se sve više i više pojavljivati.
5: Otpornost je sposobnost stalne neprilagodbe. Prijetnje se mijenjaju puno brže od naših regulatornih ciklusa, a napadači redovito koriste napredne tehnologije.
1: Upozorava predsjednik vijeća HAKOM-a Tonko Obuljen. Regulatorni odgovor, napominje, mora biti koordiniran. Ne postoji jedna institucija koja sama vidi cijelu sliku rizika, ali svaka za sebe vidi važan dio šire slike.
6: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar komentirao je najave o promjeni vlasništva Željezare Sisak. Nedavno su iz tima poduzetnika Danka Končara objavili da bi Željezaru od talijanskog ABS-a mogla preuzeti međunarodna metalurška grupacija Afarak Group. Naime, Končar je u njezino ime postigao načelni dogovor o preuzimanju vrijedan oko 200 milijuna eura. Svima koji investiraju u Hrvatsku, ministarstvo je stalno na raspolaganju, poručio je Šušnjar.
3: Investitor i sadašnji vlasnik Željezare su bili u ministarstvu na nekoliko sastanaka, isto tako su se zanimali vezano za nacionalni plan industrijskog razvoja i što se tiče podrške koje ministarstvo može pružiti, mi smo svima koji investiraju u Republiku Hrvatsku, pogotovo u proizvodne kapacitete, dostupni 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu i pomoćemo sve da se hrvatska industrija vrati na nekakve svjetske trendove, da bude jedan od svjetlih primjera europske industrije, reindustrializacije Europe, a svakako Željezara i proizvodnja željeznih komponenti, to jest materijala za dalju industrijsku primjenu je jedan važan segment.
0: U Zadru je održan neformalni sastanak ministara poljoprivrede i ministara mjerodavnih za demografiju mediteranskih članica Europske unije. Raspravljalo se o budućnosti mladih poljoprivrednika, a potpisana je izjava o suradnji na revitalizaciji ruralnih područja na Mediteranu. Javio se Božidar Kolega.
7: Na sastanku Med9 u Zadru potvrđeno je da svih 9 mediteranskih država dijeli iste izazove. Bez jakih obitelji i djece na selu nema budućnosti poljoprivrede. Ruralna područja imaju strateški značaj za proizvodnju hrane, očuvanje krajolika i ribarstvo, ali demografski pad ozbiljno prijeti njihovoj održivosti, ministar poljoprivrede David Vlajčić.
8: Mora postojati više zajedničkih politika, sve politike moraju imati jedinstven cilj kada govorimo o mladima, o ruralnim područjima i upravo zato je iznimno bitno i obrazovanje, dostupnost zdravstvenoj zaštiti, prometna povezanost, kvaliteta života općenito u našim selima kada govorimo pored poljoprivrede i demografije. Potreban je dakle paket mjera i politika i to je ključna poruka koju danas šaljemo odavdje.
7: Ministar demografije Ivan Šipić.
9: Znači mi na ovom Med9 susretu smo zagovarali jedan zajednički sinergijski pristup i na tom dijelu ćemo ustrajati. Naravno kroz ovaj resor nama su prioriteti i program povratka hrvatskih iseljenika.
7: I Slovenija je podržala zajedničku izjavu o snažnijoj potpori mladim poljoprivrednicima i povratnicima, uključujući iseljenike, kroz financijske mjere, porezne olakšice i lakšu integraciju.
10: Tukaj vidim...
7: Tako da ovu konferenciju vidim kao strateški pristup i početak jedne dobre priče u kojoj ćemo mi, ovih 9 mediteranskih država i u Briselu zagovarati zajedničke interese.
10: Zagovarali skupne interese.
7: Kazao je slovenski ministar poljoprivrede Jane Cigle Kralj, koji je naglasio i nastavak bliske suradnje Hrvatske i Slovenije.
6: Potpredsjednik vlade ministar Branko Bačić u Rijeci je s gradonačelnicima i načelnicima s područja Primorsko-goranske županije razgovarao o priuštivom stanovanju. Najavio je da se do 2030. planira preko APN-a izgraditi čak 8000 stambenih jedinica. Moći će ih graditi jedinice lokalne samouprave, s tim da se na tržištu može prodati najviše 50% stanova. Program priuštivog stanovanja donosi i dugo očekivano rješenje za zaštićene najmoprimce.
11: Mi smo uvjereni da ćemo sa našim aktivnostima koje smo poduzeli u Rijeci riješiti vrlo brzo pitanje zaštićenih najmoprimaca. Ne trebaju brinuti, neće ići na cestu dok se ne riješi zamjenski smještaj. Prema tome to je i onda nakon toga smo im omogućili da te stanove što sada nisu mogli, u koje mi njih uselimo po iznimno povoljnim uvjetima, mogu otkupiti od Republike Hrvatske i postati vlasnici tih istih stambenih jedinica.
0: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta najavio je gradnju oko 200 stanova prema modelu priuštivog stanovanja na lokaciji Kamen. Trebali bi biti gotovi u roku od 3 godine, a polovica će ih se moći otkupiti po cijeni od 2200 eura po četvornom metru. Tom prigodom Šuta je komentirao i činjenicu da u povodu 250. obljetnice Sjedinjenih Država u Splitskoj luci hrvatski i američki umjetnici oslikavaju veliki mural. Zašto oslikavati mural u čast zemlje koja u ovom trenutku vodi ratove u svijetu, pitali su novinari gradonačelnika.
12: Pa mi imamo dobru suradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama i veleposlanstvom i ja ne vidim razloga da u toj suradnji mi to ne dopustimo. To je na području lučkog područja, ali ja ne vidim problem da se to sve skupa izdalo i dopustilo. Ja mislim da smo mi u ovih godinu dana pokazali jednu maksimalnu uključivost bez obzira na političku pripadnost, drugačija razmišljanja i da svima u gradu Splitu su vrata otvorena i mislim da trebamo pokazati da smo grad koji je uključiv, koji je grad bez podjela.
0: U povodu godišnjice srebreničkog genocida s Ovčare je krenuo ultramaraton od Vukovara do Srebrenice. Na taj se način odaje počast svim žrtvama domovinskog rata u Hrvatskoj i rata u Bosni i Hercegovini. Maratonci, njih 50-ak, pretrčat će više od 200 km kroz dvije države. Ostali sudionici pridružit će se i trčati pojedine dionice. Cilj je ultramaratona povezati dvije države, dva mjesta najvećeg zločina počinjenog na europskom tlu nakon Drugog svjetskog rata, Vukovar i Srebrenicu. Jednu od dionica s maratoncima, među kojima su bili i Muhamed Dehić iz Zenice i Duško Štrbac iz Zagreba, pretrčao je i ministar pravosuđa Damir Habijan.
13: Zbog svi nevini žrtva koji su nastradali u tom na toj agresiji na Bosnu i Hercegovinu i polurta maraton posvećenje svim žrtvama Srebrenice i svim majkama Srebrenice.
14: Izgubio sam brata u domovinskom ratu i moje sve trke su posvećene svim poginulim braniteljima, umrlim i nestalim. A cilj ovog ultramaratona je da spomena civilne stradalnike, znači sa svih strana, kako se kaže, svi nacije, vjera i da se ovo zlo više nikad ne ponovi.
15: Mislim da je simbolika ove utrke zapravo jako bitna i podsjetnik, nažalost, na ono sve što se dogodilo i ovdje, ali i u Potočarima, odnosno Srebrenici, da se više nikad ne ponovi.
0: U studiju nam se sa sportskim vijestima pridružio Vladimir Horvat.
16: Dobro večer, sportski pregled počinjemo svjetskim prvenstvom u nogometu.
17: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: Nakon što smo prošle noći saznali kako će u četvrtfinalu igrati Norveška i Engleska, noćas ćemo doznati novi četvrtfinalni par. U 21 sat u Dallasu je počela utakmica osmine finala između Portugala i Španjolske. U 63. minuti rezultat je i dalje 0-0. Pobjednik ovog susreta u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz ogleda SAD-a i Belgije, koji će se od 2 sata poslije ponoći igrati u Sjetlu. Upravo utakmica u Sjetlu izaziva veliku pozornost javnosti zbog odluke FIFA da dopusti igranje američkom igraču Folarinu Baloganu, iako je u prošloj utakmici dobio crveni karton, što izazvalo osudu UEFA i mnogobrojnih osoba u nogometu.
17: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: Hrvatski košarkaši u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo pobijedili su u Osijeku Izrael sa 103-75, a utakmicu je pratio Vedran Drabek.
18: Hrvatska je slavlje protiv Izraela 103-75 i prvi mjesto u skupini zaključila prvi dio kvalifikacija. Reprezentacija pod vodstvom Tomislava Mijatovića furiozno je otvorila utakmicu i sagradila dvoznamenkastu prednost u prve 2,5 minute. Kasnije je to samo nadograđivano. Skok, obrana, realizacija, zaista je sve bilo na pravoj razini i pobjeda niti jednog trenutka nije dolazila u pitanje. Plus 16 bilo je na poluvremenu, a Zubac, Hezonja, Šarić i društvo oduševili su više od 3000 gledatelja u dvorani Gradski vrt. Upravo Ivica Zubac bio naš najraspoloženiji igrač s 18 poena, jednim manje od Darija Šarića, za rasplet s kojim je Hrvatska uz omjer pobjeda i poraza 5-1 prenijela bodove za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo.
16: U drugom susretu u skupini Njemačka je sa 111-79 bila bolja od Cipra. Hrvatski tenisači bili su uspješni u osmini finala parova na Wimbledonu. Mate Pavić i Salvadoraca Revalo nadigrali su Nizozemca Rožera i Amerikanca Vajnegara sa 6-7, 6-4 i 6-3, a Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček slavili su protiv Italijana Bolelija i Vavasorija sa 7-6, 4-6 i 6-4. Pavić je bio uspješan i u četvrtfinalu mješovitih parova u kojem je s Mađaricom Stolar bio bolji od Britanca Skupskog i Amerikanke Kravčik s 2-0 u setovima. U pojedinačnoj konkurenciji Italijan Coboli je u osmini finala bio bolji od Australca Deminaora s 3-0 u setovima, a četvrtfinala su izborili i Amerikanac Fritz i Britanac Ferry, te Ukrajinka Kostjuk, Belgijka Mertens, Italijanka Paolini i Čehinja Noskova.
17: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
19: Sutra će na vrijeme u Hrvatskoj i dalje utjecati anticiklona. Prevladavajuće sunčano, a unutrašnjosti će povremeno biti umjerene na oblake. Ujutro uz rijeke i po kotlinama ne isključuje se mogućnost i za kratkotrajnu maglu. I sutra lokalno moguć poslijepodnevni pljusak i to uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. Puhat će slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar na Jadranu i sjeverozapadni, dok će još tijekom noći i jutra biti mjestimice bure, osobito podnove Lebita. Najniža temperatura zraka od 13 do 17, na moru od 20 do 25 celzivih stupnjeva. Najviša dnevna, osobito unutrašnjosti, više od današnjih vrijednosti, tako da će u većini krajeva biti između 29 i 33 celzijeva stupnja.
17: Kronika dana.
0: Stigli smo do kraja emisije, ponavit ćemo još važnije vijesti.
1: Infantino i Trump na udaru kritika zbog ukidanja crvenog kartona američkom napadaču.
0: U oči NATO samita Ukrajina na razaranje Kijeva odgovorila napadom na najveću rusku rafineriju nafte.
1: Vodeći svjetski znanstvenici, među njima i dva Nobelovca, u Zagrebu objašnjavali kako umjetna inteligencija mijenja gospodarstvo i društvo.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano. Poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju. Temperature do 33 stupnja.
1: Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Spikerica Rosanda Tometić. Uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
17: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi Radio Osijek.

0: Jukebox.
1: Dobrodošli u najnovije izdanje emisije Jukebox. Danas ćemo glazbeno biti u 80-ima i prvoj polovici 90-ih godina i prisjetit ćemo se glazbenih dueta, odnosno glazbenog dvojca forme koja je oduvijek zapravo vrlo popularna u glazbi, a izabrali smo za vas desetak, možemo reći, najuspješnijih iz tog perioda.
0: Jukebox.
1: Prvi su na redu Eurythmics, britanski glazbeni sastav kojega su 80-te osnovali škotska pjevačica Annie Lennox i engleski glazbenik Dave Stewart. Van je postigao značajan globalni, komercijalni i umjetnički uspjeh sa 75 milijuna prodanih nosača zvuka u cijelom svijetu, osvojivši brojne nagrade i s nekoliko uspješnih svjetskih turneja. Sweet Dreams.

A Little Respect, Chains of Love i Always samo su neki od mnogobranih hitova britanskog skupine, odnosno Dua Erasure, jednog od najuspješnijih izvođača od sredine 80-ih do sredine 90-ih, koji je ukupno zaradio 24 uzastopna top 40 hitova u Velikoj Britaniji uz 5 broj 1 albuma. Andy Bell i Vince Clark prodali su ukupno 25 milijuna ploča, a čak su sa svojim hitovima došli i do 20 najboljih u Americi. Ovo su Pet Shop Boys i britanska synth-pop grupa koju sačinjavaju Neil Tennant i Chris Love. Osnovani su 84. godine, a najveći uspjeh su postigli u drugoj polovici 80-ih. U karijeri su prodali nevjerojatnih 100 milijuna ploča diljem svijeta, 22 top 10 singla Nila i Chrisa, znači da su službeno najuspješniji duo u povijesti britanske top liste.

Iz Velike Britanije idemo do Belgije, odnosno Nizozemske. Naime, 91. godine osnovan je band, odnosno duo Two Unlimited. Predvodili su ga nizozemski reper Ray Slingyard i nizozemska pjevačica Anita Dot. Tijekom njihovih 5 godina postigli su svjetski mainstream uspjeh. Band je postigao ukupno 16 hitova na top listama, uključujući Get Ready for This, Twilight Zone, Tribal Dance i No Limit. Prodali su 18 milijuna ploča diljem svijeta. Iako su bili manje priznati u Americi, mnoge njihove pjesme i danas su ostale popularne teme na američkim sportskim događajima, osobito u NHL-u i NBA-u. No Limit!

0: Jukebox. Jukebox.
1: U nastavku idemo do Švedske, a od tamo predstavljamo glazbeni duo Roxette koji su osnovani 86. godine. Činili su ga pjevačica Mary Fredriksson i tekstopisac, gitarist, skladatelj i pjevač Per Gessle. Svjetsku slavu i značajan komercijalan uspjeh stekli su krajem 80-ih, tijekom 90-ih, nizom hitova od kojih su mnogi postali evergreeni. Ostvarili su 19 UK top 40 hitova te nekoliko USA Hot 100 hitova, uključujući 4 broja 1 na Billboardovoj ljestvici. Listen to your heart, it must have been love, Joyride i The Look.

Odlučili smo se pustiti vam DMC remix pjesme The Look, koji je zapravo bio također vrlo popularan u to vrijeme, posebice u klubovima. A sada su na redu Shakespeare Sister, nastale kada je zapravo bivša članica Bananarame, Siobhan Fahey, odružila snage s američkom kantautoricom Marcelom Detroit. Najveći hit dvojca bio je naravno Stay, koji je 92. proveo 8 tjedana na vrhu britanske ljestvice singlova.

0: Jukebox.
1: Tears for Fears objavili su tri komercijalno uspješna i hvaljena albuma 80-ih, a uspjeli su i u Velikoj Britaniji i u Americi. Nažalost, Roland Orzbal i Kurt Smith posvađali su se tijekom ranih 90-ih, ali srećom pomirili su se 2000. godine i nastavili izdavati novi materijal do danas. Ovo je samo jedna od njihovih brojnih uspješnica, Mad World. All around.

Našu listu uspješnih pop dua ne možemo zaključiti bez da spomenemo Wham, britanski pop duo aktivan između 81. i 86. 81. su ga osnovali George Michael i Andrew Ridgely, koji su svirali prije u sastavu zvanom The Executive, a prvi hit bila im je pjesma Young Guns Go For It, objavljena 82. Ukupno su prodali više od 28 milijuna ploča u samo 5 godina, a i odlazak pokojnog Georgea Michaela iz Whama naravno rezultirao je i jednom od najuspješnijih muških solo karijera svih vremena.

0: Ukrajina je bespilotnim letjelicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, čak 2600 km duboko u ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu u kojemu je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 je ranjeno. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je upozorio da su ostali bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
1: Nedostatno.
2: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
1: Partnerom, jaki cogo potrebujući.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti jedna od glavnih tema sastanka NATO-a koji počinje u Ankari. Zelenski bi se trebao sastati s američkim predsjednikom Trumpom. U oči sastanka oglasio se glavni tajnik saveza Mark Rutte.
2: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
0: Vijesti. Pripadnici specijalne policije antiterorističke jedinice Lučko u Parizu su i pripremaju se za mimohod, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Podsjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a njegovu je zapovjed proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit.
3: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je i danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Tragedija večeras kod Imotskog. Dijete se utopilo nakon što je palo u bazen ispred obiteljske kuće. Unatoč tome što je hitna pomoć brzo došla te ga pokuša reanimirati, djetetu nije bilo spasa, provodi se očevid. Vijesti. Odluka FIFA da poništi crveni karton američkom napadaču u Beloganu kako bi mogao noćas nastupiti protiv Belgije u osmini finala na svjetskom prvenstvu izazvala je zgražanje diljem svijeta. Europski nogometni savez UEFA priopćio je da je prijeđena crvena linija, a vjerodostojnost turnira narušena. Oglasio se predsjednik FIFA Gianni Infantino, rekao je da je razgovarao s Trumpom, no u poruci tvrdi da su FIFA-na pravosudna tijela neovisna. Američki predsjednik priznao je pak da ga je nazvao čelnog čovjeka FIFA te zatražio da razmotri cijeli slučaj.
2: Sve što sam učinio je bilo da sam zatražio da razmotre tu odluku. Mislim da bi bilo strašno da naš najbolji igrač nije mogao igrati. To bi bila mrlja. I prenio sam svoje mišljenje gospodinu Infantinu, koji je iznimno cijenjen. Nisam mu rekao što da napravi. To ne mogu i ne mislim da je on donio odluku, nego odbor. I to je bila dobra odluka, jer kao prvo to nije bio prekršaj. I kao drugo, želite da utakmicu igraju najbolji igrači. Bez obzira na to pobijedili ili izgubili, to je pošteno.
0: Vijesti. Četvero ljudi ubijeno je u izraelskom napadu u Južnom Libanonu, priopćilo je tamošnje ministarstvo zdravstva. Jedan je to od najsmrtonosnijih napada posljednjih tjedana unatoč prekidu vatre proglašenom prošlog mjeseca. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila vozilo za koje tvrdi da se približavalo sigurnosnoj zoni te da je bilo prijetnja njezinim snagama. Hamas je objavio da je raspustio svoje vladajuće tijelo u Gazi i da od oznanja da je spreman predati vlast skupini palestinskih tehnokrata koje podupire SAD. Ukidanje tog tijela koje je više od 10 godina nadziralo rad ministarstava bio je jedan od ključnih dijelova plana za pojas Gaze nakon rata. Pritisak je to na Izrael da počne s provedbom ostalih dijelova mirovnog plana kojemu je posredovao SAD. Od Portugala, Španjolske preko Francuske do Albanije i Grčke bjesne požari koji su do sad uništili više od 19.000 hektara zemlje. Vatrogasci se bore s vatrom koja nošena jakim vjetrovima pustoši osušenu vegetaciju. Samo u jugozapadnoj Francuskoj evakuirano je više od 10.000 stanovnika. Uz vjetar idućih se dana vraćaju i visoke temperature.
4: Vijesti.
0: Je li umjetna inteligencija najveći tehnološki iskorak u povijesti ili najveći izazov za čovječanstvo? O tome se raspravljalo na samitu u Zagrebu, na kojemu su se okupili vodeći svjetski stručnjaci, među kojima i dvojica Nobelovca, dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju Joel Mukiri, dobitnik za fiziku John Martinis, podrijetlom Hrvat, optimistični su, smatraju kako ne treba zaboraviti da je umjetna inteligencija alat koji može ubrzati napredak u svakom smislu, ali ljudi se njime trebaju koristiti mudro i oprezno.
5: I don't think anybody knows.
6: Nitko ne zna što će se dogoditi. Umjetna inteligencija trenutačno je na mjestu gdje je računalna znanost bila 60. godina 20. stoljeća. Znam jednu stvar koju će učiniti, a to je ubrzati istraživanja. Vrlo sam optimističan, to je jako dobro otkriće. Samo bih volio da smo otkrili nešto što se zove umjetna mudrost, koju bismo dali političarima.
5: And give it to our politicians.
7: Generally, I'm optimistic.
8: Optimističan sam vezano za razvoj tehnologije, ali moramo biti oprezni kako se njome koristimo. Jedna od najvećih opasnosti je da se studenti previše oslanjaju na umjetnu inteligenciju, da ne rješavaju zadatke, ne ulažu napor. Važno je da ne izgubimo kreativnost.
4: Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
9: Nogometaši Španjolske izborili su četvrtfinale svjetskog prvenstva, nadigravši u Dallasu Portugal 1-0. Jedini pogodak postigao je Merino u prvoj minuti sudačke nadoknade. Španjolska će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz kontroverznog ogleda SAD-a i Belgije, koji će se od 2 sata igrati u Sijetlu. Nakon što je FIFA dopustila igranje američkom igraču Folarinu Baloganu u noćišnjoj utakmici, iako je u prošloj dobio crveni karton, Engleski nogometni savez razmatra žalbu na crveni karton pokazan njihovom reprezentativcu Gerilu Kvansiju u utakmici protiv Meksika. A Hrvatski nogometni savez poslao je službeni dopis predsjedniku FIFA Gianniju Infantinu zbog neslaganja sa sudačkim odlukama i pogrešnom primjenom tehnologije na utakmici 16. finala u kojoj je Portugal svladao Hrvatsku 2-1.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Hrvatski košarkaši u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo pobijedili su Osijeku Izrael sa 103-75. Hrvatsku je predvodio Ivica Zubac s 18 koševa. Izabranici Tomislava Mijatović osvojili su prvo mjesto u skupini i u drugi krug prenijet će 11 bodova. U drugom krugu igrat će po 2 utakmice s Poljskom, Nizozemskom i Latvijom, a kvalifikacije će nastaviti krajem kolovoza utakmicom protiv Latvije te gostovanjem kod Nizozemske.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla, poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, vjetra slab do umjeren jugozapadni i zapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, u noći i ujutro bura, jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva. Dnevna između 29 i 33.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.
10: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Ukrajina je bespilotnim letjelicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, čak 2600 km duboko u ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu, u kojemu je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 je ranjeno. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je upozorio da su ostali bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
1: Nedostatno.
2: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
1: Partnerom, jaki cogo potrebujući.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti jedna od glavnih tema sastanka NATO-a koji počinje u Ankari. Zelenski bi se trebao sastati s američkim predsjednikom Trumpom. Uoči sastanka oglasio se glavni tajnik saveza Mark Rutte.
2: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
0: Vijesti. Pripadnici specijalne policije i antiterorističke jedinice Lučko u Parizu su i pripremaju se za mimohod, rekao je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Podsjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a njegovu je zapovjed proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit.
3: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Vijesti. Četvero ljudi ubijeno je u izraelskom napadu u Južnom Libanonu, priopćilo je tamošnje Ministarstvo zdravstva. Jedan je to od najsmrtonosnijih napada posljednjih tjedana unatoč prekidu vatre proglašenom prošlog mjeseca. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila vozilo za koje tvrdi da se približavalo sigurnosnoj zoni, te da je bilo prijetnja njezinim snagama.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Poslijepodne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, a na Jadranu i sjeverozapadni, u noći i ujutro bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, dnevna između 29 i 33.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Ukrajina je bespilotnim letjelicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, čak 2600 km duboko u ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu u kojemu je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 je ranjeno. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je upozorio da su ostali bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
1: Nedostatno.
2: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
1: Partnerom, jaki cogo potrebujuć.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti jedna od glavnih tema sastanka NATO-a koji počinje u Ankari. Zelenski bi se trebao sastati s američkim predsjednikom Trumpom. Uoči sastanka oglasio se glavni tajnik saveza Mark Rutte.
2: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.